Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne predstavljajo, ne iščejo samih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo samsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril. Nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na postelji. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes meni za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl. Mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste, Janjek, moj mali Honza je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec.
2: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Michael Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti Sup.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Stario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na njivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na njivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zan delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico, jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive, zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati, ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi, prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obobljala. Božal. Zato jutri prinesi seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodil in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je opila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla: "Nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti." Nato so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh, trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel: "Dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen." Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel usodi: "Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa." Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. "Hej, ti naša usoda," je rekla reveževa žena, "ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas." "Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi, mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico, zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno." Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil: "Zdravnik, zdravnik!" Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel: "Ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni." "Poslušajte me, snubci," je rekel knezovim snubcem. "Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast." Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knes v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko badajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vklub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celo veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, o kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilni veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako, jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo potrebno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ena sveža lestvica, gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Ed Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Liam Payne, X One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fantje počivajo in Rita Ora, X, ona je tam, kjer je. Evo, Liam Payne in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Sonderling.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

slišiš po večkrat na naši lestvici, Marshmallowja pa tudi, ker ima še en frišen komad, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšnj teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey, Fonsi.

Offenbach, Kači. Tale zadeva je dve mesti više kot prejšnji teden. Rudimental so pa na čist istem mestu kot prejšnji teden. 30.

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvo.

0: Zdaj in Sia, Dust Till Dawn
1: 30.
0: Zdaj pa cajt za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa lep cajt je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Slovenija zaenkrat je ne bo še jasno, bodo pa danes dežniki že prav prišli. Na zahodu se bodo kmalu začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo danes še na vzhodu države, ampak po noči bodo padavine zajele tudi tisti del. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte in pa ohladilo se bo za 10 stopinj in več, trenutno pa imamo od 14 pa do 19 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ja, vse je v redu, ampak ena zanimiva informacija. Nočne popolne delovne zapore na Štajerski avtocesti so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ta teden odpovedane. Nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Tri minute čez peto, danes je kaj, sreda? A ne?
2: Sreda.
5: Deveti, deveti, dobro jutro, čao.
2: Dobro jutro.
5: Štiri, najprej itak, kako smo dobro, uredno.
0: V redu. Edaj, mogoče nismo toliko spali.
5: Kako ne?
6: Jaz še zmer računam, kjer dan je danes, kad si prej vprašal.
2: Pozno smo šli spati, se veš, Liga prvakov, pa te fore, jaz sem gledal.
6: Kdo je zmagal?
5: Real.
2: Ja, 2-1, proti Interju.
0: A Madrid?
2: Huda tekma, res huda tekma, oba golmana pa nevredna.
6: Kdo pa je gole dal?
2: To pa je, enega je dal Mbappé, drugač pa ne vem, da je iz glave.
5: Si gledal?
2: Sem gledal, ampak nisem toliko v tem, zdaj iz glave, da bi rekel, kdo je dal gol.
5: Okay.
2: Vem, da je dal Mbappé enega, ostale bi mogel pa preveriti informacije.
5: Bravo.
0: Okay.
5: Jaz sem bil pa na predpremieri moški se z Marsa ženske sezenere.
0: Ja.
5: Boja Nemrčič je včer stopil na odr.
2: In?
6: Car.
5: A?
6: Ajde, da se turijo.
5: Je, ja.
2: Ajde, gol.
6: Ja, ne. Pa dobro, se je pa Remrčičevo.
5: Ja, ampak sem mislil, da bo...
6: Da bo slabš.
5: Ja, da ne bo toliko dober.
0: Okay. Pa je dober.
5: 21 aplauze.
6: Ja,
5: pa na koncu
6: stoječe
5: ovacije. Ampak ja, ja, tako dober je bilo.
2: Wow.
5: Tako. Res. Pa še zraven, valjda, pa ponoviš neke stvari. Jaz sem, prvi del je bil 10 let nazaj, ki sem jaz to delal.
0: Okay.
5: V bistvu 11. Pismo nekaj, ki sem strpal.
0: Ja. Si, ja.
3: Jutranja zabava.

0: All time high, Niko Santos, 5:14 je na dan čudakov, sreda je danes 9. september, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Denis, mi imamo vsak dan praznik, se meni.
0: A ne, de? Ja. Zdaj, razlož.
2: Včer smo imeli dan igralcev, vsi glumimo, danes dan čudakov.
1: A se tudi najdemo, ne?
3: A ni to isto? Ne, ni.
0: Pismo men pa je.
2: Ne, nekaj je, da glumiš, nekaj je pa, da si čuden, pa pač ne moreš glumiti, da nisi tudi, no.
0: Ampak, ja. Lej, jaz ti bom rekel tako, ful let nazaj.
2: Ja.
0: Ne, ne, 10 let nazaj, zagotovo. Sem šel gledat Pes pizda Peder.
2: Ok.
3: Ok, kaj to predstava?
0: Ja.
3: Klep.
0: Škoda, kaj ni. Pokojni Gaš pa tiče je igral.
3: A, ok.
0: A, tudi, ampak so, trije so noter, no. Pač, ne.
3: Ok.
0: Trije prijatelji se dobijo v baru zvečer. Uh-huh. Špilajo biljar, pijejo in se pogovarjajo. Ne? Uh-huh. In en je pes, en je pizde, en je pa peder. Ne? Ful dobra predstava, res dobra predstava. No in noter je tudi Seba Kavaca, ki špilajo enega policaja.
3: Uh-huh. Okay.
2: Igra on Audiča.
0: Špilo je on enega policaja, kao enega kriminalista lokalnega in tako naprej.
3: Uh-huh.
0: In zdaj, jaz sem bil totalno navdušen nad predstavo. Me je to tako, da se ti film odvija pred tabo v teatru, to so tako dobro odšpilali in fight in vse so odšpilali, tako hudo dober, res dober.
3: Valda.
0: No in pol po tistem smo se dobili na pijači.
3: Ja?
0: In zdaj pride Seba do mene, pa pravi in ti, ki to malo bolj poznaš, ne, kao policaj pa to naprej. Ko se ti je zdel, je bilo približen. Jaz sem ga pa gledal, ne znam opisati, s kjerimi očmi, sej kot ti čudak, ti. Ne vem, kaj je z vami narobe, ampak sem kot ti rešlo jutr delati. Ti, vsaka policijska postaja ima enega tazga, ki je zbil ti. On je skinil se, kaj je zbil ti, kaj na policijski postaji, kakšne, da si naštudiral to vlogo ali kaj. Rekl, ne, samo opis karakterja je pač, ne. Sej, ko jim po opisu karakterja si se ti užvel v to. In vtisem se jaz rekel, to, te igralci, nekaj more biti narobe z njimi, meni so čudaki.
3: Mislim, fascinantno je.
1: Tukaj njih obrazov nosil v sebi.
0: Stari, noro. Meni je bilo scary.
2: Top si, zato je pa dober, zato je pa kvasa.
0: Ja, sej nič ne rečem, sama veš, da
3: je... To je res talent, ne?
1: Tako preklapnajo lahko.
0: Nekaj odglumiš, nekaj odigraš, nekaj je pa da takole zadaneš, si se pa čudašaš.
2: Sej lahko si oboje, ne? Lahko si glumac in čudak, torej.
3: Torej hočeš reči, da je Seba Kavaca čudak?
0: Absolutno.
2: In glumac, a veš?
0: In glumac.
2: Kaj kaš?
0: Absolutno. To mu upam reči kadarkoli. Seba Kavaca, ti si čudak, star.
2: In za eno od tega mu plačajo, a veš?
0: Ja.
3: Ne.
0: Ja.
2: Kaj ne? Vse to je poziv, zakaj pejorativno si čudak?
0: No, ajde, pa za koga pa vi rekli, da je čudak tako v življenju? Pustimo zdaj prijatelja mojega v studiju, ampak kdo bi, recimo?
3: Kdo je čudak?
0: Ja, kdo je čudak?
2: Mislim, sorry, jaz bi za vse prijatelje boje v tem studiju rekla, da smo čudaki.
3: Maj se, če si imamo
1: čudak, je vsak,
3: bolj zabavno, ne?
2: Meni se tudi zdi.
3: Pravi, jaz normalen.
1: Jaz bi rekel, da ima skor vsak neko čudaško foro, ali pa ne vem, neko čudaškost v sebi.
0: Kaj pa počneš ti čudaškega?
1: Ne vem, jaz se spomnim, ko je bila še babi živa, ne? To noben po mojem ne počne tega. Jaz vedno, ko sem prišel k njene obisk, pa velikrat sem prišel, sem bil stalni gost pri njej skor. Pa, ko sem šel, vedno sem na parkirišču, ko je ona gledala čez balkon, zaplesal za njo. Brez muzike, brez vsega.
2: Oh, čista
1: suha. Ja, pa kje pa čudaško, to tega nisem videl nikogar početi. To je čist najno bilo. In ona je vedno rekla, a dej nehi, Miha, no. Ampak hkrati sem videl v tem pogledu, kako je to odobrava, pa kako je to pomen, kaj je nobred, ne. Vsak ima nekaj tazga, se mi zdi, da kaj tazga počne, kar drugi ne.
0: Lara, ti?
3: Valjda. Mogoče mislim, da imaš čudaška stvar.
0: To daš viš domaše, ne? Recimo,
3: to ni čudaška stvar. Skoraj vsi moji bivši sošolci pa sošolke so še vedno doma.
2: Vsi čudni, torej. Ja.
3: Ne. Ja. Sem, ne bomo šli tja.
1: Čudna generacija, nimaš kaj.
3: Po moje, da je čudan to, da si naštimam budilke že, ne vem, od 3 dalje po noč in jaz si pol klikam in si odštevam in sem tako, ki imam še 1 uro za spat, pa imam še pol ure za spat.
0: Kako si luda.
2: Čist div je.
3: Kaj? Ali pa, recimo, ko grem na bencinsko, vedno hočem tankati tako, da je, recimo, pa za 50 evrov, pa da je 0,0.
0: A ja, to je pa normalno, to pa vsi delamo. Ja.
3: Tako, to je normalno, to vsi delate.
0: To, ja. To ni
3: pa sem pa zelo normalen človek, kar kaj ne
0: reči. Ne, to uro. Prek naprej te budilke, to pa ja, ne se mučati, lepo spi do 4, kukaj.
3: Ja, sam mi je ful dobro, ker sem tako, o...

0: Jason Rez, I'm your source and the poly, Miha, pre tebe.
1: Imamo dve okvarjeni vozili na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru in pa na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicam v smeri proti Jesenicam. Nič 80-22, 55. Srečno!
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Po tem sončnem in vročem poletju je zdaj pred nami več deževnih in hladnejših dni. Na zahodu se bodo kmalu začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca pa bo sprva danes še na vzhodu, zvečer pa bo deževalo tudi tam.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mika. Okvara vozila na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Trenutno pa ni drugih težav na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na nič 8022 55. Srečno!
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Glejte, osnovna napaka je, da ukrepamo, ker nas je polarni udar že dosegel. A ne, takrat je prepozno.
5: Ja,
4: svetujemo vsem, da se pripravite že danes večer. Ne legajte v postelje brez ustreznega perila ali celo goli.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Zjutranja v celoti, po 3 minutah čez pol je jutro na 4.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Talk to me, Damjano David, 20 do 6, zjutrajna kronika na Radio 1 in si pripravljena, Veronika?
1: Sem. Samo še volnene štumfe z brskami spredala, pa je to.
0: Super.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija je dočakala rekordne cene goriv in se pripravlja na občutno ohladitev ozračja. Ali nas kljub vsem opozorilom ledena fronta z dežjem lahko preseneti, ugotavlja Jure Bidona.
3: Ja, torej vodja meteorološkega alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga, je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, zdravo.
3: Ja, temperature bodo padle za 10 stopinj, celo več, ne?
4: Ja, vsekakor je treba biti pripravljen in vsa opozorila meteoroloških služb imati skrajno resno, ne?
3: Ja, kako pa naj se pripravimo?
4: Glejte, osnovna napaka je, da ukrepamo, ker nas je polarni udar že dosegel. A ne, takrat je prepozno.
3: Ja,
4: svetujemo vsem, da se pripravite že danes večer. Ne legajte v postelje brez ustreznega perila ali celo goli.
3: Aha.
4: Bombažna spalna oblačila, dolgi rokavi, hlačence, toplejša pregrinjala odeje. To je prva in osnovna obramba pred polarnim udarom.
3: Pomembno je tudi opazovanje samega sebe. Ne?
4: Tako je. Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno.
3: Ja.
4: Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne?
3: To je
4: kurja pol.
3: Ja,
4: če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
3: Drgnemo.
4: S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
3: Torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila.
4: Do oblačila ali do toplega sočloveka. Ne? Ko se nekje nepripravljena znajdeta dva gola človeka, imata veliko večjo možnost preživetja v polarnem udaru, če si s stiskanjem teles izmenjata toplotno energijo. Ne, vsaka aktivnost teles pa še poveča možnost preživetja.
3: Ozračje ne bo le polarno hladno.
4: Ja.
3: Napovedujejo tudi močan dež, ki bo po vsej verjetnosti padal vse do nižin. Ne?
4: Ja, skoraj gotovo bo padal do nižin.
3: Ja. Tega pravzaprav že mesece nismo doživeli, številni so morda pozabili, kako ravnati.
4: Še nekaj ur časa je do udara in to je dost, da si doma poiščete ali pa skočite do prve blagovne. Lahko dobite tole, ajte, kako gre že, tole se...
3: Tukaj se pritisne, se mi zdi tale...
4: Sam pazit, moramo, da ga odpiramo, dokler se zatič na držalu ne zaklopi. Ne, in se zavedati, da nas ščit pa pred meteornimi nalivi, dokler gre za vertikalni pad, oziroma tam nekje do 75 stopinj.
3: Jaz mislim, da sva izčrpala, komandir Doga, tole.
4: Ja, vsem želim srečo, bodimo pozorni, bodimo pripravljeni. Skupaj smo močnejši. Srečno.
3: Ja, hvala, srečno sem. Ja, Veronika, toliko.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Čum pa vama in tam tamping, še 13 pa po 6, Miha, pri tebi, ki je nujnega.
1: Ja, žal že prometna nesreča ob tej zgodnji uri, ovira pa promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentilj, previdno. Nič 80, 22, 55 pa za novosti.
2: Radio 1 Dolinska.

0: papa poletje, ja. Mika, kava pri tebi?
1: Ja, ne morem verjeti, ampak res je, prometna nesreča že ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor, previdno malo za priključkom Šentil.
0: Sergij, v novicah ob šestih.
2: Je v novicah tudi o priložnosti za mlade, ki bi radi malo lebdeli prestižnosti stanju.
1: To je za nas.
3: Wow.
0: Za mlade,
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6 je ura, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedi Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi obisk gora odsvetujejo. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo. Koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovno šolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja, za zdaj gre za napoved reforme, ki vključuje tudi prenovo učnih načrtov in zgodnejšo pomoč otrokom, ki pri učenju zaostajajo. Mladi v Sloveniji pa bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija za zdaj išče izvajalca natečaja.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Vreme, Lara?
7: Ja, danes nas čaka preobrat. Spremenivo bo s plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Začelo se bo na zahodu in proti večeru se bo pooblačilo in po noči bodo padavine zajele tudi vzhod. In tudi naslednji dnevi bodo bolj oblačni in deževni, sploh jutri bo tako. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. In rabili bomo tudi toplejše oblačila, ohladilo se bo, najvišje temperature bodo jutri okoli 20 stopinj. Današnje jutro pa je še kar prijetno, no, Slovenj Gradec 14, potem Celje in Majšperk ter Črnomelj 15 stopinj, Novo mesto in Tržič 16, Nova Gorica 17, Ljubljana, Maribor in Lendava 18, Izola pa 22.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
1: Ljudje, zelo redko se zgodi, da imamo ob šestih zjutraj že prometno nesrečo, prvi zastoj in tudi prvi radar. No, danes je tako. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil, kolonista na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, prvi radar pa na Vaneči pri Puconcih pri pokopališču. Nič 80-22, 55. Srečno!
6: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
11: Dobro jutro, Slovenija.
12: Če ste se zbudili spočiti,
11: čestitamo.
12: Če niste,
11: dobrodošli med večino prebivalstva.
12: Za boljši začetek dneva v Denis Audičovo uskrbijo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in zaenkrat še sveža Ota Širca Roš.
0: Ja, se mora je to sveža.
1: Verjetno niste zbudili spočiti, a ne?
13: Ne.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Slow Slovenija, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Čo začenja? Nov dan.
3: Ja, naš dan.
1: Naš dan.
0: Naš dan.
3: Res je. Dan čudakov.
1: Je. Kar pomeni, da bomo končno ugotovili, katere vaše navade so samo posebne in katere so pa izjemne, a ne? Pa še eno v Janez se skriva, pa nekdo bo lovil 2000 evrov za prenovo, pa začnemo prvo kontra sredo sezone.
7: Torej, v izi jutro bodo.
1: Čist, dobro jutro.

0: Lewis Capaldi, Before You Go, 6:50, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovo poslušaš. Danas je dan čudakovi, rekla Ota, naš dan.
2: Naš dan.
0: Kar je super, ker imamo končno praznik, za katerega ni treba nič kupat, nič peč, noben mu vošat. Sam pogledaš sam svoje navade in si rečeš, pismo, očitno sem jaz član tega.
3: Ja.
0: Vsak od nas ima kakšno stvarno, ki jo počne in se mu zdi popolnoma normalna, dokler tega ne poveš na glas, pred drugimi pa vidiš, pismo, stari. To pa glihnine. A vidiš, to recimo, jaz se sam samo že pogovarjam, ne? To je moja recimo čudna navada. Na glas komentiram, če imam kak pomemben recimo kakšen sestank, jaz grem kar se vizualiziram, pa grem sam sabo čez, veš. Se kar sam sabo pogovorim. Jaz bom to. To rečem, pa on meni to rekel, ko boš ti, jaz to rečem, pa on meni to rečem, pa jaz to. Kar neki.
1: Dialog kot monolog.
0: Ja, nikoli ne gre tako.
3: Tako
0: da je glupo, brez veze to delam.
3: Pa to se ti dogaja najbolj še v programu, ne sem na sestankih, ne, predvidevam.
0: Ne vem.
1: A se v špegu gledaš?
0: Kaj je zalotla? A zdaj je zalotla, ja.
3: Ja, ne vem, zjo, se mi zdi, ja. Ha, si okay. Tako hodil sem zaveso rdečo, dobil sem pa tuš kabino, ali pa kaj
0: tam. A ja, tako ja. Ja. Tud.
1: A se v špegu gledaš, kaj se pogovarjaš sam sabo, ali a se snemaš?
3: Ja, sem... usta premikaš.
0: Ja. Ja. Ne, ne gledam se v špegu, mi kak, ne.
1: Dobar, sam
0: praš. Tok naprej pa nisem šel, no.
2: Kaj pa, kad se gledaš v špegu, si kaj poveš?
0: Špeg,
3: ja, sam res.
2: Si kaj poveš?
0: Ne, ba ja bi si pa mogel.
2: Kaj pa bi si rekel, če...
0: Lepe stvari si moš govorit, no. Pravo ba je, da si moš lepe stvari v špegu, da bi bil v življenju veliko bolj srečen, vesel in tako naprej uspešen, če bi se vsako jutro v špegu pogledal, pa bi si rekel, dobro jutro, ne, ti, ne, in pač kar hočeš, ne.
2: Ja. Kaj pa bi si rekel ti, recimo, ko se v špegu pogledaš?
0: Jaz, kaj bi si rekel, ja, dobro jutro, prime. Enkrat boš spal ob tej uri. Enkrat ti bo rata.
3: Motivacija.
0: In boš, ne.
2: Obljube.
0: Ja, obljube nekako.
3: Ja, ampak kaj pa kaj tako lepa
0: zase? Ustrajaj, prišel bo ta dan, ne?
2: A pa si rečeš, lep si, pametni, ja,
0: ne, to si pa ne reče, to pa ne, to pa ne, to pa otrokom govorim.
2: Dobar,
0: to pa otrokom govorim, pameten si, to pa ja.
3: Ampak misliš to tudi, ne?
0: Ja, zaenkrat ne.
1: A pa na konju sem, pa si rečeš,
0: zdaj, sam govorim pa, lejka pomaga.
3: Okej.
0: Okay. Ota, ti imaš čudno spalno navado.
2: Mislim, ja, jaz ne vem, zakaj imam to, ampak jaz, preden se vležem v poslu, moram polštar obrniti. Ne vem, zakaj.
0: Prav obrnt ga moraš.
2: Prav obrnt ga moram in malo tako plop, plop, plop, potap. Ne vem.
3: A da je bolj udobno?
2: Nimam pojma. Aha, okay. Nimam razlage. To moje roke naredijo in moj...
1: Automatično.
2: Jaz je pomerjen in lahko poležem glavo gor. Ne vem, nimam pojma. Pač čudna, danes je moj praznik. Puste me, primer. Ja,
0: kjerkol,
2: ja. Kjerkolka, ja.
0: Tudi, če si nekje na dopustu, prideš nekam in tam tudi obrneš. Pa ja, v svoji spalnici obrneš.
2: Ne, toliko deleč ne grem, okay. Ker se mi ne da, drugač bi.
3: Okay.
2: Ker je ful prtlaga, otroc pa mož pa vse. Ampak ja.
0: Polštor obračaš.
2: Polštor obrnem. Se Lara, ti smo videla to delat.
3: Nisem na to pozorna
2: takrat. Bila. Se to zdaj, ker pomalo na skrivaj na dintenal, mislim, da sem čudna.
3: Jaz mislim, da kaj pospravljaš takrat, ne vem jaz.
0: Miha, kaj pa tvoja čudna navada?
1: Pa se ne vem, če jo sploh imam.
0: Premislim, jaz eno vem, no.
2: Mislim, jaz vem.
1: Kjero?
0: Stani, kjero? Še malo Mike. Premislim.
1: A res?
0: Ja, ker če ste ti nož spomnil, se bom jaz, veš.
1: Bom premislil.
0: Bom povedal.
3: Kaj najdem.
0: Kaj delate, kar je vam normalno, drugi vas pa mogoče pogledajo pa rečejo, zakaj pa to delaš? Ali pa še hujš, so kar tih. A ne, Lara, ko vidiš nekoga, ko obrača polštar, so kar ti.
3: Ja, pa jaz nisem mislila, da kaj pospravila.
0: Vaše čudaške navade. Javte nam na nič petena.
1: 300. 300. 300.

0: Like Prayer in Madonna na Radio 1 12. Do pol sedmih je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Miha, Denis in Nota smo s tabo že na polovici tedna, pa tudi naše Moreksin akcije.
2: Poslušaj Denis Audit Show. V pol minute petkrat uporabi Moreksin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
0: In hvala za res super odziv. Zanimanja za Moreksin prenovitveni sklad v višini 2000 evrov je ogromno, prijave pa so še odprte. V petek žrebamo.
1: Je pa zanimivo, da tudi mi na radiju prenavljamo.
0: Ja,
1: ja, res, našo ja. Radijsko kuhno.
0: Res.
3: Ja, ej, to sem pa jaz tudi iskreno tega zelo vesel. Mislim, tista kuhna je bila, dajmo si priznati, ne, liči iz gavina. Že kar potrebna je ene konkretne osvežitve.
1: No. Ja.
3: Zdaj bo vse novo, moram priznati, da me je zadnje dni kar začel zanimati. Kako v bistvu taka, kako taka prenova sploh poteka? Ne?
1: Ful te zanima.
0: Mislim, nekaj ni ravno člov, ki bi bil pogosto v tej kuhni. No, ampak,
3: ampak glej, zdaj, če bo nova, bo mogoče pa celo večkrat tam, ne,
4: da bo ril. Torej, prenova kuhne je povečala tvoje zanimanje za kuhno.
3: Absolutno.
4: Okay.
3: Ampak predvsem sem gotovo nekaj druzga. Ne? Pri prenovi sploh ne razmišljaš samo o tem, kako bo stvar na koncu izgledala. Začneš gledati, kaj tam spodi, s čem je kaj pritrjeno, kako je zaščiteno, kaj bo to držal skupi skozi leta.
0: Čakaj, ti boš zdaj preveril te naše mojstre, to boš ti, to bo tvoj del.
3: Ja, danes jih bom zihar vprašal, a delate z Moreksinom? Ker če smo se ta teden že toliko naučili o prenovah, bom zdaj vsaj vedel, kaj lahko vprašam, da bo smiselno.
0: Ja, človeka, ki je bil zadovoljen, če je iz kuhne nekaj prišlo, smo dobili nadzornika prenove. Lepo.
3: Ja, sam nočem, da mi čez dve leti kdo reče, Miha, tukaj se je nekaj odnimal, lepel.
0: Ja. Razen, če odlepimo tebe, ne, iz te kuhne.
3: Ja, sam, to bo pa težje.
0: To bo pa težje. Nadaljujemo danes našo igro, 30 sekund, moraš opisvati svojo sansko kopalnico, ne da izgovoriš besedo kopalnica.
1: In na mesto nje seveda moraš reči Moreksin in Moreksin moraš pol v pol minute uporabiti najmanj petkrat. Če ti uspe, greš v žreb za 2000 evrov Moreksin prenovitvenega sklada. Prijave so še vedno odprte, v petek pa žrebamo Moreksin na 051 300 300. Dodaj svoje podatke in mogoče bo ravno tvoja prenova dobila 2000 evrov. Prvega bomo poklicali kmalu.
3: Ja. Ja. In če imate mogoče ravno zdaj v tem času doma kakšnega mojstra, ga kar vprašajte, a delaš z Moreksinom? Mislim, jaz bom zdaj to vprašanje postavil vsem mojstrom.
1: Pa boš ful tak učen izpravljal.
4: Sem dežel, ko bo šel preverjati vse, kar delač, glej, prav?
3: No, to pa je.
4: Ne, preveč.
3: To je pa zaščita. To je pa zaščita.
0: To pa vedno dela.
3: Zaščita pri delu je pa
0: dela, on gleda od dele.
1: Do hladilnika.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
7: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Še pet pa bo pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na kratko, danes je tista sreda, s katero so nam grozili, no, ta z ohladitvam, tako da če niste iz naftalina potegnili dolgih gat pa teh krznenih modrcev, ne. Ne vem, kako te preživeli danes.
2: Že prihaja gmota, gledam na radarsko sliko. Kororen gmota prihaja tam z zahoda, tako da, bodimo pripravljeni.
3: Krzneni
2: ja.
3: Modrci. Imaš dežnik s sabo?
2: Ja, imam novega.
3: Wow,
2: ja, ker sem dobil avto nov, so mi dal za darilo.
0: Pa čaki, kaj si s tem avtom?
2: Ja, pač nov avto imam. Opel Frontero.
0: Se prav, dobil je leasing in zraven je prišel na leasing.
2: Ja, res. Prvo primo predaj je rekel ta prodajalec.
3: Ja.
2: Evo, tole pa darilo. In evo, tako je, zdaj mi bo prav prišlo. To se je zgodil ta teden, kaj da bi vedel.
0: Pa kjer avto?
2: Frontera, Opel Frontera, kot avto. Marela pa tudi huda.
4: Si dobil še obesek za ključe, ker še tako stvar?
2: Ne, samo ključe plus rezervne ključe.
4: A, no, dobro.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, danes pa se bo treba od poletja zares posloviti. Plohe in nevihte bodo najprej zajele zahod, zvečer oziroma po noči pa tudi druge dele države. In pa kratke rokave bomo hitro zamenjali za dolge, občutno se bo ohladilo, temperature bodo padle za do tudi 15 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
5: Miha. Pozor, zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Prometna nesreča nastaja zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča tudi na štajerski avtocesti smer Maribor malo za priključkom Šentil. Potem pa prvi zastoj, dolenjska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljani in štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Dva radarja, prvi na Vaneči pri Puconcih, pri Pokopališču, drugi v Goriči vasi pri Ribnici, pri Svetličarni med drevjem. Nič 80-22, 55.
6: Ja, čau, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dve minuti čez pol sedmo, Denis Avdićevo, poslušaš? Pazi to. Na Kozini imajo eno novo skulpturo, oziroma imajo tako fontano,
7: okay,
6: kjer je več pokončnih stebrov postavljenih v krog.
7: Okay.
6: Si predstavljamo?
7: Malo
6: palič. Ja. No in en otrok je v soboto med občinsko proslavo zlezo med te stebre, ne? Oziroma v to konstrukcijo. Ne?
7: Ja.
6: In pa ni mogel več ven.
7: A tako, skupi so?
6: Ja. Gasilci so morali celo en del razstaviti, da so ga rešili.
8: Rešil ven.
6: Ja. Zdaj z otrokom je vse ok, je vse v redu.
7: Važen.
6: Ampak če tako, sam pomislite, po en stran zelo naroden, ne? Neš ne rečem.
7: Okay.
6: Po drug stran pa, če nimaš varstva, pa moš nujno nekam skočiti.
7: Kaj je hotel umetnik povedati?
6: A ne?
7: Ja.
8: Zakaj plac imaš?
6: Ja.
8: A ne?
7: Wow.
8: Tam počaka. Tam
6: pesmi pa o razlogu, zakaj bi rabil varstvo. Spet bomo povedali malo več o prihajajoči predstavi Janezi 3. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Ač in Maggie Riley na Radio 1, 27. je dobro jutro, želimo vsi
1: dobro
0: štirje.
1: Jutro.
0: Lahko rečemo
1: jutro.
0: Vsi štirje.
1: Lahko.
0: Ja, v Denis Audi Show ta teden sestavljamo ekipo predstave, kaj že, Janezi?
2: Tri.
0: Tretji del. Začeli smo z Alešem Novakom, Rokom Škrlepom, včeraj smo razkrili prvega, čist novega člana, to je Robert Petan, nad njim ste kar navdušeni.
2: Ja, on je bil še posebej navdušen, on je bil tako navdušen, da je pel tlele.
3: Lušna pesmanca.
4: Novak in Škrlep sta že klasa, sta zicer, ko v hribih je šnops in na štajerskem špricer. Tri so še face zavite v senco, vsi ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lahko rečem sam to, da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
1: Gero legenda!
0: Res je bilo dobro to.
1: Ravno. Kaži polar pismo.
0: Najdete samo na našem Facebooku, povem za to, da no te zastojim po Spotify, hotel pa Apple Music. Danes 48, se pravi 29, pride pa še en ta nov Janez, no? In če je bil včerajšnji iz teh glasbenih, voda, ne, je tale svoje prve kilometre nabiral na gledaliških deskah.
3: Aha, ok, se pravi nekdo, ko bo dejansko znal stati na odru.
0: Ja, Lara, dejansko. Kar je pri predstavi presenetljivo uporabna lastnost, ne?
3: Ja,
0: imaš še kakšno vprašanje?
3: Imamo, sigurno še.
2: A je bil kdaj na televiziji, recimo?
0: A je bil statist šteje?
3: Ja, to so oni v zadju, ne?
0: Ja, v ja šefu.
2: Okay.
1: Kaj pa narečje ima kakšno, odkot prihaja, ja, v bistvu?
0: Ja, to pa navajim, to bi pa ti mogel povajati, da je tako, ne? Ne, ni notranc.
2: Ama kakšno tašo značilnost, da ga takoj prepoznaš, ne vem, kaj iz čela raste?
0: To pa ima.
3: Ma?
2: Torej iz čela mu nekaj raste?
0: Ne, to ne.
3: Je kaj pa ima pol?
2: Tetovažo?
0: Ne, to ne vem, sleko ga nisem. No,
1: plešo?
3: Je kaj pa nos, ima nos, ki je posebno velik.
0: Nos
3: ima? Ja, ima velik nos.
0: Nos. A ja, to, ker če ima velik
3: ne,
0: nos, ima...
3: Ne,
0: a to, kot delič te pa zanima
1: velik avto, ja.
2: Ima veliko noko.
0: Vidiš, evo, ta ima nos, ona ima noko.
3: Ima roke, ima roke, veš. Šake
2: dolge.
1: Ramena ima velika, ne?
2: Šokate, prste,
0: ja.
2: Ramena.
3: Takšna ima pa oči barvo.
0: Vid, tako, no.
3: Vid, ko sem je močala.
2: Moški je.
0: Moški, absolutno, se mi zdi, no. Se, ki pride, deta prevertno. Jaz ne vem zdaj, koliko deleč...
1: Moškost.
0: Koliko deleč... Mene te stvari recimo niso zanimali. Mene sam zanimali, a je smešen?
1: Smešen.
0: Je.
2: To je to.
0: To je okay. To.
2: Komičak.
0: A je pojava? Je. Pojava je tudi.
2: Komičakam.
0: Koda 20 do 9.
3: Ja, šefo.
0: Karte za Janeze 3 igre, da oprodajo naslednji tork na topevent.si, a ne? Tok, da si bote zvonili. Nova spletna stran za prodajo kart, tako da preverite, pa čekirajte že zdaj, kaj imajo tam gor. Topevent.si. Ta četrtega člana Janeza v 3 pa spoznamo danes 20 do 9. Tudi lahko gledate na Radio 1 TV.
1: Tudi moškost pol, ali kako?
0: Ne, to, alo, ne.
3: A to bi ti preverjal,
0: ali? Ne, si se pa tudi zdaj.
5: Komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.
0: Odkar je ota prišla, očitno ti tudi moška rabe, stari, to ne vem, kako to vpliva na te.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, še 12, pa bo kok?
1: 7.
0: Koliko smo mogli malo pogledati? Ej, danes je svetovni dan čudakov, to je že Ota opazila že v petih, a ne? Zato danes zbiramo tiste majhne čudaške navade, ki jih imamo ljudje. Recimo Nejc, ki pravi, da mora vse povohati.
2: Stari, vse moram povohati. Vse moram povohati, to hrana, je to obleka, ali to...
0: Položenca očitno, najprej povoha položenco, ne? Da ni pokvarjena položenca, ne?
1: Ja.
0: Ja. Fajn mi je tazga prijatelja, ne? Če imaš kaj sumljivega v hladilniku, ne? To daš njemu za povohat, ne?
1: Pa ti bom povedal, kaj.
3: Se ni rekel, da dober voha, sam voha.
0: Sam da voha. Aha, Zlatka, kaj pa tvoja čudaška navada?
4: Ja, moja je, da če mi mačka leti čez cesto. Lunem čez levo rame.
3: Ja, ali, a veš kaj, jaz se zmer, hvala Zlatka, tole mi je zelo pomagalo, jaz nikoli ne vem, a je desna, leva, pol še zobe pluvam, sem je zoparen, če sem v avtu, pa tam mali za mano sedijo.
0: Zakaj? A jih njih popluvaš?
3: Ja, valjda, da jih
5: popluvaš. A sam prikažeš?
1: Skupaj pluvate pol.
5: Valjda,
0: ne.
3: Čeprav ta malo enkrat ni vedel, kaj se dogaja, pa je kar ta druzga ta malo ga plunul.
5: Oj, oj.
3: Se je tun pol razjezil.
5: V avtu.
3: Ja, se vsi pluva, pa zakaj zdaj, jaz ne smem. Tako da ja, leva si bom...
0: Leva.
1: Pisala, leva. Pa ne brata, ne?
3: Pa ne brata,
1: brata pluva.
0: Vara?
1: A moja navada?
0: Ja, ne vem, tvoja ali pa čez kaj najdla, kaj piše, nič ja. 5300.
1: Prej sem se spomnila, da ena izmed mojih čudaških navad je mogoče tudi to, da kdaj zvečer, kaj tema, namest, da bi luč pržgala, normalno, pa se sprehajala po prostoru, se jaz pretvarjam, kako bi izpadali, če bi bila jaz slepa, pa kako bi se znajdla, in pol grem v bistvu po temi in pol tipam, kje sem. To je malo čudo, vem. Ampak glej, poznam pa naše prostore in hiše zelo dober.
5: Pa to je dobro.
1: Res.
5: Si pripravljena, če
1: veš,
5: se zgodi.
1: Veš, kakrat sem se že kakšen mezinček pol počla, veš, kako boli.
5: Ali pa če štroma zmanjka, ti si redi. Ja.
1: Ali pa, recimo, nam je pa Sanja pisala in prav, da ona v trgovini s police nikoli ne vzame prve stvari, ampak vedno pol vzame tisto od ozadi.
0: To jaz spredi so vse prešpadali. Ja,
5: jaz tudi zadi.
0: To pa ni čudaško. Čudaško je, če vzameš to spredi.
1: Ja, se jaz
6: tudi. Sploh vzmetra. Tvoja najljubša Ena. Radio Ena Dolinska. Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
11: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 € in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za varnost in toplino pravi smo mi, prežene Termoglas, za vedno vaše skrbi.
2: Termoglas okna.
0: Za vas že 45 let. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
2: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: a bar song. Še dobre tri, pa bo sedem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so povedali, da predsednica ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra, ki danes pride v Slovenijo na otvoritev izraelskega veleposlaništva. Ja, kaj pa če pa sprejme predsednik državnega zbora?
2: Ga bo najbrž sprejel.
0: Ja.
3: Jaz sem tlekel.
0: Pa da mu zrišta še kak avto, zihar bo rabo avto zdaj, kaj bo pršo sem.
4: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Kasi.
2: Ura je 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo. Današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri pa skoraj pol manj. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja postopoma uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot sporočajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V., ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo s soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. O poti sprevoda pričakujejo več tisoč ljudi, ob 13. uri pa bo po vsej Norveški minuta molka. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim s Danielem Craigom v glavni vlogi.
4: Ja, pa se nečkaj ne ugiba, kdo bi lahko bil.
2: Ugibanje precej, ampak očitno je še frej, kasnik
4: ampak
2: še
4: pravijo, poteka. Ampak pravijo, da ne bi bil ta nov, pa zdaj temna pot.
5: A ja?
2: To so špekulacije, ne?
4: Kao Idris Elba.
5: Ali pa celo ženska.
4: To pa ne, James Bond, ne.
6: Pa bi bila...
4: Se imamo te Lara Croft, pa tako. A ni?
5: Kecala sem se, Denis.
4: Aha.
5: Čakala okay. Sem
2: malo bolj pa Lara Croft rad. Moški.
4: Ne. Kaj?
5: Močemo pa... da se bo vse zamenjal zdaj.
6: Ja, tudi nov drink bo pil, ne.
5: Pa Bondovo dekle bo dec.
4: E, vidiš, to je pa že bolj verjetno.
7: Vsaka pot je odločitev.

0: Te dni pa bo že zadišalo po jeseni, več deževnih dni je pred nami, danes čez dan bodo predvsem v zahodni polovici možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi in dosegla nas bo hladna fronta. O temperatur nad 30 stopinj se bomo poslovili, jutri bo čez dan le okoli 20 in pa oblačno bo s plohami in nevihtami, ki bodo močnejše na Primorskem. Pa tudi v petek in soboto bo bolj oblačno z občasnim rahlim dežjem. In pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, v Slovenj Gradcu trenutno 12 stopinj, potem Metlika in Poljčane 14, Dolenjske Toplice 16 stopinj, Nova Gorica in Ljubljana 17, Maribor 18, Koper pa 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
3: In ko bo nebo nevihtno, pazite tudi na cestah. Že zdaj dve prometni nesreči. Pozor, zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarja Sap, vzrok nesreča, imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor, malo za priključkom Šentil. Klasični jutranji zastoj, pa tudi dva radarja, Sivkedi v Iljaševcih, pri Križevcih pri Ljutomeru, parkiran ob cesti, in pa radar tudi v Goreči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80-22-55. Srečno pot!
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro!
6: Vse, kar človek potrebuje za dober začetek dneva, je še pol ure spanja.

0: V tej uri je rešitev za vse, ki bi jutra radi začeli v lepšem prostoru. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, a kdo rad poje, pa doma nima tuša?
2: Kaj?
0: Nač kot ga, mi imamo rešitev, nekaj sem mogel reči. Čez 10 minut nekoga pokličemo in mu damo 30 sekund, da pride bližje 2000 evrov za prenovo kopalnice.
2: Tako, ja sam ene besede ne bo smel oziroma smela reči.
0: Tako. Pa še preverimo, pravila. Zakaj bo mogoče čez 2 leti drugi razred spet postal prvi.
2: Aha.
0: Pa ne govorimo o avionih.
2: Okay, aha.
0: Tako da tudi danes se bomo potrudili dodati dobro v dobro jutro. 7:06 je.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: V pol minute petkrat uporabi Murexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Prosim.
2: Tajda.
1: Ja.
2: Lep pozdrav, Vrh nad Krašno. Tukaj pa Denis Avdičov, Lara Ota, Miha Denis.
3: O, živjo, Tajda.
4: Živjo.
1: Zdravo.
2: Kje te motimo, Tajda, kaj počneš?
1: Zbudili ste me.
2: Zbudili smo.
4: Dobro jutro.
2: O, a nimaš ti to potih?
1: Imam, tam imam vibracijo, pa slišam, no, čutam.
2: Aha, okej. Okay. Kdaj pa se služba začne, ali...
1: Trenutno sem brez, se pravi, tako da sem doma. Ampak je šola čez pol urce, tako da bo bila itak zdaj budilka. Tako da ste me lih nabudili to zvoljno.
2: Ma super, lej.
4: Da si poslišal,
3: ja,
4: super.
3: Res.
4: Sam nas ne moreš snuzati.
2: Zdaj pa pazi, zdaj pa ti morajo zelo hitro začeti delati te celice. Ne? 30 sekund bomo vrgli naravnost v prenovo. Moraš si predstavljati, da imaš na voljo 2000 evrov in lahko doma urediš svojo sanjsko kopalnico. Kaj bi naredila?
1: Tukaj imam, moram upraviti tudi še tisto besedo.
2: Ne, tukaj še ne.
1: Smešne.
2: Kaj bi naredila, kaj imaš za prenoviti?
1: Prenovila bi jo čisto, v bistvu bi jo v drug prostor dala in pa bi dala vse novo, se pravi. Od banje do umivalnika, do umarc, do obišalnikov novih.
3: Temeljito.
4: Čisto skratko, okej. Okay. Zdaj pa probiva, tako kot si prej rekla, da na vse to poveš, pa obstaja pač ena beseda, ki je danes ne smeš izgovoriti, ne?
2: Ta beseda je kopalnica?
1: Ja, to vem, ampak mi morate pa povedati, ker vam moram reči.
2: Murexin in v 30 sekundah je treba Murexin povedati najmanj petkrat.
4: Ja, se pravi, ploščice, tuškat, ogledalo, marce, lučke, vse lahko. Sam tiste ene besede ne sme biti.
1: O redu, razumem.
2: Ja, ja.
4: Tako.
2: Zdaj, če ti uspe, taj, da si v žrebu za 2000 evrov Murexin prenovitnega sklada, imaš pa 30 okay. sekund.
1: Ok.
2: Začnemo? Taj, da tvojih 30 sekund začne teči zdaj.
1: Ok. Moja nova Murexin bi imela fulipo banjo, imela bi moja Murexin fulipe ploščice, pol bi imela moja Murexin tudi nov lepo mivalnik, pa moja Murexin bi imela take lep lučke res, da bi se ful dobro videla v gledalo. Pa moja Murexin bi imela tudi nove obešalnike za moje lepe nove brisače. Pa
3: super, pa si
4: izbila.
3: Pa si se zbudila, ne?
1: Tako je, ampak zale ste me pa res.
4: To je to.
2: Čestitke, si v bobnu za 2000 evrov Murexin prenovitnega sklada.
4: Maš to.
1: Super, hvala lepa. Hvala za budilko, hvala za to.
2: Evo, zdaj se pa že dereš, veš.
3: Bravo, bravo.
4: Ampak vsaka čas, da tako hitro zalaupa zjutraj, res, dobro. Kave ne rabeš.
1: Ne, ne rabeš, jo napijam.
4: Bo pa sploh.
2: Če misliš še kdo, da bi lahko tole zvozil, pošljite ključno besedo Murexin na nič 51300, dodajte svoje podatke in mogoče naslednjič kličemo tebe. Tajda, čestitke, držim pesti, da se slišimo ta petek.
1: Hvala vam.
2: Čau.
4: Čau.
3: Čau. Čau.
1: Lepo bote, družba, čau.
0: Beseda na jeziku, dva Jurja na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
5: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
6: Sveže na Radio 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Ej, včeraj sem bil na predpremieri. Mars je bila prva, Bojan Emeršič, 21 aplauzov na odprti sceni in na koncu stoječe ovacije. Bojan, čestitke.
1: Bravo.
2: Car.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, če imate doma prvošolčka, srečno, uživite v tem trenutku. Čez par let mogoče prvošolček sploh ne bo več pomenilo isto kot danes. Namreč, Ministrstvo za šolstvo. Napovedal so kar konkretne spremembe, o katerih bo po moje še ogromno debate.
1: Ja.
0: Ampak zdaj bi se osredotočil na eno stvar. Šli bi nazaj na 8 let, ko evo, za enkrat. Nazaj, nič več 9 razredov, spet gremo nazaj, old school, 8. Red.
1: Tako, kot smo imeli mi, ne?
2: Ja, ja. Se pravi, otroci bi v pravo osnovno šolo šli eno let. En let kasneje.
0: Ja.
2: Se pravi, eno leto več vrtca, super.
3: Pa malo ja, šola, kaj super. Smo imeli.
0: Ampak zdaj tako, če gledam tako, mama, ota, ne, ti imaš dva, ne, oba sta že v osnovni šoli za enkrat, ne. Kaj bi ti rekla na to? A to je tebi, ja, to je tebi, ne, pusten.
2: Sem totalno za, jaz sem
0: ti si za.
2: Prvič, ne bi mi bilo treba več preračunavati, koliko sem bila jaz stara, ker sem bila toliko stara, kot ona dva, mislim, v tem razredu, pa to te fore.
0: Okay.
2: Drugič, zato, ker se mi zdi, da komod gre en let kasneje v šolo, otroc ne bojo otroc čim dlej, takih
1: točno
2: še
1: to.
2: Prehiter vseka poglav realnost. In pa tretjič, ker to smo imeli mi, pa lej nas, koliko smo fajn.
0: A tako? Kako
2: bi jaz to na to wow. rekla. Ja. Ja. No, Lara, ne, se ti tudi fajna, mi smo fajn.
1: Ma ni fajn iti prezgodi v šolo, jaz mislim, da pa če to čisto redu, da imaš eno leto otrok, što več. Meni so tudi takrat, mi je foto rekel, ti si bil preotročen in pa si imel še eno leto vrca več.
3: No, pa to ni fair, mi smo mogli imeti 9 let. Mislim, ne ostane, kakor je. Ali bom pa jaz lepo svojim otrokom govorila, vi spoh ne veste, kako vam spoh ni težko, mi smo mogli hoditi 9 let v šolo, pa še videl. Pandemijo smo imeli. Ko mi čakam.
0: Ampak če tako gledamo, eno leto manj domačih nalog, eno leto manj kupovanja učbenikov, delovnih zvezkov.
2: Aha. Ok, eno leto. Kukrat dejansko si ti z otroki delal domače naloge, ali pa kukrat si ti delal zvezkov?
0: Jaz sem naredil z njim cel prvo razred, je mentiš. Bil sem v Imperfox in Foter in vse sem bil.
2: Ti revaš.
0: Valjda, da ja.
2: Pa zvezke
0: ti revaš ti. Vsak let.
2: Ti kupaš.
0: Vsak let.
2: Ne,
3: oziroma, ampak jaz si v trgovino pa zbiraš.
0: Jaz nabavam, vse jaz nabavam.
2: On poklika, veš.
3: Ne znam on to klikati.
2: Ne zna klikati.
0: Nabavam, jaz nabavam. Da.
2: Kaj, pokliči še enega.
1: Greš v knjigarno.
3: Da sem kartico, dejansko si ti ukvarja s tem.
0: Ko vas priga, jaz nabavim.
3: Ja, ne, to je pomembno.
1: Ampak nisi pa prav referent, ne?
0: Jaz nabavim, jaz tu grem torbo zbrati z njim.
3: A ja, dejansko?
1: Okay. Ja, po nabavim.
2: Okay.
0: Leto smo kupili, da ne delam reklame, ampak v LA.
3: Aha, ok.
0: Ja.
2: Kuk si del za torbo?
0: Kaj te briga?
2: Kaj te briga? To je drago, stari.
0: Kaj?
2: To je drago.
0: Mislim, ja, je. Yeah.
2: Dobro, se pravi,
0: ti si zelo zanimivo torbo si, recimo, starejši.
2: Aha, ta pa bom gor.
0: Ja, on si je kar malo napol je potovalni ruzak, no, ampak lepo.
2: A ono na kolesi?
0: Ne. Ne, tako kar malo že poslovno, no.
3: Wow.
0: Ker tako, zakaj ti si otrok? Ne, ta mi je všeč. Ok, prav. Ne bom zdaj kompliciral.
3: Kaj pa, ta malo?
0: Da malo pa, ja, ima pa žogo nogometno gor.
1: Malo, da mesi, to je to.
0: A pa če, kaj pa če imeti?
2: Se pravi, mi smo za 8 let, ko pa malo šolo.
3: Pa ja, ne vem.
1: Ja, jaz meni je bilo tako, kot smo imeli mi čisto ok. Tako da jaz, se mi zdi, da je to v redu. Zakaj bi pa spreminjali?
0: Ampak, a lahko preberem, veš, kaj še piše?
2: Kaj?
0: Piše, da bi se sedanji prvi razred preoblikoval v neke vrste malo šolo.
3: Je pa sedaj ni bilo to včas.
0: Se pravi, zadnje leto vrtca, ki bi bilo obvezno.
2: Ja, obvezno?
0: Ja.
2: Ok.
3: Ja, pa se to je bilo, moja sestra imela to.
1: Ja,
2: ampak obvezno, pol v tem primeru bi pomenili za ston tudi.
0: Vidiš, tega pa še niso povedali, ota, ne? Meni se ti, da bi bilo fajn, da najprej to povejo, če je to tudi zaston, ne? Da se lahko odločimo pol, ali smo za ali proti, da nismo prehiter za.
3: To je kar pomemben.
1: To pa res.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Danes smo lahko marsikje še ujeli lep sončan vzhod, naslednji dnevi pa bodo bolj oblačni in deževni in ga najbrž ne bomo videli. Danes bodo plohe in nevihte sprva na zahodu države, nekatere kraje so že zajele, popoldne in zvečer pa se bo pooblačilo tudi druge in po noči bodo padavine zajele vso državo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Žal je sredino jutro tudi v znamenju prometnih nesreč, no ena dobra stvar, posledice nesreče so umaknili na odstavni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Šmarje Sap. Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrova pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki sega preko razcepa Koseze, ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor-Maro za priključkom Šentil. In pa klasični jutrani zastoj, pa še zadnji radar, si v Kedi v Iljaševcih pri križevcih pri Ljutomeru parkiran ob cesti. Nič 80-22. 55. Srečno!
5: Minuta čez pol osmo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ej, čez dobre pol ure bomo imeli prvo kontra sredo v tej sezoni. Eden od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, ki ste ga vi predlagali, se pravi mnenje, za katerega ve, da bo šlo mnogim na živce. Danes se jaz žrtvujem, danes nepriljubljeno mnenje se glasi takole. A te ima gostinc v polni restauraciji pravico vršt ven, če naročiš premal?
6: Absolutno ne.
5: Jaz bom pa rekel, da ja.
6: Ja, danes boš pa težko zmagal.
5: Dejte, še vi malo svoje mnenje povedati, ali ja, ali ne, ali veš, da prideš ti v restauracijo, zasedeš mizo, pa da vsi skup naročite, ne vem, palačinke, ne, no, pa vodo, tam pa vrsta, ljudje čakajo na mizo, ki bojo pa res ja, hod, hočejo večerjo jesti.
6: To je na meniju, pa pa da izmenila.
5: Skratka, če 40 minut, kaj vi pravite, ja, ali ne, nič petena,
7: 300.
5: Drugač pa zjutranja kronika sledi čez par minut.

0: 20 točno do 8 na Radiu 1 je čas za zjutranjo kroniko in nas je pripravljena Veronika. Ali...
1: Sem.
0: Si.
1: Samo še volnene štumfe z brskami iz predala, pa je to to.
0: Kar dej.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija je dočakala rekordne cene goriv in se pripravlja na občutno ohladitev ozračja. Ali nas kljub vsem opozorilom ledena fronta z dežjem lahko preseneti, ugotavlja Jure Bidona.
3: Ja, torej vodja meteorološkega alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga, je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, zdravo.
3: Ja, temperature bodo padle za 10 stopinj, celo več, ne?
4: Ja, vsekakor je treba biti pripravljen in vsa opozorila meteoroloških služb imati skrajno resno. Ne?
3: Ja, kako pa naj se pripravimo?
4: Gledajte, osnovna napaka je, da ukrepamo, ker nas je polarni udar že dosegel. A ne, takrat je prepozno. No.
3: Ja,
4: svetujemo vsem, da se pripravite že danes večer. Ne legajte v postelje brez ustreznega perila ali celo goli.
3: Aha.
4: Bombažna spalna oblačila, dolgi rokavi, hlačence, toplejša pregrinjala odeje. To je prva in osnovna obramba pred polarnim udarom.
3: Pomembno je tudi opazovanje samega sebe. Ne?
4: Tako je. Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno.
3: Ja.
4: Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne? To je kurja pot.
3: Ja,
4: če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
3: Drgnemo.
4: S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
3: Torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila.
4: Do oblačila ali do toplega sočloveka. Ne? Ko se nekje nepripravljena znajdeta dva gola človeka, imata veliko večjo možnost preživetja v polarnem udaru, če si stiskanjem teles izmenjata toplotno energijo.
3: Uh-huh.
4: Ne, vsaka aktivnost teles pa še poveča možnost preživetja.
3: Ozračje ne bo le polarno hladno.
4: Ja.
3: Napovedujejo tudi močan dež, ki bo po vsej verjetnosti padal vse do nižin. Ne?
4: Ja, skoraj gotovo bo padal do nižin.
3: Ja. Tega pravzaprav že mesece nismo doživeli. Številni so morda pozabili, kako ravnati.
4: Še nekaj ur časa je do udara in to je dost, da si doma poiščete ali pa skočite do prve blagovnosti. Gonce, tam lahko dobite tole, ajte, kako gre že, tole se...
3: Tukaj se pritisne, se mi zdi, tale...
4: Aha. Hop!
3: Sam
4: paziti, moramo, da ga odpiramo, dokler se zatič na držalu ne zaklopi. Ne? In se zavedati, da nas ščit pa pred meteornimi nalivi, dokler gre za vertikalni pad, oziroma tam nekje do 75 stopinj, a ne?
3: Jaz mislim, da sva izčrpala, komandir Doga, tole.
4: Ja, vsem želim srečo, bodimo pozorni, bodimo pripravljeni, skupaj smo močnejši, srečno.
3: Ja, hvala, srečno sem, ja, Veronika, ja. Toliko.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Beat it! Michael Jackson in Beat it, jutro, Denis Avdićov.
1: Dobro jutro.
0: Danes je svetovni dan čudakov, ljudje.
2: Ja.
0: In poslušalci dokazujete, da ima vsak od nas nekaj svojega, nekaj posebnega, nekaj, kar nas dela zanimive. Neva, pove.
3: Jaz se s ponkeki dobim pod roko, posebno službe imam to manijo, no. Ponke za papir se razpršolim. Te jo razstavim, se uničem, no. Ne rečem, ma pod zaresno. To, da se mi že vsi smejijo, da mi bodo prepovedali s ponke. Ja, posebno pa, kaj bo nekaj študirati, v službi takrat gre nek 10 sponkov v 10 minutah, tika taka.
0: Juri?
4: Ej, klapa, jutranja moja klapa, jaz imam pa tudi eno tako čudno navado, mislim, ne vem, po moje so vsi drugi čudni, meni je super navada, jaz časnik, no, zmeraj berem od rikvert nazaj, pak da gre od menj zanimivek, zanimivejši, pa tudi pri menzi prekosilo, jaz prvo se sladice od tam, potem gre šele juha, potem pa glavna, tak da, ne vem, fajn je vedeti, da vidiš, kje končaš.
1: Ja, jaz počasih solato najprej, pa to pravi, da ni.
2: Dobro,
0: kaj pa vi, imate tudi to, berete od zadnjih, greste takole, ali imate kakšen poseben odnos s pisarniškim materialom, tako kaj neva, kako ste s tem?
2: Mislim, jaz, kar se hrane tiče, vedno si tiste dobro pustim na koncu, to ni čudo, ne jaz.
0: To ni čudo.
5: Jaz tudi, pa cajtenko do zadnje, veš, da to sem tudi jaz včasih.
0: Jaz eno stvar, najprej počnemo do zadnje, sam ni cajtenk. Miha,
1: ja, včasih šport preberem najprej pri cajtengih. Drugač pa ne vem, pisarniški material. Ja, jaz sem ene parkrat polil po službenih računalnikih, a to šteje.
0: To je neka posebna kategorija, ja, to ja.
1: Se pravi, ni to una čudaška navada, ki mi jo hočeš spomenuti.
0: Ne, ni, če se enoš ti spomnil, sem jaz, jaz imam kar povedal, veš.
1: A boš?
0: Bom. Ampak še prej vi, ljudje, nič petena.
2: 300.
1: Denis
6: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Dolinska.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
8: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
9: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
8: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
10: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
11: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
12: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: 4 abonmajske zgodbe v Kulturnem centru Janeza Trdine. Izberite svojo. Vpis poteka do 15. septembra.
16: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
17: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
18: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
19: Izdelava inoksograj in nadstriškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
20: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Urej 8, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanje s palestinci, so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa poudarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da lahko voznik pozornost preusmeri drugam in avtomobil prepusti samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek, pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: V naslednji dne bodo dežniki prav prišli, ponekod na zahodu že dežuje in krajevno se bodo lahko pojavljale tudi močnejše nevihte in nalivi. Več sonca bo danes še na vzhodu, ampak po noči bodo padavine zajele vso državo, potem jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, pa tudi v petek in soboto bo še bolj oblačno z občasnim dežjem. In pa ohladilo se bo, do tudi 15 stopinj bomo izmerili že jutri, za enkrat pa imamo v Celju 15 stopinj, potem Veržej, Ptuj, Kostanjevica, na Krki, Brežice, Črnomelj in Divača 16, Ljubljana in Maribor 18, Izola pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80, 19, 18.
1: Na asfaltu Miha Deželak.
8: Posledice nesreče so odstranili na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku Dravlje, ostaja pa zastoj, ki sega preko razcepa Koseze. Nesreča tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Potem pa še nekaj klasičnih jutranjih zastojev na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in še na gorenski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zadnji radar pa ste opazili v Višnjegori pri Servikomu. Če opazite še kakšnega, javite na nič 80-22, 55.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, Slovenija. Danes imate dve možnosti. Lahko začnete dan resno, odgovorno in produktivno, ali pa poslušate Denis Audi Show. Ota Šircerovš, Miha Dežela, Klara Tošič in Denis Audič priporočajo seveda drugo.
1: Če ste zdele začeli dan, potem ga boste začeli s kontrasredo.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Tri minute čez osmo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Včeraj smo vam povedali zgodbo z Krka. Štirje Mađari pridejo v polno restauracijo, čakajo na mizo, jih posedejo, potem pa naročijo 4 palačinke za vse skup 28 evrov.
4: No šta zda?
1: Na taka reče, veste kaj, to pa našlo, mi pa mizo rabimo za gosti, ki bojo pa večerjali. In jih pošle ven. In pol nas kliče Peter in reče...
13: Ej, čau, Audič, Peter tukaj, imam eno idejo za kontra sredo, edino pravilno. Da jih je vrgo ven iz gostilne, ker so hotel sam palačinke naročiti. To morate imeti za kontra sredo.
14: Želja uslišana. Današnja kontra sreda, jaz zagovarjam nepriljubljeno mnenje. Prav je imel, ko jih je ven vrgu.
15: Ne, to ja tam. Ne. To boš tole zvaš.
14: Ne moš te vrgu. Zdaj se imamo še radi. Počmo se čez 3 minute.
15: A si redi, Ota?
16: Ja, sem redi.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, 8:08, jutro!
1: Dobro jutro!
0: Odeni Saldi Show, prva kontra sreda v tej sezoni. Jaz zagovarjam nepriljubljeno mnenje, ki ste nam ga predlagali vi. Prva kontra sreda, drugače tudi za Oto.
2: Ja, res.
3: Saj ni res, pa je... Kontra sreda, v Denis Audi Show.
0: Nepriljubljeno mnenje današnje se glasi, če prideš v polno restauracijo pa naročiš premal, te ima gostin s pravico prosit, da greš. Imamo primer iz tega tedna, 4 Mađari, gosti na Hrvaškem, restauracija je bila polna, 10 minut so čakali, vrsta je bila, miza se je sprostila na ta, kar je rekel, izvolite, jih je posedo, oni naročijo 4 palačinke, stale so 28 evrov in je na ta, kar rekel, to pa prosim, če kar greste, če ne mislite večerja, če boste sam palačinke. Zdaj jaz bom trdil, da razumem tega natakarja.
2: Sem zelo razumem. Strani, ja.
0: Veš kaj, mislim,
2: da mora.
0: Restauracija ni neka klop v parku, a veš? Restauracija je biznis.
1: Ja,
0: ti imaš tam stroške, ti imaš najemnino, ti imaš vse, ti imaš plače ljudi, te mi treba plačati in kuharja in kelnerja. Jaz tale ne bom babysitil tebe.
2: Ja, kaj babysitil? Da imaš po nameniju pol palačinke za jest.
1: Pa gost ima vedno prav, a ni tako?
0: A ne moreš takoj povedati, da spršel na palačinke?
2: Ne, tudi koliko mene ne zanima, kjere stroške pa vse imaš. Ti tako tebe ne zanima, koliko imam jaz na računu. Tem se mi dva ne bova
0: pokvarjala. Je očitno premalo, da prideš večerjati k meni.
1: Ja, a so palačinke
0: iz kuhine? Palačinke, še cnej te bo prišlo.
1: Ampak, a so palačinke hrana?
0: Stari, jaz ti...
1: Vse so hrana.
0: Vse so hrana.
2: Palačinke za 28 evrov, 4 palačinke, to ja. Je obrok. Plus
0: ampak si mi mizo si mi uničil.
2: Ja, pa kako?
0: Mizo
2: ja,
0: za večerjo ljudje čakajo, ki bojo pa pojedali za 300 evrov. Lej, to počak, tukaj 5 minut počak, jaz ti naredim 4 palačinke za domov, pa pej dam pa pojej.
2: Ja, sem mogoče bili pa te recimo gosti zadovoljni s temi palačinkami in bi se čez par dni vrnili, pa bi zapravili mogoče tam 200 evrov.
0: Ne, niso. Ne.
2: Zdaj,
0: Mađar se ne bo vrnil, pa zapravo.
1: Tudi boljši
0: bi Slovenci, ja, ampak ja. Mađari pa ne.
2: A prav proti Mađarom bomo nastrojeni. Zato bi moral, kaj bi pol, morala restauracija imeti, kako indijska ambasada, prej greš v Indijo za vizo prosto.
0: Tako?
2: Moraš dati 6 mesto iz spiskov banjih.
0: Tako, prines, no, ta ful dobra ideja.
2: Ne,
0: končno, lepo.
2: Sam, kaj bomo pol začeli po sotku delati v trgovini? Ne, ne moreš prijeti sam po jajceva po kruh, zaradi tega, ker pride ljudje
0: spolnik. Seveda greš lahko, ker tam nis nobenmo zasedo mesta.
2: Una z vozičkom čaka. Ali pa recimo, tukaj bi en lahko parkiral cel dan, ti si ga pa pustil sam 15 minut in je šel un zdaj mem. Ne moreš ga pustiti sam 15
0: vidiš,
2: minut.
0: Ne moreš ga pa parkirati za cel dan, zato pa mamo na uro. Praš ja. Zokija.
2: Zato drago pa mamo,
0: drago je. Jaz pa frajer, da ga hoš pustil cel dan.
2: Ali pa tako, kaj lahko za eno uro parkiraš, lahko pač palačinke. To je na meniju. Če me
0: demo,
2: spotla
0: pa...
2: eno palačinko, bom eno
1: pač poješ,
0: oče, kaj pa tole,
1: to
0: kaj pa tole. Gost ima pravico naročiti palačinko.
2: Seveda.
1: Ja.
0: Gostinc ima pa tudi pravico reči, oprostite, v tem terminu imamo pa sam večerje.
2: Ama to, kje je napisano? Ama kje je to...
0: Pa valjda veš, a je noč, a je dan.
2: Ja, pošlo vse...
0: A spršo na večerjo, a spršo na...
2: To ja, moraš imeti, kje je napisano. Tako, če je to interno pravilo, super, krasno, stavi na zid in bom jaz...
0: Ja, pa
2: ja ali pa, preden posedeš gostov, vprašaš, kaj pa boste vi... In če
0: tako?
2: No, tako, ampak ne pa, da jih posedeš in si pol tako, jaz sam palačinke boste, ne, ustav, drugajte.
0: Kaj pa, če ti prej, lej, aloh sam neki.
1: Se to je samostojno jed palačinke.
0: Se prav, Lara, rečemo, da mi, ne vem, tlele z radija, ne vem, nas 5 komado, 4, da ne bom, da, za razliko tem Mađarom delu.
2: Ja.
0: 4 pridemo, se naroč, pr teb, ne. Zvečer, ja, večerja pa to.
2: Ja.
0: Ti se zdaj potrudeš, ti narediš predjed, malo narezka, zastopaš, cel dan si nekaj kuhala, si naredila predjed, pa juho si se matra, veš, koliko taj za juho delaš, pa večer in tako naprej. Zdaj mi pridemo zvečer, v tebi rečemo, veš, kva, mi smo prišli sam na palačinke. Pa valjda bi dorela, pa zakaj pa niste prej povedali?
2: To ni isti stav.
0: Prej bi povedali, da ste prišli sam na palačinke.
2: Pa čak, kaj, ti imaš, kaj, vi 4, da bi prišel k meni. Pa to je status gosta, mislim, pač osebnega gosta. Tam je pa status stranke. Tako je. Jaz tebi plačam za palačinke, ki jih imaš na meniju. In če ti meni na vratih ne rečeš, kaj pa boste sam palačinke, pa bi pa prosila, če greste tjale, ker zdaj ob tej uri imamo.
0: Ja,
2: pa vse se da zmeniti. Posedeš, pa vse, pa ti jaz rečem, da bom palačinke in mi ti rečeš, nečeš.
0: Ja, masa je zmanjkala. Kaj če bi ti rekel, masa je zmanjkala, bi ti bilo lažje. Ja, vsaj iskren je bil kelner.
2: Ne, lažje bi mi bilo.
0: Se jaz ne govorim, da je treba gosta ponižati. Jaz sam govorim, da mu treba na lep način nekako povedati, da ne.
4: Pa iskreno, pač, palačinke za 7 evrov so drage. To je samo, kaj so moha jajca.
0: Ampak lahko ti, recimo, a veš, kako bi to drugače zvenel, da bi ti kelner rekel.
1: Palačinke so dobro.
0: Mase nam je zmanjkalo, mrmelade ni več, Nutella je pa tudi pokvarjena.
2: Ampak, kaj pa recimo, pač poješ palačinke, pa greš, na konc pa tisti, ki naročijo tri hodni meni, sedijo po 4 ure v restauraciji. Imaš pa 28 evrov.
0: Ne, Mađari bi sedeli 3 ure s palačinkami, verjem.
2: Kaj ti veš, Mađari?
1: Ambrož, posebej še kaj popili.
5: Tole ti me pa kar malo razkuruje. Jaz sem gostinc in se ne strinjam s tabo, da se ven ljudi meče. Vrata morajo biti za vsa odprta. Moramo vedeti, da palačinke imajo zelo dober zaslužek, to je prvo. Ha. Drugo pa vsi morajo biti postreženi. Sicer ne dajo pa ven palačinke iz ponudbe. Jaz vem, da je problem med natakarjem pa med kuharjem, kadar kuhar dobi naročilo palačink, ker je pač del z njimi. Vsi bi najbolj fine zadeve radi delali, ne? Take zadeve pa ne, ampak se pravim, pojih ne dajo pa ven iz ponudbe. Tako da res, tako. Denis, ne strinjam se s tabo.
0: Kaj pa, če bi uvedel 3 cone? Recimo palačinke, pršanku, glavna jed za mizo, hobotnica, pa 2 buteljki, to dobiš pa pogled na morje.
2: V redu, veš, če imaš začeša, to je v redu,
1: ja. Če se ve vnaprej.
5: Ampak jaz bom čisto zdaj prvo na to, ti tako komentiral, mene zik ne bi ven dobil. Sploh se bi se odločil palačinke na roč. Mene je čisto sen, ampak jaz bi ostal in jedel palačinke z Nutella, ne? Ker zame je to pač večerja.
2: Absolutno, jaz sem tudi sem na palačinke. Ali pa jaz, meni se doskrat zgodi, da grem ven jest, pa ne naročim zdaj 3 hodnega menija. Grem sam na hladne predjedi in to je to.
0: Ja, vidim, da vi bi se, prav grdo se obnašate do restauracije.
2: Zakaj?
0: Zaradi tega, ker taka restauracija bi ste taki, ki ste vi propadla, pa ne bi imel kje jest, ne palačink, ne večerje.
3: Kontra sreda. Kontra sreda. V Denis Audi Showu. Dobro jutro.

0: Luis Capaldi in Forget Me. Sreda je danes, ampak ne navadna.
1: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audič šovu.
0: In dobro jutro, nadaljujemo prvo kontra sredo sezone. Jaz še vedno stojim za tem, če je restauracija polna, pa ti naročiš premalo, ima gostin s pravico reči, da rab pač mizo za večerjo.
2: Sam, kdo pa določa, koliko je premalo? 28 evra je, 50 evrov premalo je, 80 evrov premalo je, od kelnarja odvisen, kje pol ta meja?
3: Denis bi imel kelnare na vratih, ki bi rekel, koliko boste plačali dan za večerjo, in pa rečeš, ne vem, 28, 4 palačinke, dober gospa, kar sam na pol stola se usedite, prosim, ali kako bi ti to?
0: Lej, takole, problem ni palačinka, no, problem je cajt, no, če priješ ob 3 popovdne, pa je eno palačinko 3 ure, no, ob 8 zvečer, ne, ker zunaj čaka pa 20 ljudi, pa so res prišli po večerjat, a veš, mislim, to je pa druga zgodba, no, pa tudi gostinc ima pa stroške pa za to mizo, pa nataka, pa kuhna, pa elektrika, pa nina, pa terasa, pa bend, ki sicer ni dober, ampak vse niso za spodno.
2: Ja, okay, samo v bistvu palačinka.
0: Če ti 4 ljudje sedijo 2 uri ob 4 palačinkah, to ni več sladica, to je pač, to može najemnino plačati za prostor.
3: Že malo bo še zapit nekaj zraven, naroče ne bo
0: tako. Ne bo, kaj Mađar, to so poštere Mađari.
2: Če si te prav kelner, boš prepričal tudi Mađara, da naročiš še dodati do pijačo.
3: Koliko ima on stroškov, s tem me ne zanima, ker on njega ne zanima, koliko ima meja stroškov.
0: Ampak, a niso zvečer mize namenjene večerjam? Zato se jim reče večerja, ker je pač večer.
2: Zato pa palačinke ne bi bila za večerjo.
0: To ni krasno, bro. Konc, to je pika na i, to je sladica.
3: Ne, jaz naredim ful palačink za večerjo. Cela bajta.
0: Ja, no, vidiš, no. Če bi oni naročili 16 palačink, ne ja, pa 4, bi bilo drugač.
3: Po 4 pa po 4.
0: No, pa to, vsak po eno palačinko, da tam žulijo 3 ure, to pa to štino.
3: 28 evrov, 4 palačinke, to so 4 veliki krož, to so po 4 gor 100 posto. Pa
0: to pej nekam no, do kioska, kad jih namažejo, vse ob cesti tam mažejo te ja. Palačinke, ja, veš.
4: Ampak vse
0: ne. Ne pa v neki restauraciji.
4: So tudi mogoče kakšne gostilne, kjer prav veš, aha, imajo pa ful dobre palačinke. In greš tja samo na palačinke. Zakaj bi še pohanga purana zraven? Če hočeš prav palačinke, ne?
0: Ker ta restauracija obstaja najprej zaradi pohanga pa tudi, purana. Palačinke so dodatek
2: pa tudi, njiha, no? Ker se tiče, ne moraš 16 palačink naroč, če si na morju. Vada nam debela pol naslednji dan na plaži, a ne?
0: Zakaj si pa pol pa šla na palačinke?
2: Zato, ker mi je zapasalo sladko.
0: Pa vada da boš. Kaj pa če naredimo tako, kaj preletali?
2: Preletali?
0: Ja, economy, pač palačinke stoje, ne? Biznis imaš glavno jed za mizo, ne? First class dobiš pa uno brancina, sladico, natakar te vika, a veš, če pa prideš sam na palačinke, pa jaz mislim, da te more natakar kar brat klic.
4: A ni to neki vrst?
0: Ko pa ti brata spršo na palačinke?
4: To je elitizem, to ni v redu, to ljudem
2: ne
4: pone.
2: Pa tudi ne, pa jaz se strinjam s tem, če od začetka ljudje vejo, kaj je kaj, ne pa da ti posedeš ljudi in si tako uno, a sam palačinke boš, to pa
4: a če boš pa jaz, toga si pa večji frajer, ne, te bomo pa ful lepo postregal.
3: Ti povej, kaj je ta restauracija, pač ne gremo tja, debata je zaključena.
0: Jaz še vedno ostajam za gostinca. Ampak bom pa eno stvar priznal, no. Če so jih najprej posedali in še lepo o tem povedali, da palačinke niso dovolj, no, se mi zdi, da je to gostinski minus. No.
3: Absolutno.
0: Se mi zdi, da to moraš pa nekako prej povedati, ker malo si jih ponižal, no, s tem, ko si jih pol...
4: Bruko si jim.
2: Absolutno.
0: Malo si jih ponižal, tako da to ne delaj. Ne.
2: Ja.
0: A veš, jaz...
2: Ma pa si še dobro, da mi s tabo na krk hodimo, tako da ni panike.
4: Re, palačinke so na konc.
2: Palačinke so vedno za na konc.
0: Sam, ker pa imaš svoj lokal, pa sem ga imel, no. Ni tako enostavno. Jaz res vsem, ki imajo odprt, čestitam, ne da ti laufa. Ne da ti laufa. Vsi, ki imate odprt, da lahko pridejo ljudje k vam tako kapa dol, ker je... Ni lahek kruh to gostinstvo. Jaz se tega recimo nikoli več ne bi šel.
2: Ja, valjda sem. Tukaj v bistvu napaka še vse restauracije, ki se pravim, niso prej povedali, pa na meniju imajo palačinke. Ne jih dajo pol za zvečer ven, če noče, da ljudje naročajo palačinke. Ali pa ne že na začetku povejo, jaz sem boste mogli stati.
0: Če pa sam ne znaš palačink narest, ne?
3: Ja,
0: pa
3: sej
0: tudi
3: ja,
0: nimaš kaj na morje hodit.
2: Ampak včasti zapaše, da en drug naredi, spoh na dopustu.
3: Brancina tudi znam sama narediti in to zelo dobro.
0: Eno vidiš.
3: Pa grem v restauracijo na brancina.
4: Ja, ker hočeš to izkušati.
0: In take imajo zelo radi gostinci, ne, ki pridejo na brancina. Ker pa pride sam na palačinke, ja, veš, to pa. Verjetno, če boš brancina pojedla, ti bojo palačinke tudi, ajde na račun kuće.
3: Drug let grem tja in bom naročila eno. Denis Audič
1: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen. Psihologija denarja.
3: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: minuta čez pol je. Dobro jutro, dobra novica iz Novega mesta. Revo začenja proizvodnjo električne dače Spring. Uvaja drugo izmeno in odpira več kot 300 novih delovnih mest. Miha, sam da ti nehaš dačo voziti, pa se prodaja
1: povedala.
2: Se se nekaj naprej dogajajo.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme, Lara.
2: Ja, marsikje na zahodu že dežuje, možne bodo tudi močnejše nevihte, na vzhodu pa bo danes še bolj mirno, po noči bo dež prišel tudi tja in tudi jutri bo oblačno z močnejšimi nalivi in pa občutno hladneje, najvišje temperature bodo le okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
6: Kje ustrajajo kolone ob 8:30 zjutraj na primorski avtocesti, na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Kje so radarji? BUA po Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju, tam je omejitev 50 na uro, potem v Višnji gori pri Servikomu in pa na štajerski avtocesti nadvoz pri priključku Sneberje v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tri minute čez pol deveto. Če ste ugibali, kdo je naslednji novi član Janezov 3, boste čez par minut dobili odgovor.
6: Ja, vemo, da je Štajerc, ja. Da je igral že v gledališču, pa da je bil tudi že na televiziji.
1: Ja, ima eno zelo markantno značilnost.
0: Več pa ne bomo povedali.
1: Ne, nač mu naraste iz čela in Lara nosma v redu, a ne?
2: Ja, normalno.
0: Ja. Več ne povemo. Čez par minut bo v studiu, takrat nas gledajte tudi na Radio 1 TV. Takoj zatem pa še Liga prvakov, no in vprašanje, kateri tekmi dati prednost.

0: Hozier in Take Me to Church. No, Janezi, dve smo šli v cirku, če se spomnite, ne? Take Me to Church. Z Martinom Golobom.
1: Ja. A ja, se res, ja.
0: Ta teden vam počas kažemo, kdo bo stal na odru v tretjem delu Janezov. To so Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan. Danes dodajamo še četrtega. Gre za človeka iz Zadobrove pri Celju, ki je z odrom začel že zelo mlad. No, mislim, igral je v gledališču Zarja Cele, se pojavljal v filmih, na televiziji, v stand-upu. Če ste gledali Ja, šef, ste ga mogoče že ujeli tudi tam, no, kot statista. Za gledališko delo je dobil celo Severjevo nagrado. Dame in gospodje, Alen Masnak!
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.
0: Najprej moram vprašati, te brke, to bomo pustili, ne?
2: Ja, to, mislim, brado brijem, brke s tim, ne?
1: Zaščitni znak.
2: Ne, brada, mislim, to gre dol, brke ostane, tako da brez...
0: Nujno.
1: Ok.
0: Nujno, ker če si jih obriješ, imamo ves promo material, to moramo še enkrat.
2: Moramo še enkrat, ja. Tako pa zrike, potem se bolj spravo držim.
0: Tako. Ja. Sicer pa jaz sem svojo opravo, zdaj te predajam njim trem. Samo eno pravilo, kdo sta za... A veš, imamo še Janeze, ne?
2: Ti bom povedal.
0: Ja, ne smeš to povedati.
2: Ne bom te pol povedal.
0: Men pa povej pol.
2: A že veš, ne?
0: Ja, jaz pa nekako ugibam.
3: Ja, nač, najprej Alen si bom jaz vzel to, da te vprašam. Včeraj nam je Petan nekaj odspel, ne?
2: Ja.
3: Ti si bil, začel v bistvu v gledališču, a nam boš ti zdaj nekaj odigral?
2: Ne, jaz ne morem nič zapet, težko odigram, mislim biti odigral, ampak tisto, le, ni je zale prezgodaj. Sem pa nekaj samo za vas prinesel.
1: Ja, da,
3: Darile!
2: Boljše pesem. A veš, da se tako iskregamo, ne, ko se zuvaš, pa sprinesel, ne nosit. Ne, in to sem zdaj prinesel, da bote imeli nekaj za spomin, no.
1: Pa se ne bilo treba.
2: Pa se...
1: Je pa fajn, da je. Kaj
3: lepa navada.
2: Malega, nekaj malega, super je, ker je bilo glih v akciji, ker ste glih 4, je bilo 3+1 gratis.
1: Oh,
2: in je fajn.
1: Pa še
2: vam
1: lepe vrečke,
2: tudi naprej date gume druge.
1: Ja, to pa prav klasično, slovensko, nekaj sladkega pa kupe.
4: Lada, pa nesa je to.
1: To se dela.
2: Pa vi zgodi ostanete, pa rapi malo, ne?
1: O, da vas nekaj pligne, ne? To pa zelo lepo.
0: To je to, zdaj pa te nima več kaj za vprašati.
2: To je to, hvala.
3: Ne, veš kaj, prej smo imeli kontrasredo, ne vem, če si poslušal, ampak jaz...
2: Poslušam, jaz vedno, Miha.
3: No, okej. Glede na to, da prej si se malo pohvalil, da znaš koktejle dela, tudi postrežiš in tako naprej, da si delal.
2: Tudi sem delal.
3: Kakšno je tvoje mnenje glede tega palačink in tako? Mislim, a lahko gostov naroči, ali ga lahko ven vržejo?
2: Mislim, super je, če bi na Hrvaškem, ne vem, ali po Sloveniji naročiš pivo najprej, ne palačinke. Mislim, naroči čim več, pa čim več pust na pitnine in pojdi v miru. Bogu hvala.
1: Čim prej.
2: To bi bilo super, ne?
3: Prav pri tebi ni, da je gost ne, kralj pa to.
2: Ne, mislim, je kralj bil doma pri ženi, zdaj pa ni več, ne. Zdaj pa drugi, na drugem kraljestvu.
3: Okej. Okay.
1: Wow, okej.
4: Okay. Dobar, ja. Denis, dobil si si,
1: dobil si kompanjona.
0: Ja, se jaz pravim, jaz.
1: Ampak ne bomo se kregali s tabo, ki si prišel k nam na obiska.
4: Goza ima vedno prav.
1: Tako, ja. Dej povej zdaj ti, kaj vse, kakšno otroštvo si imel, zakaj iz odra zdaj v stand-up, Janez?
2: Otroštvo, težko, mislim, to je za začetek, nisem govoril do drugega leta, komi sem hodil, mislim, pol sem shodil, to je bilo kar težko, ampak pol, ko sem pa vse osvojil, je pa bilo kar super otroštvo, no. Mislim, vse, ko gledam za nazaj, je to bilo, hite sem se spravil v neke gledališke vode, sicer, ker sem bil v Celju rojen, sem mogel najprej roko imeti za začet trenirati, ne, ampak...
0: Ja, kako, ne, je nekaj normalno, ne.
2: Ampak okay. Je sam Luka Žvižej rato, ne. Jaz sem pol šel na druge odre, tako da, potem pa se je tako začelo, no, gledališče la, pol se je malo zablokiralo na Agr v T sprejemcih, pa sem iskal komedijo nekje druge in evo, stand-up odri.
1: Ja,
2: tukaj sem se pa našel.
1: In se najda tvoj vpis na klubu študentov Kranj, ko so imeli stand-up večere. Yeah. A si to bral?
2: Ne, ampak bom zdaj.
1: Alen Masnak je tako, ne Masnak?
2: Masnak. Mislim, Masnak. Na oboje se odzovem.
1: Ok. Je novi obraz na slovenski stand-up sceni. Po izjavah njegove matere je isti Juri Zrnec. In pol si bil statistu, ja, šefu, ne?
2: Ja, to je res.
1: A zdaj te mami spravila v Janeze 3. To je ona, koga poklicala.
2: Pismo, to pa to bi mogel Denisa vprašati, ne?
1: Ja, jaz je pa mami.
0: Z mami smo se kar ene petka dobili.
2: Jaz mislim, da sem dober, ampak očitno je
1: mami. Ne, mami.
0: V bistvu z vsemi od Janezov mamam sem se petkrat mogel dobiti. No.
1: Jaz razumem.
0: Če ima mama smisel za humor, pol veš, da imajo tudi. Se tudi s tvojo mamo sem se dobil, prej ti sem prišla.
1: Smisel za humor.
0: Pa. Tako je.
1: Okay, prej omenjen opis se konča takole. Ker nima veliko kondicije, vam bo predstavil svojih najboljših 15 minut materijala. Zdaj greš pa v Janeze, ne? Tam te pa čaka ogromen predstav po vsej Sloveniji, kako si s kondicijo.
2: Sem zelo dobro, zdaj sem se včlanil v fitness, tako da redno hodim v fitness, zdaj nabiram kondicijo, pilim stvari, vse je že pripravljeno do pokotankosti skoraj. Je pa res, da delam na sebi, tako da bom zdržal. Fantje so rekli, z Alešem sem se malo pogovarjal in z ostalimi Janezi, kako je. So rekli, da je naporno, ne, ampak konec na Krku pa je, da je najbolj naporen. No.
0: Teja?
5: Sploh če Aleš vprašaš.
0: Konec na Krku je najbolj naporen.
2: Je, da to je,
0: to je
2: ljudje so že padali. No,
0: tako, mi absolutno... Mi do palačink tudi pridemo.
1: Sam ne palačink.
3: Oni palačinke ven metijo.
2: Zato smo se tako dobro ujeli. Se mi najdemo.
5: No. Okay, ti prihajaš iz Zadobrove predselju, si rekel,
2: tako,
5: a ne? Koliko tega lokalnega materiala bo šlo v Janeze?
2: Pa nekaj tudi. Jaz vedno rad Zadobrovo popeljem na mečirno Slovenijo, tako da vedno rad iščem to povezavo vasi in mesta, ker sem nekoč živel na vasi, zdaj v mesto. In so neke razlike, sploh če je človek mestni človek ne opazi tega, jaz pa imam zelo rad. No. Zelo rad prinesem te žive kamere iz vasi v mesto.
5: Ja, se strinjam.
2: Ne, ker na vasi se spoznaš, v mesto sploh ne vem, če je moj sosed živ. Ne,
3: tako ampak tako fino govoriš, ti nimaš nič tega narečja, smaš ladko po celsko pa ti.
2: Mislim, Mihale, odvisno, kdaj me najdeš. Zjutri sem še kar trezen, ne? Pa zvečer pa imam že narečje.
5: Na Krku.
2: Na Krku bom pa...
3: Boš pa že Hrvaš govoril.
2: Videčeš, Miha, videčeš.
0: Alen Masnak je četrti razredni član Janezov 3, se pravi Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Masnak in ostaneta nam še dva.
3: A Alen ve, kdo sta?
0: Alen, a ve?
2: Jaz mislim,
0: Alen ve.
2: Mislim, sem bil je trezen takrat na slikanju.
3: Koliko mu moramo dati, da pove?
0: Ja, ta prav se je v glas. Koliko mu moram dati, da pove?
2: Si gleda to Miha, da sem sam s kim.
0: Če ti da vse, kar ima,
2: lahko samo daš. E,
3: jaz se že tako razdajam.
0: Da
3: se se skos razdajam.
1: Hvala, troši, troši.
0: Da si pršel zadnja dva Janeza, predstavimo na začetku drugega tedna, ko pridejo ven tudi karte. Te gredo pa v prodajo naslednji teden v torek. Zjutraj na topevent.si, to je platforma, nova platforma za prodajo kart v Sloveniji, lahko si jo pa že zdaj malo pogledate, kaj je gor. Topevent.si.
3: Topevent.si.
0: Ja. Janezi, tako je.
3: Podaril sem, ne.
0: Drpo, da si. Janezi 3, 5. december, Hala Tivoli.
6: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.

0: Spice Girls. Radio je netole 12 do 9. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. If you wanna be
0: my lover. Denis Avdičov je tole. Ne vem, a ćemo načeti to temo, ampak se mem ne moramo. Včeraj se je začela Liga prvakov. Videli smo skor to golo, kakor ima Stevanović kazenski. Dejva malo povzeti, Miha, no boš ti.
1: Ok, derbi absolutno včeraj. Real Madrid-Inter 2-1. Real je zmagal, je pa zanimiv, da so doma igral, pa je imel posest absolutno Inter. Italijani so dober igral, Courtois pa super branil. No. Tako da, to je en tak povzetek. Zanimiva tekma napeta do konca. Ostali rezultati AEK Atene, Lask Linz 1-0, Klub Briž, Aston Villa 2-3, veliko golov Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, Porto Manchester 0-2 in pa Lille Betis, to pa je recimo edino manjše presenečenje, Betis je zmagal 3-2 v Franciji.
0: Kaj pa Dons?
1: Dons je pa tudi ene par derbijev, tako da Liverpool, Atletico Madrid, tudi Jan Oblak seveda na sceni. Pol imamo Paris Saint-Germain, Slovan, Bratislava, videl se tukaj, če ne bi bilo.
0: Mi smo celje,
1: cele
0: bilo Parizom, igra direkt. S Parizom prvo tekmo.
1: Ampak sta pa Andraž Porar pa Kenan Bajrić, no, za Slovan.
0: V redu, tako, ampak
2: ampak ja, cele, s Parizom, to meni
1: to bi bilo ludo,
2: ja,
0: grozen, lara. Kaj pa Masterchef, Lara?
3: Masterchef jo bodo...
0: Včer ni dal novenga gola za Inter.
3: Pa to je oddaja,
0: tud ker kuhajo. Tudi po pravici povedan, še zmed ne vem, a spoh v Interu igra ta model ali za kje druge.
3: Ne, zdaj me zanima, kdo bo šel ven ta teden.
0: Bog, da je v Paris Saint-Germainu Masterchef, daj poglej.
3: Ne mi spojlat.
0: Kako mu je pa ime? Lilian Masterchef.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: TPV Auto. Novo mesto in Brežice.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih lečin, korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: 9 je ura. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje.

0: Kaj bi se za otroke dejansko spremenilo? Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, osemletka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihelič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jože Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo 6 napitkov so imeli 20 minut.
1: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Na zahodu se že dogaja in po noči bodo padavine zajele tudi vzhod države in tudi naslednji dnevi bodo bolj oblačni in deževni, sploh jutri bodo močnejši nalivi. In pa še ohladilo se bo, tako da bodo dolgi rokavi spet v uporabi. Najvišje temperature bodo jutri okoli 20 stopinj, današnje jutro pa zaenkrat še kar prijetno, Lesce in Krško 18 stopinj, potem Ljubljana in Vipava 19, Semič in Kostanjevica na Krki 20 stopinj, Velenje 21, Pesnica in Maribor 22, Koper pa 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
3: Zastoji so na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Kidričevemu obe smeri zaradi asfaltiranja. Kje so radarji? BOA po Celju, na Ljubljanski pri AMZS, v Logarovcih merijo pri Križevcih pri Kapeli, na Stojalu na Bregu pri Ribnici med Živomejo in pa radar in merjenje varnostne razdalje na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje v smeri proti Celju. Nič 80-22-55, srečno!
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Slovenija. Novo poglavje Denis Audi Chova se začenja s 4 imeni. Denis, Lara, Miha in Ota Šizaroš. Trije so že vedeli, v kaj se spuščajo. Ota bo to še ugotovila.
8: V tej uri tudi o tem, da smo spet svetovni prvaki v nečem.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Ej, dobro jutro, dobro dan, Slovenija.
9: Živjo.
8: Mi štirje z vami, Lara Tošič, Ota Širca Rož, Miha Deželak in Denis Audiš. Danes je svetovni dan čudakov. In slavimo malce čudaške navade na vseh nas. Če boste kdaj šli kam z letalom, Sebastian bo vedel, da greste. In kdaj boste pristali? Sebastian, tvoja čudaška navada je kaj?
10: To, da opazujem avione prek flight radarja.
9: Ja.
10: Začelo mi je biti zelo zanimivo in ne vem, čim vidim, kak je velik avion, grem gledat, odkot prihaja, kam gre, tako, iz Sirca.
9: Wow,
8: ok. Flight radar je aplikacija, pri kateri lahko sledite vsakemu letu na svetu. In Sebastian, ti si točno vedel, kako in kdaj je Dončić pripeljal Lakers v Slovenijo?
10: Seveda sem gledal.
9: Vse to je zanimivo gledati.
8: Prav, naslednjič, ko greš na počitnice, njega kličemo, ne, da nam bomo zamudili aviona.
9: Tako, vidiš.
8: Čez 10 minut pa končno razkrijemo še Deželakovo čudaško navado.
3: Mi smo še zmer se mi ne sanja.
8: Res ne.
3: Kaj to točno misliš?
8: Boš zvedel.
3: Za kaj gre?
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Joe Kraut od Sevi Sonca, 9:08. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Danas praznujemo, danas je svetovni dan čudakov. Robetik je ovo ta rekla. Viš kaj pa je danas? Ja, brez skrbi, ni nam treba nič kupovati. Sam prosim smo vas, da nam poveste, kakve so vaše čudaške navade. Tale od Maje. Kar ustreza opisu. Maja, izvoli.
2: Da vsakodnevno berem usmrtnice.
3: Oj, sorry. Ja. Zakaj pa to?
0: Bom rekel, da je za tem boljši razlog od na Netflixu ni nič novega.
2: Ne, v bistvu, enkrat sem imela tako izkušnjo, da mi eden niza prijateljstvo v bistvu povedal in sem preko interneta, preko teh usmrtnic kom izvedla. Drugač pa ja, ne vem, tudi ta navada je že, mislim, da je srednja šola celo. Sem tam srednje šole, ne vem, to je taka navada, da vsak dan preden grem spat, se uležem to, vse prečekiram in ne vem, ne morem iz tega, no.
0: Mislim, Maja, se inač, ne rabiš se te tako zagovarjati, pač nenavadno, ampak po drug stran pa, veš, vsak dan, ko sebe ne najdeš, not je dober dan,
1: ne,
0: veš,
1: tako da. Pa te, ko piše o smrtnici, so veseli, da nekdo to bere, ne?
0: Ne vem, najdeš tako glup razlog. Dajmo najdeš vsaki stvari nekaj pozitivnega, kaj da si malo zapohana. Ne, te, ko piše o, so veseli, da to bere.
4: Ej, pa, če veliko bereš, veliko veš, a ne?
0: Ja. Dobar dan. Ja, mene pa zanima, koliko ljudi je danes prebral, da je ata umrl, no? Ja, koliko dober.
1: Nisem tako mislila.
0: To se še ni zgodilo, kaj s tamo?
1: Sorry.
0: Pol imamo pa še Leo. Njena čudaška navada se tiče sendviča oziroma toasta.
1: Ajde.
5: Ja, ful je pomembno, da se vse sklada z velikostjo toasta.
4: Ja.
5: Se pravi, pač če so klobase okrogle, se enostavno prereže dvakrat, da nastanejo štiri deli in potem, in potem tam, ko je ravno rob, tisto damo k robu toasta in potem to tak zlagamo.
4: Tako.
5: Ne, če je kvadrat, je lažje.
0: Čaki, se pravi, kot gre na kot.
5: Tako, ja. Da se vse lepo noter zloži, ne? Ne da prek gleda. No, potem pa sir isto narežemo, zdaj odvisno v kaki obliki je, isto ga narežemo in ga odmaknemo približno pol centimetra od roba tosta.
0: Kaj, da ne steče čez?
5: Tako.
0: Aha, ok. Wow. Lea, zdaj pa, kaj je tvoj partner zvedel za to?
5: Samska sem, ampak ja, je bilo kar začudenje pri vseh. Ko sem jim kdaj delala toaste.
0: Dobar, ampak kaj pa, ko so oni tebi delali toaste?
5: Misli.
0: A si jih v kuhno poslala nazaj, ja?
5: Ne, se gre, ampak zdaj, če se pa da, zakaj ne bi, ne? Probajte, res se splača.
0: Lej, to početje je, ne vem, kako bi rekel.
5: Intrigantno.
0: Intrigantno, ampak, Ota, ti vidim, da
4: jaz
0: si.
4: Jaz sem čistno.
0: Ti si
4: jaz njena. Jaz sem tvoja, res, najbolj mi gre na živce, ko ugrizneš v sendvič, pa se ti nekaj razne. Ne, to more biti toastek, sirček, do roba, lepo potrgano.
3: Pici, vse, okay.
4: Ja, ne maram, ne, le, jaz sem s tabo, bom mi da skup to ste delali.
1: Ja, naredi, daj, ne.
3: Ja, da mu probam.
0: Ti pre men, ne, sam da noš plačink, da bila tudi toast, da noš jedna.
4: Plačink ne maram, toast maram, mam raja.
0: Dej pa, da želakova čudaška navada.
3: Še zmer ne vem, o čem govoriš, res, pojma nijem.
0: Lani smo bili zaprti v bajti, ne.
3: Ja?
0: Ja, v času akcije koki ura, ne.
3: Aha.
0: Jaz sem nekaj opazil, ne.
3: Kaj pa?
0: Jaz sem bil 5 dni s tabo zaprt, brez svetlobe, brez zraka, brez vsega.
3: Ja.
0: Stari, ti non-stop odpiraš ta hladilnik. Ti odpreš, pogledaš, zapreš, mine 5 minut, spet odpreš, pogledaš, zapreš, nič ne vzame, tudi noben ni nič napil, nič se ni spremenil, edini si tam, kar gledaš, spet zapreš. Kada gledaš noter, pa čekiraš, ser je, salama je, jogurt je, dober, ok, se vidimo čez, kada se pogovarjaš, lepo, da ste te pridem pogledati spet čez 10 minut.
3: Ne morem zanikati, res to počnem, nezavedno.
1: Providate, pa vedno imaš roko v žepu. To sem nezavedno.
3: Ja, z drugo pa odprejo hodilnik.
4: Z vama je bil zaprt. En teden. Ja. On je iskal izhod.
0: Ne,
3: okna nisem mogel odpreti, sem pa hladilnika. Ne, bravo, Ota,
0: vidiš. On to počne skozi. On tudi doma to dela.
4: Bo Mirena vprašala.
0: On tudi doma to gleda.
3: Pač sam ne toliko pogosto, ne.
4: Kaj pa pričakuješ, da boš najdel, recimo?
3: Ma ne vem, vse samo pogledam. Če je vse lepo zložen, pa tako, ma, kaj vse imamo.
1: Kaj bi pol jedel.
3: Ja, kaj mi tist trenutek paše, pa mogoče malo kasneje, pa pol še enkrat prijem, pa si mogoče premislim, pač ne vem.
4: Pa mi ne zajde.
3: Pač lušter mi je hrano gledat, no. Že tudi gledati je fajn, ne? Kaj šele je?
4: Se gledaš loh, ne?
3: Ja.
0: No, s tem smo končali današnjo temo.
3: Z mano čudakom.
0: Ja, če imate kakšno čudaško navado, uživajte v njej, no.
1: Je voljno.
3: Ja. Ja.
1: Fajn je, mislim, niti
3: dokler se sram v odpred hladilnika.
4: Dokler ben mu na škodte, fajn se imajte.
0: Če bi bili vsi ukolupljeni, bi bilo to že malo čudeno.
3: Ja, res.

0: učinek, čut.
1: Beyoncé in Texas Hold'em na Radio 1 od 12 do pol. Dobar dan.
2: Živjo.
1: Slovenija je dosegla nov velik športni uspeh. Tokrat na področju recimo temu agrarne atletike oziroma poljedelskega motošporta. Na 71. svetovnem prvenstvu v Oranju na Hrvaškem na posestvu Mitrovac v Grabovcu je med 51. orači iz 26 držav naš Matej Sinic v kategoriji plugov krajnikov postal svetovni prvak v Oranju.
3: Bravo.
1: Prvi Slovenc v zgodovini s tem naslovom. Prvi dan je bil tretji v Oranju Strnišča, drugi dan šesti v Oranju Ledine, skupno pa najboljši na svetu. Se pravi, premagal je elito oračev iz 25 drugih držav po Dončiću, Pogačarju, Rogliću. Imamo še enega heroja in sem prepričan, da bi tudi njegove drese kupovali, če bi Svetovna oraška zveza drese prodajala.
4: Jaz bi ga imela v studiju, Denis.
1: Zakaj ga pa nimamo?
4: Na hard.
3: Res bi ga imelo.
4: Tamo, dajmo.
3: Ga povabim.
4: Dobar. Da pride malo orač.
5: Nisem imel še nobenega tazga.
3: Hej, jaz imam pa frendico, ko se orač piše. Aha, pa to.
4: A ti zmagaš.
5: A pa zna orač.
3: Je, tudi je lahko vprašal. Ne, res bi ga lahko povabil, drugač.
1: Da naredi kaj.
4: Pa da malo pove, kako
1: da malo
4: se
1: to orje,
4: da malo za orje.
3: Kako je začel, kako se je pripravljal na to tekmovanje. Ma saj imaš vprašanje. Še pa še.
1: A sta...
4: Kuk bejb se pali na orače. Orače.
1: Sta vidve že kdaj orali?
4: Ne, orala pa še nisem.
1: Ne.
4: Sem pa že orala ledino.
1: A ja, to pa je.
5: Jaz se še nisem orala.
1: No, mogoče pa tukaj iščemo neko povezavo, ne? Mogoče gre sta lahko vidve tja.
5: Probam, ja. Pa pač vidva
1: moška. Vidva nima te želje, vidve sta zdaj. Ja, ne pride.
4: Vidva mava željo, da pride paju to.
1: Ne, midva brajš Dončića, no. Ne, pa peta, ne, oranje.
5: Kaj si ti z roki restrani, mi prej si rekel?
3: Jaz sem vedno z mojim prijateljem
4: Denisom. Ja, kaj
6: ti. Tvoja najljubša jutranja zabava na radio ena. Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Šov domov.
7: Eni smo že od nekde priklopljeni.
5: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
6: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Kolo ali avto?
0: svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: Ja, zdaj pa je res prišel čas, ko se bomo od poletja poslovili. Plohe nevihte so že zajele nekatere dele zahoda, zvečer oziroma po noči pa bodo tudi druge dele države. In pa kratke rokave bomo hitro zamenjali za dolge, občutno se bo ohladilo, temperature bodo padle za tudi 15 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, pa na cestah Ptuj Slovenska Bistrica pri Kidričevem, tam v obe smeri zaradi asfaltiranja. Kje so radarji v Logarovcih pri Križevcih, pri Kapeli, na stojalu na bregu pri Ribnici med Živomejo, potem radar in merjenje varnostne razdalje, štajerska avtocesta nadvoz pri priključku Snebarje v smeri Celja, kontrola prometa v Postojni nasproti Petrola. Nič 80-22, 55, srečno pot v vse smeri.
7: Dve minuti čez pol deseto, dobro dan.
8: Živjo. Dobro jutro.
7: Slabe pol ure, Denisa Avdičeva, pa še ena možnost za 2000 evrov Mureksin prenovitvenega sklada.
8: Ja, čez 10 minut kličemo novega tekmovalca.
7: 30 sekund bom imel, petkrat moš reč Mureksin, ene zelo očitne besede pa se ne sme izgovoriti, niti enkrat. Zdaj, če telefon zazvoni, v naslednjih parih minutah je možno, da te kličeta dva Jurja.

0: minute petkrat uporabim Rexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Dobar dan.
2: Jakob, dobar dan, lepo zdrav, Gozmrtulk, tukaj pa Ota, Lara, Miha, Denis.
3: Živjo.
2: Jakob, kaj počneš?
1: Glej,
3: smešek, to
1: sem
3: polagam plašice. Kako se pa to ujema, je?
2: Kaj pa uporabljaš? Imaš lepila, ki so, ne vem, Murexin ali?
1: Lepila imam pa Murexin.
2: A, bravo, svaka čas. Svaka, da pol ti že vse obvladaš, ti sam rabeš ta dva jurja za prenovo.
1: Sam rabim, ja, tako malo, da mi malo pomaga doma za svojo kopalnico.
2: Kaj pa imaš v planu doma za svojo kopalnico? Ajde.
1: Ja, čisto, vse prenovo, vse gre ven, pa vse novo notri. Uh-huh.
4: Dobar.
2: Ok, lepo je, če imaš nove ploščice, recimo, ne? Uh-huh. Ampak še lepše, če pa pač imaš vse novo, ne?
1: Ja.
2: Ja. No in tukaj pridejo do izraza dobre rešitve za prenovo.
4: Evo, nove ploščice, lep parket, nova tla. In tukaj pridejo, ja, te rešitve za prenovo, Murexin jih ima, lepila za keramiko, naravni kamen, vodotesne sisteme, rešitve za vinil, parket, druge talne obloge. To ti že vse veš, ne? Se pravi, stvari, ki jih pri končnem rezultatu mogoče sploh ne vidimo, mi, ti, ja, ampak so zelo pomembne za to, da je prenova narejena kakovostno in da zdrži, a je tako?
1: Torej,
2: zdaj pa ti bomo malo otežili vse skupaj. 30 sekund moraš opisovati vse, kaj bi ti imel notra, ampak besede kopalnica ne smeš izgovoriti. Namesto nje?
4: Moraš izgovoriti Murexin in to v 30 sekundah uporabiti najmanj petkrat.
1: Ok.
4: Pošlo. Če ti uspe, greš pol v žreb za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada.
1: Moraš šlot.
4: Pošlo?
1: Bo.
2: Ajmo, gremo. Jakob, 30 sekund teče zdaj.
1: Ok, moj Murexin bo imel čist nove ploščice, pa v Murexinu bo čist nov tuš, pa v Murexinu bo tudi WC, kjer se bo dal kakat, pa v Murexinu bom uporabljal Murexin lepilo, pa v Murexinu se bom sprehajal, pa je lepo pa gledal, kako vse lepo stoji. Pa v Murexinu je tudi en oken, pa gleda ven na lep razgled, tako da.
2: Super, Talja, šest, svaka čast, bravo.
4: Evo, in čestitke v žrebu si za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada, evo.
1: Super, dobro.
5: Bravo.
2: Hard the best. Če misliš, da bi lahko tudi ti spelo zdaj, ki poslušaš ali pa spelala, pošli Murexin pa svoje podatke na 051-300-300, mogoče naslednjič pokličemo tebe. Mi pa, Jakob, se pa morda slišimo v petek, ko podelimo glavno nagrado. Lepo bodi.
5: Držim.
0: Beseda na jeziku. Dva jurja na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
6: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
0: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Izrael Kamaka bi vole Over the Rainbow, 60 dobrih, pa po 10 loše prevzema, mi 40 postavljamo, se slišimo jutar. Fajn bote, lepo je bilo spet.
1: Enako?
2: Ja, lušno je. Lepo,
1: malo hladilni kot pet.
2: Ja, pet pogledaš, nekaj drugač. Denis
3: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Radio 1 Dolinska.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si. Novo mesto, pozor! Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. zenvital.si.
7: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
8: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
14: Dongfeng 14 T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng 14 T5, več kot le vožnja, to je doživetje.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Termoglas, okna.
18: Za vas že 45 let.
19: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
20: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
2: Minuta čez 10 je. Dobar dan.
3: Uživo na DAB-u na Radio Playerju.

0: Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi na denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili, zakon pa mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom ošpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnjih dveh letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, okrepitev električnega mreža ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
3: Ja, danes nas bodo spremljale plohe in nevihte, ki so lahko krajevno tudi močnejše narave. Sonce pa bo najdlje vztrajalo na vzhodu. Temperature od 25 do 30, na vzhodu bo šlo do 32. Deževno bo tudi jutri, čeprav jutri precej hladneje, od 14 do 19 na Primorskem 23. Možni so tudi dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja, v petek še občasno deževno, soboto pa se vrača sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
3: Promet spremlja Rok Pintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav, tokrat pa pozor, zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je na štajerski avtocesti A1 zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje z osebnim vozilom lahko uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Poleg tega pa še zastoji na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan tudi stojite in na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri, tu pa zaradi del. Radar nastoja v Kranju na Laborah pri Iskri, na cesti Kranj Škofja Loka merijo pred Žapnico smer Škofja Loka in pa policijska kontrola v Postojni nasproti Petrola. Srečno!
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
9: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
10: Radio 1.
3: Lepo sredo. Zdaj 4 čez 10, zdaj smo imeli ravno v studiju debato, ne, da Italijani nam pošeljajo zdaj tale dež, radarska slika zgleda precej grozljiva, veliko je vijolične, no, bom tako le rekel pred mejo.
1: Ja, imamo kar oranžno pozorilo.
3: Zakaj hudiče nam Italijani ne pošljajo recimo enega dobrega kofeta, potem smo rekli, kaj je dobra pašta, ti bi Darja Aperol špric.
1: Zdaj Aperol špric pa tiramisu.
3: Ti Rok si pa rekel pivo.
7: Seveda.
3: Maš še italijansko pivo?
7: Meni je zelo, zelo dober, Beramoreti, priznam.
3: Beramoreti, klasično njihovo pivo, ja. No, skratka, nič od tega. Mogoče eno od sestavin za pivo samo prihaja, no, voda.
7: Pač so opredelili, ne?
3: Pač o tem bomo danes veliko govorili, ker po dolgem času prihaja dež k nam. Ampak mi smo še zmer poletni, ali pa vsaj zadnje dni. Summer Paradise, Simple Plan.

Niko Santos, All Time High, 16.60 je lepo sredo voščim pred dežjem, ki že prihaja na zahod države in se bo postopno širil proti vzhodu. Zdaj, danes je sreda, kar pomeni ne samo, da bomo dobili dež, ampak tudi, da bomo jedli fantastično. Cela Slovenija sodeluje pri pripravi kosila oziroma sestavljamo menije. Kaj bo pri vas danes za kosilo, malco, večerjo? Ideje izberam na nič 51 300 300. Se že vnaprej opravičujem za kruljenje po želodcu in za nabiranje sline v ustih, ampak to je to, kot dan, ko si pomagamo z odličnimi idejami, kaj boste jedli. Prehitu, še pred samo napovedjo, me je Primož, pravi mi bomo, kar čevapčiče. Čevapčiče pa pomfri, rekel klasika, pa veliko čebule, pa ajvar. Odlično. Prvega že imamo, kaj boste vi kuhali, nič 51 300 300.

0: Libar, Džiboni, 20 čez 10 je sreda. Pričakujemo kosilo, pričakujemo malco, kaj boste jedli vi, pa delim z vami z vašimi SMS-i, ki berem na nič pete na 300 Maja pravi, danes imamo mi govej golaž in polento. Maja, odlično, je stopen, da je še govej golaž recimo od včeraj, ker je sploh še toliko boljši. Rok prav pri nas bo oslič, pire pa paradižnikova solata. Nisem za ribe, ampak ok, hvala ti za tvoj meni. Kaj boste vi imeli za kosilo, delite z nami in z ostalimi, da ne bo treba razbijati glave, kaj bomo skuhali danes. Na nič pet ena, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
2: Denar?
3: Ne.
2: Dopust?
3: Tudi ne.
2: Mir pred tabo?
3: Definitivno ne. Elektrika.
2: A res?
3: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
2: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
3: Koliko?
2: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
3: 4 pravilni?
2: Celo leto.
3: Mama moja, zastojn?
1: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radio 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radio 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
6: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
6: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ja, plohe nevihte so že dosegle zahod države, lahko so tudi krajevno močnejše. Sončno pa bo najdlje na vzhodu države. Od 25 do 30 stopinj bomo imeli na vzhodu do 32. Deževno bo tudi jutri, precej nižje temperature bomo imeli, samo do 19 stopinj, na Primorskem do 23. In tudi jutri dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja. V petek še nekaj dežja, sončno pa bo v soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Rok, kako je na cestah?
6: Tokrat pa najprej dobra novica, lepo zdrav. V Avstriji so odstranili posledice prometne nesreče za mejnim prehodom Šentil. Avtocesta proti Gradcu je odprta in je ponovno tudi normalno prevozna. Ostaja samo še nekaj malega zastoja pred mejnim prehodom Šentil na slovenski strani proti Avstriji. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar na stojalu v Kranju na Laborah pri Iskri. Merijo pa še na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabnico v smeri Škofje Loke. Če bo še karkoli, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Pol enajstih je lepo sredo. Dan, ko se kuha, oziroma si delimo ideje, kaj bo za kosilo. Maja pravi, mi bomo imeli pohane bučke pa paradižnikovo solato.
6: Lepa, to je zelo dobro. Pohane bučke so super.
2: Ampak je malo malo, ali?
6: Pa se si da skledo paradajza zraven petato.
2: pohane mahune bom imel Dejan.
6: Koga?
2: Mahune.
6: Eto.
2: Nimam pojma. razloži Dejan. Teja pa pravi pri nas rižota s puranom, zelenjava in parmezanom ter solata za zraven. Odlično, hvala lepa že vnaprej še vsem ostalim, ki boste poslali, kaj boste finga skuhali danes. Jaz dam že kofe gor, espresso.

Talk to me, Damjana David, 18 do 11. Zdaj naslednja novica pa je taka, da tudi ko si mega zvezda, ne pomaga, da ne bi dobil kazen. Zdaj tole mogoče tudi en tak opomnik vsem, ki se vseeno, veste, da ste spili nekaj, pa se usedete za volan. To je bilo leta 2008 in bil je legenda. Legenda Eric Carmen, ki ima to legendarno pesem iz Dirty Dancinga. In se je pijan zaletel v hidrant, ko je napihal, je bil trikrat čez mejo alkoholiziranosti in potem si rečete, ok, izgubo izpit in to je bilo to. Ne. Kazen je bila kar huda. 180 dni zapora, $1000 kazni in še $362 sodnih stroškov. Tudi če si zvezda, ni nujno, da se lahko izogneš, pa tudi prav je tako. 18 manjka do 11, ko je tole snemal, je bil baje trezen. Hungry Eyes.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen, ja, lačne oči. Imamo tudi danes, ko berem, jaz delam vaše SMS-e, kaj boste imeli danes za kosilo. Zdaj smo zvedeli, kaj so mahune, po hrvaško je to stročji fižol, zelen, pa tudi na glasi se ga drži. Pustimo zdaj tole, Nika pravi, mi bomo imeli juho iz gozda, to pomeni jurčkova juha z ajdovo kašo, pa pecivo za sladico. Ela, pri nas bojo palačinke skuto, jaz upam samo, da me ne vržijo iz hiše ven, zato ker bojo samo palačinke.
1: Ela, halo?
0: Zakaj bi te pa vrgli iz hiše? Prvič kuhaš, drugič so palačinke, ne more biti slabo. Tako da hvala vam že vnaprej za vse, kar mi boste postali, kaj bo danes za kosilo. Pomagamo si z idejami na nič 5 1 300 300.
2: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
3: Na Radiu 1. Kaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Radio 1 Dolinska.
4: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Nova sezona je tu. Čas je za plavanje, sprostitev in dobro počutje. Se vidimo na bazenu Novo mesto.
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Autocenter Volk v Trebnjem.
10: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Okay, so you got a car.

0: Dilema, Nelly pa Kelly Rowland. Imamo kakšno dilemo v novicah, Darja?
1: Jaz mislim, da je dilema samo ali vzeti dežnik ali ne, oziroma tudi to ni dilema, ker prihaja ena resna gmota.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan, Voščin, Darja, Štransti su. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpoprečno topel, zato je babje poletje še mogoče kakšne resnejše vročine pa se ne gre več obetati. So pa ravno z Matjažem gledala radarska slika, Koper je že kar na udaru.
0: Koper ima zelo črn oblak nad sabo, ja.
1: Tako. No, mi gremo pa k drugim črnim oblakom po svetu. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj. Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga druga obtožujeta diskriminacije. Na zakonec pa še k ameriški politični satiri. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje samoljubja, sicer pa serija Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
0: Vrhunska, bravo.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Nalivi. Sonce bo najdlje vztrajalo na vzhodu, temperature pod 25 do 30, na vzhodu do 32. Jutri nas čaka še en deževen dan s precej nižjimi temperaturami, od 14 do 19, na Primorskem največ 23. Tudi jutri dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja. Potem v petek nekoliko bolje, ampak še bo občasno deževalo, sonce pa prihaja v soboto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Ro, kaj se dogaja na cestah?
3: Dobar dan, lepo zdrav, preverimo. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar en opažen in sporočen na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Razdrto. Srečno!
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: Ena. Lepo sredo voščim, 3.11.
4: Ojela.
0: Ampak je tale res dobra. South Park. Ajdeš, ko se začnejo se že vsi norca delati, pa cel svet, pa sem, da se noben ne vpraša, hecno. Zelo dobro je še nekaj, Renato je poslal svoje kosilo. Piščanča jetrca v vinski omaki s polento in zeleno solato s fižolom. Renato, hvala.
4: Jaz sem malo žaljena, ker ne moram iti jaz, da lahko hvala lepo.
0: Renato, gremo vsih do Renatota. Renato, prštim. Ti še javim, koliko nas bo.

0: Impossible, James Arthur, Impossible je tudi, ko si rečeš, ma donca rabimo mi prenoviti doma, recimo kopalnico in kje zdaj dobiti denar? Radio 1 ti pomaga.
1: Poslušaj Denis Audit Show. V pol minute petkrat uporabim Rexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
0: Zdaj, kako do teh 2000 evrov oziroma kako lahko prideš v tale boben za žreb? 30-sekundni izziv. Tvoja naloga je, da v pol minute opisuješ svojo sansko kopalnico, brez da rečeš kopalnica. In čim večkrat mu reksi, ko le se je boril Jakob.
2: Jakob, 30 sekund teče zdaj.
3: Ok, moj Mureksin bo imel čist nove plaščice, pa v Mureksinu bo čist nov tuš, pa v Mureksinu bo tudi WC, kjer se bo dal kakat, pa v Mureksinu bom uporabljal Mureksin lepilo, pa v Mureksinu se bom sprehajal, pa je lepo pa gledal, kako vse lepo stoji. Pa v Mureksinu je tudi en oken, pa gleda ven na lep razgled, tako da.
0: Super, stari. Šest,
4: svaka
0: čas, bravo. Zdaj pa še vi pošljite SMS, napišite mu Rexin, pa ne pozabite na svoje podatke na 051-300-300.
1: Beseda na jeziku, dva Jurija na vidiku. Uporabi mu Rexin na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.

te romantike, od ljubezni, zanajo in flirtov. Pridemo k hrani, ker ljubezen gre skozi želodec. Eva pravi, danes pri nas za kosilo purani zrezki v serovi omaki, zraven ocvrti njoki ter zelena solata. Eva, hvala za tvoj meni, kaj boste vi za kosilo. Ali pa ga že imate mogoče malco, napište na 051 300 300. Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10.

0: dobavitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Morexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Morexin, to drži.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
7: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
8: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: Mr. Know-it-all, Terry Swims. Pol 12. ura.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Na prvi pas nevihti je že zajel zahod države, te se zdaj pomikajo proti notranjosti. Najdlje bo ostalo sončno na vzhodu. Danes od 25 do 30, na vzhodu do 32. Deževno bo tudi jutri. Jutri lahko pričakujete tudi nižje temperature od 14 do 19, na Primorskem do 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Rok, kako je na cestah?
5: Tako kot si rekel, Matjaž, nevihte po državi, predvsem iz primorske avtoceste se javljate. Če vas ujame močnejša nevihta za volanom, prosim, prilagodite hitrost vožnje in ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste vidni. Sicer pa, ko si počene pneumatike na glavni cesti Koper-Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na več mestih od Logatca proti Ljubljani in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Poleg neviht pa po Vipavski dolini že kar močna burja, na Vipavski hitri cesti trenutno še ni omejitev, na regionalnih cestah pa se ves čas spreminjajo, spremljajte prosim signalizacijo ob vozišču. Radar, primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Razdrto, BOAP pa v Predosljah pri Kranju, Počolo, smer Britov. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in na zdravje, Loše.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Loše.
0: Hvala za nazdravje, to so pa te klime, ki smo jih imeli zdaj, ne, na polno.
5: In še zdaj ti laufa tle noter, ne?
0: Zdaj prihaja ohladitev, prihaja tudi čas kosila. Nisi ti povedal, Rok, kaj boš ti danes za kosilo?
5: Jaz bom pa danes piščančje tortilje delal, ko pridem domov.
0: A ti, kakšno je naključje, ker je res tisto?
5: A res?
0: Kaj da bi se zmenila?
5: Hotel sem navaden s faširanim mesom, pa ga ni bilo v trgovini, več sem mogel pa piščancem.
0: Kaj boste vi zakosilo? Dajte pomagajte ostalim, da ne bojo zgubljali živcev in se matrali iskati kakšen dober meni. Kaj boste vi na nič 5, 1, 300, 300?

0: Why, why, Shawn Mendes se sprašuje, zakaj.
1: Kaj pa, če se gledaš v špegu, si kaj poveš?
2: Ja, sem res.
1: Si kaj poveš?
3: Ne, pa jaz bi si pa mogel.
1: Kaj pa bi si rekel, če...
3: Lepe stvari si moš govoriti, no. Pravi pa je, da si moš lepe stvari v špegu, da bi bil v življenju veliko bolj srečen, vesel in tako naprej uspešen, če bi se vsako jutro v špegu pogledal, pa bi si rekel, dobro jutro, ne, ti, ne, in pač kar hočeš, ne.
1: Ja. Kaj pa bi si rekel ti, recimo, ko se v špegu pogledaš?
3: Jaz, kaj bi si rekel, ja, dobro jutro, prime. Enkrat boš spal ob tej uri, enkrat ti bo rata.
2: Motivacija.
3: Ota, ti imaš čudno spalno navado.
1: Mislim, ja, jaz ne vem, zakaj imam to, ampak jaz, preden se vležem v poslu, moram poštar obrniti. Ne vem, zakaj.
3: Prav obrniti ga moš.
1: Prav obrniti ga, moram in malo tako plop, plop, plop, potap, ne vem.
2: A da je bolj udobno?
1: Nimam pojma, nimam razlage, to moje roke naredijo in
4: moj... Automatično.
1: Jaz je pomerjen in lahko poležem glavo gor. Nimam pojma, pač čudna, danes je moj praznik, puste me primer. To je Denis Audi.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, o čudnih navadah so govorili zjutraj v Deni Saudičovu. Evo, jutri 18 minut pred 12. Jutri te pa spet zbujajo že od 5 naprej. In tista ura med 5 in 6 je ponavadi najbolj zanimiva. Če boste po konci, dajte se priklopiti na Radio 1. Zdaj pa Juanes svojo črno srajco. La camisa nera.

0: Juanes, na enki, 15 manjka do 12, ja, nevihte so že prišle do srednje Slovenije, tako da previdno sploh, če ste na cesti. Kar pa se tiče kosila, par idej, ki ste jih poslali na nič petena, 300-300, Damjana iz Kopra pravi, mi bomo imeli danes kar krompirjev golaž, pa spasjo klobaso. Odlično, Tanja bo imela loso z zeljem, pa krompir in tatarska omaka. Odlični meni, hvala lepa že vsem, da dajete ideje ostalim, ki ne vejo, kaj bi bilo dan za kosilo na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
3: Eni smo že od nekde priklopljeni.
4: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja za energijo za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Radio 1 Dolinska.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
8: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Renault. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
12: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Here comes the rain again, bo kar ta prava pesem za današnji dan. Ja, nevihte so trenutno v srednji Sloveniji, prišle so od zahoda in se pomikajo proti vzhodu. Tako da v vzhodu še v soncu, ampak previdno nevihte prihajajo. Prihaja pa tudi novice. Darja, kaj si pripravila?
1: Ja, glih o tem, da mi avto pere, no?
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Ura bo 12, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države pa velja oranžno opozorilo. O prehodu nevihtne linije so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno tople jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice so dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. In za konec še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradno odločitve še ni. Na zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, plohe in nevihte so prišle od zahoda do približno polovice, do osrednje Slovenije in se zdaj promikajo proti vzhodu, ker bo najdlje ostalo sončno. Temperatura od 25 do 30, na vzhodu od 32. Naš pa čaka tudi jutri deževen dan s precej nižjimi temperaturami, samo do 19, na Primorskem 23 in tudi jutri so možni dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja. V petek še nekaj občasnega dežja, soboto pa sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
7: Dobar dan, lepo zdrav. Močnejše nevihte so zajele tudi Ljubljano z okolico. Nastajajo zastoji na ljubljanskem obroču. Prosim, da prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi. Javljate, da imamo podrto drevo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Tam promet poteka samo po enem pasu. Podrt drog električne napeljave pa ste opazili.

0: na Šmartinski cesti na polju med Sneberjami in Šentjakobom strpno in previdno. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi v obe smeri na več mestih med Brezovico in Logatcem. Stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar pa v Belem Apu, v Predosljah pri Kranju, pod šolo smer Britof. Srečno, varno, previdno.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
4: Ja, lepo popoldne voščim. Zdaj ti, Darja, si rekla, da se veseliš, da imaš opran avto.
5: Ja, samo upam, da ne bo še kakega pilinga.
4: Ne, ne. No, vidiš, jaz pa ne razmišljam o avto, jaz razmišljam zdaj o tem, katero okno sem vse pusto doma odprto. In kaj to zdaj pomeni? Tako da upam, da ne boste v teh težavah. Sploh vzhod države, dajte se pripraviti. No, kar močnejše nevihte so tole z vetrom, tako da če imate čas, poskrbite, no, da ne bo kakšnih poplav doma. Pa odprtih oken v avtu sploh.
5: Jaz iskreno se tudi ne spomnim, ker sem šla mečkan zaspana od doma in mislim, da je bilo vse odprto.
4: No, bomo še ribali doma slučajno. To mi je všeč, prav Nina Pušlar, ne vem, če so mi te nevihte všeč. Naj pada normalno.

kot rečeno, nevihte so dosegle osrednjo Slovenijo in se pomikajo proti vzhodu, tako da previdno. Kar se tiče kosila, moram zaključiti, ogromno ste mi poslali danes idej, kaj boste vi jedli. Ana je napisala tortelini s hamburško slanino in brokolijem. Hvala Ana, Dani pravi, mi bomo imeli rižoto s svinjskim mesom in jurčki. Lucija, pozdravljen Matjaž, pri nas pa danes za kosilo. Goveja juha in pa pohan sir. Bravo, Lucija, čista zmaga, zdaj Sara popravi peresniki z grahom in panceto ter parmezanom. Še en odličen recept, hvala čisto vsem. Karkol boste že skuhali, naj vam rata maksimalno pa dober tek voščim. Una emocione, per sempre pa Eros Ramazzotti.

0: Emocione per sempre, Eros Ramazzotti, 20 čez 12, je, kar se tiče vremena, ja, prav veliko jasnega neba ne bo, vsaj po noči zagotovo tudi ne, tako da samo v glasbi Sky Full of Stars. Po noči namreč padavine po celi državi in deževalo bo tudi jutri, pa jutri se pripravite na precej nižje temperature od 14 do 19.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
4: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
5: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
4: Nič. Zato pa je sanski.
2: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
2: Petkrat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
10: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
15: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
19: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
20: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
21: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Tok, tok.
24: Kdo je?
23: Meni.
24: Kako te ni, če pa si?
23: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
24: Seveda, saj je sreda.
23: Super sreda, super

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstopja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Sofia. Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ja, te nevihte so v bistvu kar pohitele. So že dosegle osrednjo Slovenijo in se naprej pomikajo proti vzhodu države, kjer je zaenkrat še sončno. Močnejši nalivi so tudi možni, tako da previdno, kje vse so težave na cestah, bomo slišali čez nekaj trenutkov. Danes pa še dokaj prijetne temperature od 25 do 30, na vzhodu, kjer je sončno do 32. Potem pa jutri, deževen dan, z nižjimi temperaturami od 14 do 19, na Primorskem največ 23 in tudi jutri so možni dolgotrajni nalivi.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva? Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Rok. Kaj so povzročila neurja?
4: Ja, dolg čas mi trenutno res ni, sicer pa pozor, zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora, tam se je zgodila prometna nesreča, da ne bo še kakšnega naleta. Nesreča na novo tudi pravite na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, tu že nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Podrto drevo še vedno na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik, promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj, ki sega že skoraj da do razcepa Kozarje. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Po državi še vedno močnejše nevihte. Prosim, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ok, nevihte so tukaj, tukaj pa je tudi brezplačna Petrol elektrika zate. Kako do nje? Čez par minut.

0: Čas je za elektriko, za ston elektriko.
1: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
0: Ja, in to kviz, ki ti prinaša brezplačno električno energijo plus kartico Petrol Pay Loyalty. Kako? Ja, tako, da odgovarjaš na vprašanja in z enim pravilnim odgovorom 3 mesece, 2 pravilna odgovora 6 mesecev in tako naprej do celega leta. Kako je odgovarjal Primož?
2: V 10 sekundah naštej 5 stvari, ki jih doma lahko uporabljaš samo, če imaš elektriko.
3: Kotni brusilnik, sesalec, airfryer,
4: dekalnik,
3: sušilec, pralni stroj.
4: Okay.
2: Jaz mislim, da drugače, sesalci so že vsi baterijski, ne rabiš več elektrike.
4: Ja, ne, ne,
2: ja, samo pol leta za tudi elektrike, čestitamo.
3: Super, odlično.
0: Dobiš tudi brezplačno platinsko plačilno kartico Petrol Pay Loyalty za obdobje 2 let, tako da zdaj čakam samo še vaš SMS. Popovdne v šovu domov lahko dobiš ti to nagrado, če pošleš SMS Petrol, pa svoje osebne podatke na 051 300 300. Pošljite kar zdaj.
1: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
0: Zdaj pa gremo peš. I'm gonna be 500 miles in the Proclaimers.

0: Ja, kaj vse ne naredi za ljubljendec. I'm gonna be 500 miles, 10 do enih je.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
2: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
1: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Radio 1 Dolinska.
4: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
4: Novo mesto, pozor! Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
6: Vrhunska hladilna tehnika Liebherr z 10 let garancije. Dobite v salonu Bimes. Velika izbira po ugodnih cenah. Pokličite 07 30 20 900. Salon Bimes Novo mesto. Prijatelj bivanja.
7: Nova sezona je tu. Čas je za plavanje, sprostitev in dobro počutje. Se vidimo na bazenu Novo mesto.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera, Novo mesto.
11: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Velika ponudba inox ograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pavc zavari, to drži.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Radijska mreža. Radio 1.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo v četrtek, torej jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončanih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga naj Dimičevo ulico preimenujejo Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa še novica iz ljubljanskega živalskega vrta. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi zdaj ostaja Kale.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Nevihtni pas se širi proti vzhodu države, tam bo sonce najdlje vztrajalo in tam je tudi najtopleje, oziroma bo najtopleje do 32. Drugod temperature nižje, predvsem pa bojo nižje jutri, ko bo tudi deževen dan, in sicer od 14 do 19, na Primorskem do 23. Tudi jutri, kot smo že slišali v novicah, možni dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja. V petek še nekaj malega dežja, potem pa pride izboljšanje v soboto, ko bo sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Rok, kako je na cestah?
3: Pestro. Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta 4 smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem prosmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila obvoza zaenkrat ni. Prehitevalni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora, tam se je zgodila prometna nesreča. Promet dodatno ovirajo še razbitine na vozišču, nastal je seveda že zastoj. Potem pa cel kup podrtih dreves, še vedno na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik, tam promet

0: poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je seveda zastoj. Podrto drevo na cesti zidani most Rimske Toplice, sporočate, da je cesta zaprta, obvoz pa čez dol pri Hrastniku. Promet močno oviran še na cestah Litija, Zagorje ob Savi, Brinje dol pri Ljubljani in Laurica Ljubljana malo pred Ljubljansko južno obvoznico. In pa še zastoji, primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, daljši zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoj od Viča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno, varno, previdno.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
3: Evo, previdno povsod, kar se tiče teh nevihti, pa vem, da pa v službi včasih rada ob tej uri tako, veš, po malci, da malo pade tista energija. Dari, vidim, se je ekstra zeha danes.
4: Ne, se iz drugih razlogov, ne, zaradi malce.
3: Sej vem.
4: Malo ponočevala, zato sploh delam dan s tabo, a veš, ko sem si prvo ošla eno.
3: Nikoli ni naslednji dan hodo, kakor je bilo prejšnji dan, fajn.
4: O tem bom še razmislila.
3: Mame, no, to pravo za zbuditi se. Highway to hell, ACDC.

Kajgo in Eva Max na enki 15 čez eno. Jaz upam, da imate super dan, da niste pozabili dežnika, da vas ni opralo danes. Na srečo ni pretirano mrzlo, ampak kar se pa tiče glasbe, imam pa zdaj eno zanimivo. In sicer ena, ob kateri se boste počutili malo stari, vsaj če ste tam približno z leti kot jaz, ker bilo je leto 1965. To je zdaj 41 let nazaj, ko so na številko ena takrat prišli še mladi Rolling Stones iz tole. Zdaj, Keith Richards je kitarski riff za tole posnel na kaseto sred noči. In potem, ko je zjutraj tole poslušal, rekel, jaz nisem mogel vred, da mi je ratalo, kaj taga sred noči posneti. Rekel, potem je bilo pa še 40 minut mojega smrčanja posnetega. A se vi predstavljate, koliko bi bila ta kaseta vredna danes? Oh, to bi bilo top, ampak ja. 65 je bilo, ko je prišlo tole na številko ena. Pa dajmo malo nostalgije.

0: And get no satisfaction. Upam, da vsaj malo satisfaction dobite v službi, Rita. Zdaj mislil sem na plačo, da ne bo zdaj nekdo kaj drugega pomislil. 19 čez eno je.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1.
3: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: V sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
8: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
7: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
8: Grem z vlakom.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Prevozniki pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
16: Kemoplast. Svet talnih oblog.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku kepa.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas, vse se da naučiti.
22: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Že?

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšal čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Ja, trenutno glede na radarsko sliko na zahodu, torej Primorska, ima že sonce, na vzhodu še ostaja sonce, vmes pa nevihte, ki se premikajo proti vzhodu. Tako bo danes in deževno bo tudi jutri. Možni so tudi dolgotrajni nalivi, predvsem v bližini morja, to govorim za jutrišnji dan, ko bodo tudi precej nižje temperature od 14 do 19, na Primorskem do 23. V petek še nekaj občasnega dežja, sonce v soboto.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Rok, kako je na cestah?
6: Še vedno pestro, zaradi prometne nesreče ostaja zaprta podravska avtocesta A4 smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila pa obvoza ni. Podrta drevesa previdno na cesti Zidani most Rimske Toplice, na več mestih na cesti Hrastnik Litija Ljubljana, tudi med Brinjem in Dolom pri Ljubljani poročate o podrtih drevesih, pa na cesti Laurica Ljubljana malo pred ljubljansko južno obvoznico in nemočno oviran promet pravite tudi na relaciji Struga Otočec. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, na tej avtocesti pa stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. In pa celo radar v Radjezelu na ravnini smer Fram. Srečno!
7: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
3: Pol dveh je, jaz vem, da že vsi počas odštevate, zato se bomo za trenutek predstavljali, gremo že iz službe. Gone, gone, gone, David Geta.

New Religion, Bibi Rexha in predelava Faithless Insomnie, 20 do 2 ure. Danes je 9. september, kar pomeni, da prihaja zdaj nekaj elegantnega na Radio 1. Zakaj elegantnega? Ker 51. rojstni dan praznuje kralj žametnega glasu, Michael Bublé. Zdaj vam zavrtim enega njegovih največjih hitov. Sam je napisal tole in je neka oda domu, ker se veš, povsod je lepo, ampak doma je najlepše. Michael, vse najboljše.

0: Home. Domov, Michael Bublé je bil tole, vse najboljše še enkrat. Jaz bom šel tudi domov, zato da se lahko začne šov domov. Lepo popovdne.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1.
3: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
4: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnic.
5: Aha, evo, skor si se ujel.
2: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo Mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
2: 5-krat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
2: Radio 1 Dolinska.
7: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
9: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
11: 4 abonmajske zgodbe v kulturnem centru Janeza Trdine. Izberite svojo. Vpis poteka do 15. septembra.
12: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
13: V Autolajnu Krškem itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
12: Kako to misliš?
13: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
12: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
13: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
12: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
13: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Tovarniška 3 Krško. Italko Picasso. Itak. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Guns in November Rain. Čeprav smo danes imeli September Rain, o tem malce več kasneje, Darja, v novicah, o buri pa?
1: Je tudi o tem September Rain, bom.
0: Se da.
1: Sem skor ne morem, pa o tem, ja. Recimo, da ne bojo testirali funkcionarje pa ministre.
0: Oba čakamo.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsti so. Novice seveda začenjamo z vremenom. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in številne uporabnike pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale tudi podrte veje in drevesa. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Arso za Primorsko pozarja pred močnimi sunki vetra, za jutri pa je zaradi naliva oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Na konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo model iPhone 18 Pro in Pro Max. Največ zanimanja pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea doslej.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zdala malo bi ti vreme brala?
5: Ja, veliko ne bom več povedala o vremenu, ker smo že čuli. Razen to, da bo še naprej nestanovidno s plohami in nevihtami danes, več jasnine na vzhodu, jutri pa kar oblačno in deževno z nalivi povsod po državi. Trenutno Ljubljana, Bohinj 18, Kočevje, Vipava 19, Dolenjske Toplice, Čatež 20, Koper 23, Slovenjgradec 26, pa pa malo skoka, Metlika 29, Maribor 30, na Ptuju še vedno 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Borut, poglejmo cestne zadeve.
8: Dobar dan, želim. Pozor, zaprta je Podravska avtocesta 4 proti Mariboru med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Zgodila se je prometna nesreča. Vozniki osebnih vozil vi se že na Hrvaškem, prosim, preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila tam obvoza ni. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa tudi Meduncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite na več mestih tudi Meduncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gneča med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Na cestah Seča Izola gneča Dragonja Šmarja.

0: Marje Koper, Lesce, Bohinjska Bela, Bled v obe smeri. In pa podrta drevesa močno ovirajo promet na več mestih na glavni cesti Hrastnik, Litija, Ljubljana. Promet oviran tudi na cesti med Brinjem in Dolom pri Ljubljani na vzporedni glavni cesti in pa delno zaprta cesta tako na relaciji Ljubljana, Rudnik, Laurica, malo pred južno obvoznico podrto drevo. In pa še Struga, Otočec prav tako. Radar pa zadnji opažen v Radizelu na ravnini smer Fram. Hvala, ker bomo sodelovali tudi danes na nič 80 22 55 srečno.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
3: Praktikantka in profesionalec.
2: Ja, ugante, kdo je kdo?
4: Dami gospodje, 4 minute čez drugo, upam, da vam sreda gre vse približno po planu.
3: Ja.
4: Smo že pri sredi, si imela ene ure doma?
3: Ja, tak je začel piha, da sem laufala dol.
4: Kar
3: naenkrat. Dobro, da sem še glih ujela, zbalujem prijeti iz prehoda in sem avto prestavila kar pod streho tam sosedu na parking.
4: Meni je zrukalo čist balkon se, pa na balkonska vrata sem stažaj odprta, zato ker sem zračil zjutraj, pa ponavadnih ne pustim. In je šlo do kopalnice, je bil dež.
3: Ko?
4: Prav horizontalno je padalo.
3: Ti imaš kopalnico na koncu.
4: Ti si bila previške kopalnica. To pa je, tak je padalo. Horizontalno, no, ne znam razložiti. Glavne, ampak to, mi dva se ne moramo nič pritoževati. Razen mokrega balkona pa malo vode po stanovanju, nič škode, kaj pa pri vas ostalih, a je vse okej, okay, ali neurje že bilo v vašem kraju? Ker koliko v Mariboru mislim, da še ni bilo nič, oziroma da zdaj prihaja proti Mariboru?
3: Ja, glede na to, da je temperatura še vedno 31 stopinj, mislim, da še ni bilo ohladitve.
4: Vse, koprej se bo to najbolj spremenilo, razen če se je že, recimo padalo v Šentrupertu, ali pa v Planici, v Celju, v Moškancih, v Cogetincih, v Ilirski Bistrici. Metliki, Stari Gori, Novi Gori, Šliski Gori.
3: Sem še hotla reči, da misliš med Ljubljano pa Mariborom, pa si šel na vse.
4: Javi mi prosim na 051-300-300, kako je bilo pri vas in če je vse ok. Hvala lepa.
2: Šel domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Poglejte, jaz sem se danes peljal z Maribora v Ljubljano, pa imam prazen tank, lučka mi gre že par dni. In jaz sem rekel, jo, tankat moram iti. Jaz bi rad povedal, da meni tanka ne mučno, zato ker se mi zdi, kot da bi z lopato direkt metod narven skozi okno.
1: Noben mu ni tankanje všeč.
0: Meni, kot da mi je še posebej, meni je tak mučno plačati benzin. Najhuž po mojo cega mi je plačati benzin.
1: Ja, zaradi tega, ker je tak dobesedno stran vržen.
0: Nikoli ga spoh ne vidim, nikoli ga spoh ne primem v roko.
1: Ne.
0: Samo neki je. Poganja avto in bi si fužil, da mi ga ne bi bilo treba imeti. Bel bi električnega, pa grem kje tankat, grem bajte, ker električnega lahko imaš sam, če imaš bajte, sem pa v bloku, doma vse jedna strupe, ne moram tankat električnega avta.
1: Je, čeprav zdaj že imajo punilnice eni bloki, ampak ja, štekam.
0: Ne, zdaj zaenkrat, če pač to pri meni ni mogoče. In potem probam pač problem, ki ga imam jaz je, da bi si čim dlje časa rad prestavil to trpljenje in potem tankam, ko je res skrajna sila. Ne?
1: Ja,
0: in meni je danes, recimo, jaz imam to vse preračunal, jaz mi pri pumpi tepanje v proti Ljubljani. Ja. In naslednja je lopata, ne? In meni je pisal, da imam še 25 kg, ampak jaz sem še poštel, da imam še rezerve. Pravijo, da rezerve pa je 50, ne? Za 50 km. In potem sem študiral, imam pisal za 75 km.
1: In potem sem študiral, do Lukovca,
0: in potem sem študiral, da je od tepanja pa do lopate zihar bajnko 75 km. In potem sem šel tankat na lopate, ne? Pa je dolg ni več nič kilometrov pisalo. Tad več niste veli, kakšno je stanje. A pa sem še celo mislil, da bi šel do Lukovca, no? Ja, a ful me je mikalo, da bi šel do Lukovca?
1: Ne.
0: A pa sem potem videl, da imam pred sabo trojanske predore, ne? In to pa me je zelo neviralo. Ne?
1: Prvo kot prvo,
0: ja.
1: S tem, ko praviš, da si to čim bolj odlašaš, moraš plačati več, veš?
0: Zakaj?
1: Mislim, ne več overall, ampak če greš prej na pumpo, plačaš manjši znesek. Ne bo ti zaračunil 100 evrov, ti bo zaračunil 60 evrov.
0: Za 50 evrov sem tanko, tudi da je bilo manj.
1: Da boš spet mogel iti tankat. Druga stvar pa, to je ful nevaren za avto.
0: Veš kaj bi imam, jaz sem povedal, jaz nisem rekel, da jaz prav delam. Jaz sem samo rekel, kak jaz delam, nisem se zlagal. Jaz nisem rekel, da je to pametno ali pa odgovorno. Sam pravim, da mi je muka iti tankat. Gledam, eni ljudje pa, vem, da mi je Rok Pinter, znači rekel, da on ko ima polovico, gre tankat. Je pa čak, to je pres radikalno. Kdaj greš ti?
1: Ko se lučka pržga.
0: A ja, no, vse to še vedno najbolj normalno, ja. Gledaj, zdaj bi pa sad videl, a mi poveste, v kjeri skupini ste vi. A gre te tankat, ko gre malo pod pol, a gre te tankat, ko se že na rezervi pa na hlape.
1: Ne, eno, ne, drugo ni v redu.
0: Ne, so delati studije, rekel, da se vozi na hlape, tako da nisem edini.
1: Katastrofa.
0: Ja. Se nisem rekel, da je moja opcija dobra. Prosim, povejte še vašo 051-300-300, hvala.
2: Kaj pa vi?
3: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v Šov domov.
3: Na Radiu 1.

0: Spoštovani mladi producent, ki v šovu domov skrbi za audio akustiko, za audio akustiko, za audio podobo Noel Cerar, koliko bi ti dal današnjemu dnevu ceno?
1: 10.
0: Kaj?
2: Wow.
1: Tako vzdele, ne?
0: Ja, me kar presenetila, zakaj pa 10?
1: Zakaj 10? V bistvu danes se ni nič tazga zgodilo, lepo tako, da se bližajo te dnevi in vsak dan mi je bolj, se pravi, če je bila 9, v ponedeljek je bila 8, zdaj več kot 10 nimamo, ne?
0: A ja, tiš na dopust, drug
1: teden. Dopust.
0: A ja, bliža se mu dopust.
1: Pa še rojsten dan, ne, teden za tem.
0: Pametno ste naredili, da ste si ga tak prišparali. Zdaj, ko vsi mi lahko sam stanemo, ne vem ga vi imate, ja. Razumem, ja.
1: Bosta pogrešala drug teden.
0: Sandaj mir.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0-5-1-300-300.
0: Če se vam ne da tipkati in ste radi sredi nečesa, mi sam cifro napište na 0-5-1-300-300, kako vam gre, 10 pomeni, da je res zakon, ena pa beda odneva.
3: Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
4: Namesto nje moraš reči mureksin.
3: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
4: Zveni preprosto? Dokaži.
3: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
4: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.

0: Mislim, da bo vsak čas dež pograbil še čist skrajni vzhodni konec Slovenije, tam, kjer še ga niste imeli, boste slej ko predobili, ker vidim, da gre oblak čisto proti Mačarski, to debel, širok oblak in take rdeče zaplate so mes, upam, da ne bodo povzročale kakih težav. A mi prosim na 0513300 napišeš, če je pri vas, v vašem kraju, že bil dež in če je šlo lepo mimo, a je bilo, so bili kakih problemi, da nas malo update, prosim, hvala.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
0: Zdala malo bi vreme brala.
3: Je tako, kot si že povedal, ne, iz zahoda proti vzhodu potujejo oblaki in z njimi tudi nevihte, tudi hujši nalivi, ampak upajmo, da večjih posebnosti ne bo. Drugače pa temperature so še pa kar raznolike, recimo Ljubljana Vrhnika 19 stopinj, v Murski Soboti še vedno 31.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
6: Komu ne bi?
5: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Borut pogleva prometne zadeve.
7: Z veseljem, a žal niso najboljše. Zaprta je podravska avtocesta A4 proti Mariboru med Gruškovjem in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Na zdravje. Vozniki osebnih vozil, vi se že prosim na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec ali Zavrč. Za tovorna vozila obvoza tam ni, oziroma je ta po dolenski avtocesti preko Obrežja. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti tudi proti Mariboru med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno proti Kopru, oziroma proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite tudi na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti gneča od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov, gneča tudi na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Še vedno pa podrta drevesa, če že niso sanirali le teh, ovirajo promet na glavni cesti Hrastnik Litija Ljubljana, med Brinjem in Dolom pri Ljubljani in na cesti Struga Otočec. Po državi se še vedno pojavljajo močnejše nevihte, skoraj da nalivi s točo. V teh primerih prosim, prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Hvala za klice, srečno bo še naprej.
0: Kaj je tvoj dan 10, draga kolegica?
3: 9:30.
0: 9:30, oprostite.
8: Ej, polovička se je zgubila sam zato, ker že danes ne grem na dopust, ker jaz grem zdaj na dopust po dopustu in sicer jutr. Trenutno se vozim iz službe, jutr pa letim na Tenerife in jaz se toliko veselim, ker grem k moji prijateljici na 10 dni, vem, da mi bo fajn in to je to.
0: Pa tam, ko je vedno ista temperatura, celo leto je 25 ali pa 27, kos je isto.
8: Tako je ravno, zjutraj mi je pisala, da je 30 stopinj, da ne slučajno kaj preveč sabo nosilo. In that's it.
0: Poslušaj me, zdaj tim, kar prstici povedal, privošimo ti malo na bagrištju na živce. A se razumeš, no?
3: Greš na živce, ker ti zavidamo.
0: Malo, ja, malo. Pa vseeno si naša, no?
8: Pa ni treba, it nač na živce, lej, sej to ti boš malo pričal kam na dopust, pa, oziroma vidva, no?
0: Slej, ko prej.
4: Show domov.
2: Še več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Jože, poslušaj, gledamo direkt oblake nad Mursko. Vi morate imeti po moje zdaj pravne ure, zdaj ta moment imate?
2: Ja, na Liv, ja.
1: Kje je Murski Soboti?
2: Ven z Murske proti Lendave, na autoceste.
1: Ker je šlo iz osrednje Slovenije še en tak debel oblak in je zdaj dosegel skor konc Slovenije na vzhodu, tako da ja.
2: Ja, vse
1: je
2: redo?
1: Je fejst na uri ali pač znosno, je vse okej?
2: Okay? Ne, ja, najprej je pihalo močno, zdaj pa je se vlilo, pa zdaj počasi že nehajo,
0: bo počasi. V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šol domov.
3: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, da greste tankat, ko ste že na hlape, ali takrat, ko gre kazalc malo pod popa, za sakso, če greste nafilat tank, ali pa recimo, ko se lučka prežge, kaj vi naredite? Vprašali smo tudi sodelavce, ki imajo praktično vsem zelo radi, pač zelo to radi.
1: Mnenja, ne.
0: Mislim, naši sodelavci imajo mnenja. No?
1: Ne, jaz grem tankat, kaj mi pove, da skor vozim na hlape.
2: Se že dostkrat zgodilo, da je mi na teh avtih relativno novih, da ti več ne kaže, veš, ko ti najprej piše 500 km, 400, 300, 50, začne utripat, 40, no potem več ne kaže. In pol je nula napisana.
0: To je težje.
2: In pol jaz se še en ten vozim s tem, ko je že nula.
3: V bistvu takrat, ker lučka po svet, jaz parkiram moj avto pred hišo in ga en teden ne vozim in pol magično se natanka sam.
4: Jaz grem tankat na polovici, vedno, travmo imam. Ko prije do polovice, grem tankat pohanga.
5: Jaz tankam v bistvu takoj, ko mi še preda mi lučka za svet, ampak takoj, ko mi pade na uno, da bo komaj začela lučka svetati, ker mene je strah, da bom ustala nekje v zastoju in pa mi bo zmanjkal benzina in pa mogla porivati ta moj avto, ki je že tako nevozen, tako da pač grem tankat takoj as soon as possible. No.
2: Ali ko moram iti nekam daleč in pač rešim se čim prej, če ne pa do zadnjega, ko se lučka už ga grem tankat.
6: Tankam, ko je lučka že 2 dni prej svetla in ko mi gor na ekrančku že ne kaže več, koliko kilometrov sploh še lahko naredim. Zakaj ne grem prej? Ne vem. Zakaj si vedno živce požrem? Ne vem, ampak še nikoli v življenju nisem šla prej tankat.
0: Ja, jaz tudi ne. Ja, torej, če pa kaj, zakaj je na en sodelac ima doma nekoga, ki ima avto svega pred natanka?
1: Ja, to so pa starši, veš.
0: Ja, pa kaj si ti nor, da bi jaz tako avto pred blokom pustil, pa mi ga nekdo natanko? Jaz ga samo pustim. Pa je pol isto prazno, kaj je bil. 0, 5, 1, 300, 300, kaj pa vi?

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radio 1 Dolinska.
5: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
6: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: December je čas za hvaležnost, stiske rok in proslavljanje uspehov. Ste že izbrali prostor za letošnje prednovoletno srečanje? V gostišču Loka v Novem mestu smo za vas pripravili praznične menije v čudovitem ambientu z najlepšim razgledom na reko Krko. A to še ni vse. Za pravo decembrsko vzdušje in nepozaben plesni večer pa bo poskrbela dobra glasba. Zberite svojo ekipo, sodelavce ali prijatelje na nepozabnem prednovoletnem srečanju v gostišču Loka. Dvorana sprejme do 150 oseb. Gostišče Loka, kjer prijetni decembrski večeri postanejo nepozabni spomini.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Izdelava inoksograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar pavc zavari, to drži.

0: Več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Čas je za novice ob treh. Hvala lepa, ker ste tu.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegal 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi drevja na železniški progi vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov, ki v vlogi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom, parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kaucije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kaucijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kaucije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačen listek Eurojackpota s kombinacijo 5+1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas, prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo. Če ste igrali v Kranju, se tokrat vsekakor splača preveriti list.
3: Kako lahko ljudje zadenejo te cifre? Jaz smo eno, to zdaj pa moje največ prava. Kako lahko to spozadeneš?
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Draga Zala, mala bošti nam vreme malo prebrala, zdaj ko so se nevihni oblaki skoraj čisto maknili z naše dežele?
1: Ja, malo je šla fronta čez nas, sicer tam čist na vzhodu še verjetno malo dežuje, ampak tako je, no. Jutri bojo spet nevihte nalivi, oblačno bo danes, pa mislim, da bo še malo lepšno. Trenutno drugače Bled 19, Velenje Ptuj 20, Ljubljana Brežice 21, Maribor 22, Metlika 24, Kozina 26, tak da. Se je povsod ohladil, ampak recimo Kozina, ja, se že spet višajo temperature.
0: Ja, ampak jutri prije novi rukar, ne?
1: Jutri bo pa še malo višje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Poglejmo ceste.
4: Dobar dan. Zaprt je samo še vozni pas na Podravski avtocesti A4 proti Mariboru med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Pred oviro seveda ostaja zastoj, obvozi niso več potrebni. Prometna nesreča pa še ena na tej Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani še med Uncem in Brezovico. Štajerski avtocesti Gneča, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa Gneča od Kozari proti predoru Šentvid. Na cestah Lucija, Izola, Gneča, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Lesce, Bled, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Zaprta pa cesta Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo, zgodila se je prometna nesreča, zastoji pa so tudi na obvozni glavni cesti. Vzemite na znanje. Še vedno pa marsikje, predvsem na vzhodu države, pričakujte močnejše nevihte, krajevne nalive, tudi toča je vključena. V teh primerih prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prižgite zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Hvala za klice, srečno.
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si. Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: To je moj šov.
6: Ja, ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
2: Najboljša zabava na poti domov.
0: Mislim, na zdaj škodiš, ne?

0: aha, tako je tvoj način pohvale.
1: Drugač, pa imamo mi darile danes kake?
0: Seveda imamo za stojno elektriko za možnost do enega leta.
1: Ja, zato to že čez dva komada. Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Te cu naša draga Zala prejšnji teden je imela eno malo blamažico, ko ni prepoznala Venga Boys skupine. Dobre se na skupine Venga Boys.
1: A dej, no, preteravaš. Sploh pač, ni bila blamaža.
0: Naša Zala recimo ni prepoznala te pesme. Zdaj vem, kaj bote zarekli ljudje, v enem tem tisoč letu ni nujno, da ta pesem pozna. Ampak veš, kaj me moti, ker meni sedi tak znana.
1: Ampak ni glih zdaj Jutro donosi kraj, recimo, ne?
0: Jutro donosi kraj se tebi zdi bolj znano od te?
1: Ja. Mislim, ne vem zdaj, kak je to globalno, ampak tle pri nas, ja.
0: V glavnem, ker Zala pač po dolgih mukah ni in ni, ona se pomisla, da ne pozna, res nisi Venga Boys. A ima vso pravico jih ne poznat? Mi se malo zgražamo, ampak ima pa pravico. Ne moramo tega vzeti. Zato sem se včerajšnji bitki generacije odločil, da bo mi malo olajšil te stvari čet od tih gasnico. Pa sem jih dal malo lažje primere. Jo. Poslušajte, kako je šlo.
1: Jaz mislim, da je to Super Mario.
0: Mater!
1: Yes! Hvala. Zdaj to bila blokej od kake igrce, ali je pa kriz Windowsi?
0: To je začetna špica Windows 95.
1: No, vidiš, razdala! To tudi vem, kaj je.
0: Kaj pa je to?
1: Mislim, vem. To je sladoledni kombi.
0: Kako pa se imenuje?
1: Kombi za sladoled.
0: Na kaj pove mi njegovo ime? Family Frost.
1: To.

0: Čumenje one črno-bele televizije.
1: To je pa še meni še stare televizije. Zahvat v sedaj drugi cajti. To so bi še cajti, ko nismo zizarili v telefone.
0: To, drugače sem jaz že slišala.
1: Zdaj, veš, zakaj je to? Ta zadnja bila?
0: Reklama.
1: Za?
0: Za turistično agencijo.
1: Ne, za da se vabi
0: Slovenijo.
1: Turistična promocija za Slovenijo, tako. Za slovom Slovenija moja dežela.
0: Tako, to.
1: Veš, kjerega leta je ta pesem nastala?
0: Pesem?
1: Ja.
0: Reklama?
1: Uh-huh. Veš, kaj sem včeraj rekel?
0: Ja, si rekel, nekaj v 80-ih.
1: Ja, leta 87, ja.
0: Aha, vidiš, poslušam te.
1: Včeraj ti je bolj šlo, no.
0: Te hvala lepa.
1: Se drugo leto je spet dobljeno. Mislim, prihodnji tem dobi spet eno znano skupino, ki mi vsi poznamo, tipa, absolutno, že tam ne razlišamo.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: E, drugače, veš, ker ne sam, da bomo rabili zdaj elektriko za gledanje, ne vem, televizije, filanje telefona ali pa kuhanje, ne, ampak bojo mar si kdo koristil še za kurjavo.
1: Zala zune, dobi se na 30 stopin.
2: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
1: Vsak dan z nekom od vas igrava električni kviz, reče, že postaviva 4 vprašanja, bolj ali manj povezana z elektriko. Rezultat na koncu pa je lahko celo leto za ston Petrol elektrike. Glejte, kako se mi to igramo.
0: Katera žival lahko proizvede največ električnega toka?
3: To bo je zdaj težko.
1: Ja, ona, torej, ona torej v sebi ima elektriko. Kjera živo pa ima v sebi elektriko?
3: Električni, ne, električni skat, ali kaj takega.
1: V 10 sekundah naštej 5 stvari, ki jih doma lahko uporabljaš, samo če imaš elektriko.
4: Kotni brusilnik, sesalec, airfryer, likalnik, sušilec, pralni stroj.
1: Pol leta za ton elektrike, če ti tamo.
4: Super, odlično.
0: Ja, vsak pravilen odgovor ti prinese dodatne 3 mesece brez skrbnosti oziroma po domač zastojn štroma. Da imaš pa sploh možnost priti do tega, pa moraš poslati SMS na 051-300-300 s svojimi podatki in pa ključno besedo Petrol. Drugač, s priklopom na njihovo elektriko lahko prešparaš, nudijo ti ogromno enih ugodnosti, vse skupaj lahko prečekiraš na spletni strani. Med drugimi pa tudi 50% popusta na polnjenje električnih vozil na Petrolovih javnih polnilnicah v Sloveniji in na Hrvaškem, tako da se splača.
1: Vidiš, to imamo radi šov domov, ko talamo tako parabne darile. 051-300-300.
2: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
5: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
6: Ok, velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
7: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
6: Nič, zato pa je sanski.
2: Poslušaj Denis Audi Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
8: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na 051-300-300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
2: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
9: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
10: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
11: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 21. septembra.
12: Talni podi Lip Bled.
13: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
16: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
9: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
18: brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
19: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
20: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
25: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
26: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All Time.

0: Ce ai de la Stirih? Kolegica, povreše.
1: Spektu skul popusti, lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si, na spletu ali v živo v optikah.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zdala mala, boš vreme brala?
3: Ja, nekaj dežja je že danes bilo, nekaj ga mogoče še tudi bo, nestanovitno s plohami in nevihtami mi pa piše, bo pa jutro oblačno in deževno, ker cel dan in tako ne bo luškano.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poglejmo ceste.
5: Dober dan. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti A4 proti Mariboru med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. So pa posledice prometne nesreče na tej isti avtocesti proti Mariboru med Gruškovjem in priključkom Zakl že odstranili. Prav tako so odstranili posledice prometne nesreče na cesti Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo. Zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno proti Kop, med Senožečami in Postojno, tako in proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovim. Na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri severne in vzhodne obvoznice so zastoji, tam pa se je dodatno promet zgostil in prometna nesreča ovira promet na skrajno desnem pasu. Na Gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa od Kozari proti predoru Šentvid in gneča tudi na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. Zadnji radar na Belem, smer Rogaška Slatina. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Danes je svetovni dan posebno žel, tako da zala se ne bo še.
3: Just? Misliš sam seb, ne?
0: Kako?
3: Zdaj si rekel sam zala, da imaš mojo pozornost in vse najboljše si rekel sam seb.
0: A ni to lepo, da sem ti čestital?
3: Mis kaj, zdaj drugače, da sem posebna, se lepo sliši, ampak iz tvojih ust zihar ni pozitivno mišljen.
1: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, koliko imamo mi še časa? Realno, Veronika, res me zanima.
1: Samo še par ur. Upam, da pridem do doma, preden se začne.
0: Razumem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija je dočakala rekordne cene goriv in se pripravlja na občutno hladitev ozračja. Ali nas kljub vsem opozorilom ledena fronta z dežjem lahko preseneti, ugotavlja Jure Bidona.
3: Ja, torej vodja meteorološkega alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga, je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, zdravo.
3: Ja, temperature bodo padle za 10 stopinj, celo več, ne?
4: Ja, vsekakor je treba biti pripravljen in vsa opozorila meteoroloških služb imati skrajno resno. Ne?
3: Ja, kako pa naj se pripravimo?
4: Glejte, osnovna napaka je, da ukrepamo, ker nas je polarni udar že dosegel. A ne, takrat je prepozno.
3: Ja,
4: svetujemo vsem, da se pripravite že danes večer. Ne legajte v postelje brez ustreznega perila ali celo goli. Bombažna spalna oblačila, dolgi rokavi, hlačence, toplejša pregrinjala odeje. To je prva in osnovna obramba pred polarnim udarom.
3: Pomembno je tudi opazovanje samega sebe. Ne?
4: Tako je. Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno.
3: Ja.
4: Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne? To je kurja polt.
3: Ja,
4: če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
3: Drgnemo.
4: S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
3: Torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila.
4: Do oblačila ali do toplega sočloveka. Ne? Ko se nekje nepripravljena znajdeta dva gola človeka, imata veliko večjo možnost preživetja v polarnem udaru, če si s stiskanjem teles izmenjata toplotno energijo. Vsaka aktivnost teles pa še poveča možnost preživetja.
3: Ozračje ne bo le polarno hladno.
4: Ja.
3: Napovedujejo tudi močan dež, ki bo po vsej verjetnosti padal vse do nižin. Ne?
4: Ja, skoraj gotovo bo padal do nižin.
3: Tega pravzaprav že mesece nismo doživeli, številni so morda pozabili, kako ravnati.
4: Še nekaj ur časa je do udara in to je dost, da si doma poiščete ali pa skočite do prve blagovne. Lahko dobite tole, ajte, kako gre že, tole se...
3: Tukaj se pritisne, se mi zdi, tale...
4: Sam pazit moramo, da ga odpiramo, dokler se zatič na držalu ne zaklopi. Ne, in se zavedati, da nas ščit pa pred meteornimi nalivi, dokler gre za vertikalni pad, oziroma tam nekje do 75 stopinj.
3: Jaz mislim, da sva izčrpala, komandir Doga, tole.
4: Ja, vsem želim srečo, bodimo pozorni, bodimo pripravljeni. Skupaj smo močnejši. Srečno.
3: Ja, hvala, srečno sem. Ja, Veronika, toliko.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Kde gre to tankat benzín, ko je čist prazen, tak da teže skrividaš vstop brez, ali dobesedno, ko gre kazavc malo pod pol. Ana?
1: Ko vam približno pol tanka praznega. Zato, ker je to ženska logika, da manj plačamo.
0: Zanimivo, jaz bi si zelo želel, zdaj se bom prav prisil, da bi šel enkrat tankat, ko je bilo malo manj kot pol.
2: Ja, čeprav, če boš to enkrat naredil, ne boš za neka ekstra razlika, ampak ok.
0: Zanima me samo, če mi bo čudno iti, no. Uroš?
3: Ja, kdaj grem tako, takrat, ki je že vse, vsega konc, takrat, ki je že rezervar, se skup stiska. Zato, ker je tako tako drago ratalo, da nima smisla se voziti sploh z avtom več. Ma ne vem, zato, ker mislim, da bom kaj prošparal, bo v resnici ni od neče od tega. Tako da je bolj, da greš tankat, ko porabiš 10 liter, pa hitro spet tankat.
0: Ja.
3: Ne bolj prošparaš.
0: Tvorej, te nam je dva uroš nič ne prošparava, zim tudi pozno, ampak jaz se s tem izognem plačilo, čim bo dolgo, da ga dolgo ne rejmo opraviti.
2: Sam popa narediš večje plačilo.
0: Jaz se popa manj tankaš. Ne, lahko tankaš do polovice.
2: Ne, ne deli.
0: Ej, mala zalika, se nisi rekel, da je to pametno. Jaz sem samo rekel, da taka moja glava tako deluje. 0-5-1-300-300, kaj pa vi?
4: Kaj pa vi?
5: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
4: Vsako sredo v Šov domov.
5: Na Radiu 1.
6: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
7: Ok, torej, velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
2: Aha, evo, skor si se ujel.
4: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo Mureksin.
5: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na 051-300-300 in se poteguj za 2000 € ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
4: 5-krat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
8: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
4: Radio 1 Dolinska.
9: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
10: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
11: Novo mesto, pozor! Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. zenvital.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
15: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
16: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: novicah pa.
1: Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeju Janezu Janši. Zaključujemo nekoliko lepše, za konec priznanje Tini Šutej.
2: Ura je pa 4.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in praksa v podjetju.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1. Ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
5: Pravijo, da več veš, več veljaš. Čas je za novice.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno obtožbo premije Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitate mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No, prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred Mladika so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Sicer pa sta govorila o odnosih med državama, bližjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna vodo do preklica prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIJZ. No, za konec pa priznanje Tini Šutej. Univerza Arkansas bo slovensko rekorderko v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
8: Ni še mir, zdržjam. Zdaj že prije zahodne strani novi
9: ja,
8: rukar.
9: Ja, ni, pa tudi ne bo, veš, pa tudi bo šel lepo spet proti
8: spet vzhodom. Bo šel čez celo, torej nova
9: runda. Vse sem rekla, da je nestanovitno s padavinami danes, pa vse lepo poteka od vzhoda proti zahodu, tako da bo še verjetno kakšna kaplja, ja. Temperature so sicer trenutno Slovenjgradec 20, Brežice, Logatec, Ptuj 21, Maribor, Novo mesto 22, Ljubljana 23, Metlika nazaj 26 in Piran 27, ampak verjetno bo tale nova fronta spet kaj premešala, bo pa jutri še bolj oblačno, bolj deževno in še manj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
8: Poglejmo ceste, Borut.
13: Lepo zdrav. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na podravske avtocesti A4 smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zastoj pa še vedno na primorske avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice, tam pa promet dodatno oviran zaradi prometne nesreče na skrajno desnem pasu. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari proti predoru Šentvid, zastoji pa prihajajo tudi iz primorske avtoceste in južne obvoznice v tej smeri. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smera Scep Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod Fužine na pospeševalno zaviralnem pasu. Radar pa te pozdravi v Celju na obvoznici.

0: si pri črpalki in na smer Teharje. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55 srečno.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
3: Učim se od najboljših.
4: Točno za to si tu, ko si.
5: In kaj si se zdaj že naučila?
3: Ki pa sem?
5: Ja, točno tu, kjer si. Rok, kako ti tankaš, ko imaš pol tankaš benzina notra, takrat, ko je že konc tega, pa si že tik pred hlapi?
6: Vse je odvisno od situacije. Ker če imam, recimo, če se sam vozim, pa hodim na hlape. Če imam pa familijo zraven, pa kam prikolico, pa sem pa bolj odgovoren. Ker pač ne veš, kaj se bo na poti pripetil, ne? Ja, drugače pa, ko sem sam pa na hlape, ja.
5: Še enega hlaparja imamo, ja?
3: Ne, ta je mejen.
5: Ta je mejen, dobro, mejen. 051-300-300, kaj pa ti?
2: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmujznjena družba na puti domov.
1: Tukaj Robert Roška z Dala Perličev, domov kliče Francija.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Danes je svetovni dan reševalnih služb, kar pomeni, da praznik tudi zate, ti si reševalec. Ne? A si je pravi naziv reševalec?
2: Je pravi naziv reševalec, ja.
1: Kje delaš, Franci?
2: Trenutno sem v službi, v zdravstvenem domu Kočevje.
1: A si ti tudi voznik tega reševalnega vozila?
2: Voznik in spremljevalec, obe funkcije hkrati.
1: A je vsak od vas reševalcev tudi voznik?
2: Ne, imamo deljene funkcije. Nekdo je znam pacijenta odzadje, nekdo vozi, no imamo razdeljeno zjutraj, ko pridemo v službo, kdo kaj upravlja, tako da.
1: Praviš,
3: aha, menjavate se.
2: Tako je.
1: Rekel si, da rad voziš, a ti to ne povzroča stresa, da voziš reševalno vozilo? Meni je bilo ful stres, čez gužvo, gužvi pela, čez vse te rdeče, pa sireno, ko bi imel zadnji ponesrečenca, pa bi vedel, da je od mene odvisno, kako hitro bo prišel do bolnišnice, ali ne? Narobe razmišljam?
2: Ne, imaš prav, v bistvu te podpiram tukaj, ampak glede na to, da delamo Kočevje, ne, mi večji stres predstavlja ta cesta proti Ljubljani, ki je to koska, kar rabiš prehitevati in je krtko na knap počasi. Kako priješ pa enkrat v Ljubljano, pa imaš razgled, ne?
1: A si kdaj voz reševalno vozilo, pa si po nesreči malo rukno? Pošel bo...
2: Ogledala so že letela.
1: Ogledala
2: so,
1: mislim, reči,
3: ja. Ampak dober, si je sam materialna škoda, pa ni panike.
1: Ja. Oprostite, jaz takoj pustim, da mi avto gdje to pošel, pa če smo s tem nekom rešili življenje. V redu, je, zavranica, pa krila, ja. Ni problema.
2: Mislim, mi smo res veseli, če se nam umikajo pa te stvari, ker smo res se poznano to na času, ampak... Niso vsi vozniki enaki, tako da pač ne moreš tukaj naši.
3: Ja, treba je narediti reševalni pas.
1: Ne? Oprostite, a bi ti meni rad povedal, da se eni ljudje dobesedno ne umaknejo reševalnemu vozilo?
2: Ja, eni, kada so gluhi v avtu, oziroma ne vem, kako bi to se izrazilo lepo, ampak najverjetneje preveč nabijajo glasbo na glas
1: in to
2: ne
1: opozujejo
2: okoli sebe, ne? Ker na avtomobilu so pač ogledala, katera pa vsake tuk časa malo preveriš. Ne?
3: Fajn je gledati, ja, uporabljati.
1: Če ti muziko nabijaš, pa hkrati gledaš svoj telefon, medtem ko je rdeča, potem ne moreš videti. Ne?
3: Mogoče tega ne počneš.
1: Ne, se nisem mislil, da ti, pač če to delaš, potem ne vidiš ne ogledali in ne slišiš nič.
3: Ja, to ni opravičen razlog in tega ne smeš početi.
1: Seveda. Vse najboljše ob vašem dnevu in...
3: Da bote imeli čim manj vožen.
1: Čim manj vožen, pa ko pa če bote imeli, pa čim bolj uspešnih.
2: Super, najlepše hvala tudi vama, pa vsem poslušalcem, vse lepo.
0: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
4: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: tu veš.
1: Zale pridna in gre, kot takoj, ko je lučka za svet, jaz grem mečken kasneje.
2: Veš, kaj moram pa sam priznati, zdaj imam pač avto, ki ima zelo manjši rezervoar, jaz sem šla iz Ornk karavana na ta mali mest na avto in se ta lučka tako
1: hitro se prežgaja.
2: Skos prežiga.
1: Jo, to je tudi tečno, zato, ker pomoš tudi tako, da skos vam štanka, čeprav jaz niti ni razlike od prej, ne? Pač da imaš večkrat pomalo, a pa dvakrat po veliko.
2: Je pa res, da ne ram pa 100 euro dati noter, ne?
1: To je pa tudi druga prednost. Jana, kaj pa ti?
3: Ja, običajno preden začne lučka svetati, ker sem alergična na lučko, da mi zasvet. Če grem pa na daljšo pot, je pa obvezno poven tank, ker nikoli ne veš, kaj se dogaja na cesti. Tako da nisem imela še nikoli, da bi imela lučko ali pa da bi mi zmanjkalo benzina.
2: Čeprav tale daljša pot, ne, odvisno kam greš. Če greš v tujino, pa imajo tam cenej benzin,
1: definitivno
2: nimaš polno.
4: Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
5: Namesto nje moraš reči Mureksin.
4: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
5: Zveni preprosto? Dokaži.
4: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
5: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
4: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži. Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
9: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
8: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
9: Grem z vlakom.
10: Vsak gradbeni projekt se začne z dobro idejo. Za popoln rezultat pa potrebujete preverjene rešitve. Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, ker pod dobrim delom vedno stoji dobra osnova.
11: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
12: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
13: Prevozniki pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net
15: Nepremičnine.net
16: Nepremičnine.net
17: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
18: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
19: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati do -50%. Rossi Sport.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
4: evrov. Super sreda, super cena.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
20: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
20: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
21: Enkine, rock, klasike.
22: In več dobre glasbe.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala to vreme ga nekaj biksa.
3: Biksa ga, ja, pač mislim, ponekud sije sonce, ponekud spet dežuje, pač nestanovitno je eno najlepša beseda. Plohe in nevite so še možne danes, drugače pa jutri čez dan veliko oblakov in dežja in tudi neviht.
2: Dobro, takrat ga začneš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
6: Lepo zdrav. Nova prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, in sicer pred razcepom Razdrtom. Zastoji pa tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti gneča v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri severne in vzhodne obvoznice seveda, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski obvoznici stojimo od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid. Gneča tudi na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Radar pa v Celju na obvoznici pri črpalki i na smer Teharje, mobilna provida pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, smer Ljubljana. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
2: Mogoče samo poveva, da če se prijaviš na niš 15 300 300, z besedo Petrol in svojimi podatki, te čez dve pesmi mogoče pokličeva, ker bova nekomu časla za studen elektriko za 3, 6, 9 ali?
3: 12 mesecev.
2: Do, aha,

0: Radio 1 in Petrol predstavlja ta najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: A rabiš 3, 6, 9 a 12 mesecev brez plače elektrike. Mi bomo toliko sedaj časli za to štroma nekome izmed vas. Če hočeš priti do njega, se prijavi na 051-300-300 s podatki in besedo Petrol. Drugač pa sem toliko, da povemo, s priklopom na njihovo elektriko lahko res prišparaš. Uh-huh. Nudijo ti ogromno ugodnosti. Prečekiraj, prosim, na spletni strani petrol.si, med drugim tudi popust na njihovo gorivo. Zdaj pa gremo na izv akcijo, vredo?
2: Vredo.
1: Šli bomo po pravilih. Vsako pravilno odgovorjeno vprašanje je ena sezona za zastonj elektrike, torej 3 mesece. 3-3-3-3. Vredo?
2: Upam, nem kaj znov.
1: Gremo po vrsti. Prvo vprašanje. Če postiš ponile za telefon v tičnici, brez telefona, a bo porabil kaj elektrike?
2: Seveda.
1: Wow, ja, jaz bi mogel bolj študirati.
3: Zelo tako suveren odgovor.
1: Tukaj strokovno razlaga piše, da je ponilnik v bistvu mini transformator, ki malenkost troši energijo že sem s tem, da je priključen v mrežje. Saj jaz mislim realno, da je to res malo. Ali.
3: Malo, ampak je pa, ne?
1: Je pa. Dobro.
3: Bravo, pravilen odgovor. Imaš 3 mesece.
1: 3 mesece, wow.
2: Hvala.
3: Gremo dalje. Velik koncert na prostem v živo prenašamo prek radija. Kdo bo prej slišal pevca? Človek v zadnji vrsti stadiona, 100 metrov stran, ali človek, ki koncert posluša doma v živo prek radija, 100 kilometrov stran?
1: Kdo bo prej slišal pevca?
2: Moje je po radiju.
1: Ja.
3: Človek doma pred radijem, ja.
1: A veš zakaj?
2: Ja. Zala?
3: Zaradi tega, ker električni in radijski valovi šibajo 100 kilometrov na milisekundo, zvok na stadionu pa potrebuje tretjino sekunde, da pač prepotuje 100 metrov.
1: Ha?
3: Kako se delam zdaj pametno, a ne?
1: Ja, ne, se to mi dva nisem vedla, mi je mama to napisala tukaj, ne? Čestitke za 6 mesecev elektrike,
2: go!
1: Zdaj pa gremo naprej.
3: Gremo dalje.
1: Inverterska klimatska naprava porabi več ali manj elektrike primerjavi z običajno?
2: Manj.
1: Ja? To je res.
3: Bravo.
1: Navadna ves čas dela pri polni moči, dokler ni želena temperatura dosežena, po se pa izklopi. Inverterska prilagaja število vrtljajo in postopno dela vse manjšo močjo in je tudi tišja.
3: Sploh ne veš, kaj si zdaj prebrala.
1: Jaz, ampak... absolutno ne. Ampak moram to.
3: Ampak bravo. 9 mesecev.
2: To.
1: Gremo dalje.
3: Ajde, gremo še na zadnjo. Kdaj hladilnik za vzdrževanje temperature porabi več elektrike? Ko je poln ali ko je prazen?
2: Ko je prazen.
1: Mene samo zanima, se tebi to se userje, a to se ti veš.
2: Ne, zdi se mi, da je hrana, ki je mrzla, vdaja tudi pa jih temperaturo vdrži lažje, kot
1: kakšna
2: pravi.
1: Razlaga, ki so nam zalo
3: wow,
1: napisali zraven.
3: Bravo, drugače res, ko je poln hrane, hrana deluje kot hladilna baterija, ki zadržuje hlad, ko je pa prazen, se pa skozi z vsakim odpenom vrat in vse skozi uhaja.
1: Vsa hladen zrak gre naenkrat ven. Ja, bravo, za 12 mesecev, to je tudi.
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dame in gospodje, zahodni del Slovenije spet zajela nova runda, ki prihaja z leve strani, čeprav smo že mislili, da smo za danes upravili, pa nismo. Tako da, napiši mi, prosim, z katerega kraja si in kakšne so razmere, kakšne so razmere z vremenom pri tebi in ali pa je dež že bil pri tebi in je naredil kakav ranje.
1: Upajmo, da ne.
0: Upamo, da ne, ja. Radi bi, da ste za minuto naši vremenski poročevalci. 051-300-300. Hvala lepa.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno.
4: Ja.
3: Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne? To, aha, je, to je kurja polt.
4: Ja,
3: ja. Če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
4: Drgnemo.
3: S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
4: Dobro, ja. Torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila, ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolinska.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
7: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
6: Relief Center Brežice, bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si, naroči se!
8: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Nova sezona je tu. Čas je za plavanje, sprostitev in dobro počutje. Se vidimo na bazenu Novo mesto.
14: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
15: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
16: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.doo.
19: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
10: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem mestu, v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, saj ga za predsednika države ne more več. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Pa nazaj domov, nevihte so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa še naprej kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, naj si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja, a to, kot pravijo, samo po sebi ne ponuja rešitev.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Zala mala vreme brala?
1: Trenutno po državi Slovenjgradec 21 stopinj, Ljubljana, Litija, Radovljica 22, Ptuj, Maribor 23, Novo mesto 24, Koper 26, Semič nazaj 30. Ampak neko novo fronto imamo vsaj tamle čez Gorensko, malo tudi čez Dolensko, v glavnem ni stabilno vreme. No? Plohe in nevihte danes, jutri še večji nalivi in pa temperature samo do 18 oziroma na obmorju do 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Na Primorki se spet čaka.
4: Ja, in ta zamuda je debelo uro na primorski avtocesti proti Ljubljani, namreč med Senožečami in Postojno, proti Kopru gneča tudi med Duncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani tudi med Duncem in Brezovico. Tam se je na primorski avtocesti namreč proti Ljubljani pred razcepom Razdrto zgodila še prometna nesreča in je promet še dodatno oviran. Na štajerski avtocesti stojimo proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, ta gneča prihaja, pa tudi na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in na primorski avtocesti od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid na gorenjsko avtocesto. Pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in še kakšni popoldanski znani. In pa prometna nesreča zgodila se je v Ljubljani na cesti v Gorice proti križišču za parkirišče Dolgi most P+R. Radar pa del A po Celju v Slancah smer Bukovžlaki in pa temankedi v Stari Novi vasi v Prleki pri privat hiši kot vedno. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Robert vodi,
0: Zala pa moti. A je imel kdo danes kakšne nešečnosti z vremenom, ker je marsikaj kar bal porukalo. 051-300-300, hvala za sporočila. Karben, danes je imela težave z vremenom, odkud si pa pove, kaj je bilo?
6: No, s Celja.
0: Kaj pa se je zgodilo?
6: Kaj je bilo zdaj, lep sonček, prej je bilo pa grdo črno. Malo veter pihal tako, da je odneslo kar rastlinjaka, pol je odkrilo.
0: Pol rastlinjaka je odkrilo. Pred vašo hišo?
6: Ja, mojega.
0: Ne znam se točno, koja je, to je ful velika škoda, koliko je za to? Kaj to je cela?
6: Ne, ni.

0: tako da to je moj mali rastlinjak, ampak je pa moje delo noter čez celo poletje, ne?
1: Jo, valjda zalivaš, skrbiš za to pa vse. Ja, kaj je ostalo, vsaj kaj celo, ali...
0: Ja, malo je polomlo, nekaj pa še v uporabnega, no.
2: Pa hitro je prišlo, naenkrat je prišlo in tudi hitro je šlo. Samo, ja, kot da bi bilo samo po metu na hitro stvari.
1: Te tipične poletne nevihte.
0: Katastrofa, obrneš se, pa je... Grozo,
2: predolgo je bilo preveč vroče, da bi lahko to zekaj tako mimo šlo hitro, brez da se ne bi kaj zgodilo. Ja. Ker vedno, kot da smo pol kaznovani za to hico. Ja. Vse mi nismo hice klicali. Kaj nas te kaznujete, zdaj, draga mati narava? A veš, mi nismo rekli, da hočemo 5 mesecev vročine. Kaj ste zajezna na nas?
0: Ja.
2: No, gledam, pustimo, ja. To je moj manji notranji nalog. Hvala
0: lepa. Proti naravi se ne moreš
2: ne.
0: Kar je.
2: Drži se dobro, zrihtaj rastlinjak, vredo?
0: bom.
3: Šov domov.
4: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
3: Sveže na Radio Ena.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio Ena.

0: Sedaj smo se tanko pogovarjali o tankanju in ali visoke cene vplivajo na to, da greš malo bolj pozno tankati, da čim bolj denar prišparaš. Čeprav zale nekateri drugi pravijo, da boš greš prej tankati, zato ker pol manj rabiš, da napolniš tank, pa denar prišparaš.
1: Mislim, prišparaš nikoli ne.
0: Prišparaš tak nikoli ne.
1: Ampak mogoče se ti zdi boljš, da ne daš 100 evro.
0: In kaj pravite?
2: Ko vam približno pol tanka praznega.
3: Ja, kdaj grem tako? Takrat, ki je že vse, vsega konc. Takrat, ki je že rezervar, se skup stiska. Zato, ker je itak tako drago ratalo, da nima smisla se voziti sploh z avtom več.
4: Vse je odvisno od situacije. Ker če imam, recimo, če se sam vozim, pa hodim na hlape. Če imam pa familijo zraven, pa kam prikolico, pa sem pa bolj odgovoren.
5: Ja, običajno preden začne lučka svetati. Ker sem alergična na lučko, tam je zasvet. Če grem pa na daljšo pot, je pa obvezno poven tank.
6: Jaz skoraj vsak dan tankam, sicer se vozim tako vsak dan 200 km v službo. In to grem kar vsak dan tankat, ker mi je to lažje, ker manj plačaš. V bistvu, to je vse v glavi, ne?
7: Jaz takoj, da je, kukaj je malo čas polovico, zato ker namadam, da je prazen tank.
8: Ja, tankat hodim, ko imam eno četrtino v tanku.
9: Kar sem poročena, mi pa že fajn lučka gori, pa grem pa tankat, pa me pa še mož praša, pravo, už zdaj polhan ga tankala. Najbolj, da ga za 20 evrov tankam, pa ga grem čez dva dni spet.
10: Šel domov, dvojna doza zabave.
11: Samo na Radiu 1.

0: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
6: Več na mana.eu.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
12: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
13: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obe sta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
17: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
18: Problem ni denar. Problem si ti.
19: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.

0: Е, зала, уре, по 6 поведе едно попаданско мудрост.
1: Лахко сте сречни, че сте же дома на каучу.
2: Тенерифе, директно из Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Poglejmo vreme.
1: Moram priznati, da na to nisem glih najbolj bila ponosna, ampak si me izsilu, a veš.
0: Nisi bila pripravljena, ampak se ni bilo, laj bilo slabšno. Ni bilo, čist za nič ni bilo.
1: Hvala lepa.
0: Hvala.
1: V noči na četrtek in v četrtek oblačno z dežjem, nastajali bojo tudi dolgotrajni nalivi, pa padavine bojo še v petek, ampak takrat bojo pa ponehale, zaradi tega, ker za vikend se pa prav, da bo spet lepš.
0: Kaj si ti, no, te pa še upanje za ta svet.
1: Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh odeljih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Če se le da ne iti na ceste, brez da poslušate Boruta in prometne informacije Radia 1, nič 80-22-55.
4: Lepa hvala za to najavo in res je pestro. Promet je oviran na zaviralnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Trebnje zahod. Počasni pas zaprt na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa tudi na tej avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, pa tudi naprej med Uncem in Brezovico na več mestih in pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti smer Celje gneča med Zadobrovo in Domžalami, gneča prihaja iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Na Gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na Ljubljanski južni obvoznici pa stojimo od počivališča Barje in iz smeri Primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarjam in naprej proti predoru Šentvid na Gorenjsko avtocesto. Pa na cestah Postojna Hrašče, Logatec Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Pokvarjeno vozilo je obstalo pred krožiščem Primskovo v Kranju, smer Brdo. Promet oviran, zaprta pa po vaših podatkih pravite, da cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri Mostu, razlog pa prometna nesreča, nastajajo zastoji v obe smeri. Prometna nesreča pa še vedno promet ovira tudi v Ljubljani, na cesti v Gorice, smer parkirišče P plus R Dolgi most. V Zagorju ob Savi pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Zmage, tam pa se je podrlo drevo na vozišče. Radar pa bil up v Celju, v Slancah smer Bukovžlak in temankedi v Stari Novi Vasi, v Prleki pri privat hiši. Srečno!
0: Tomaša, mi prosim, poveš, kakšno je stanje pri tebi? Kde greš tankat avto?
5: Robert.
0: Robert Roška, seveda. Za svojim pasom.
5: Zvezda, ti si zvezda.
0: Ne, jaz rekel seveda, ne zvezda.
5: Jaz sem rekel, da si zvezda.
0: A, ok, ne, poli. Ja, ne, poli ne higienično, ker ne moš reči sam sebi, to je bilo res neprimerno. Ne. Ja. Tomaš, mi poveš, prosim, kdaj tankaš avto?
5: Jaz grem tankat takrat, ko imam do polovice. Do polovice, ko je čez polovico, je že pozno za me.
0: Nikoli ne dočakaš lučke?
5: Ba, kakšna lučka. Veš, kaj je z lučko se zgodil meni enkrat? Meni se zgodilo enkrat z lučko, ko sem šel iz Francije, domov sem se vračal.
0: Okay.
5: In na sred avtoceste, na sredi, ja, na avtocesti se mi je prižgala lučka. In na avtocesti vemo, kakšne so ti razdalje od pumpe do pumpe.
0: Samo se niso, 20-30 km so razdaljene te pumpe. Ni zato tak fejst, ali?
5: Ja, pa kad ti enkrat gori, je vsak kilometr 15 km.
0: Kaj tebi nikoli gori, zato se ti to, da se je prežgala, si imel najmanj občutek, da bo najmanj če 2 minuti, ti sem skušal v gastro, da najgori to. Jaz ti kot izkušeni lučkar, ki praktično vedno tanka par dni po lučki, lahko garantiram, da ko se ti je lučka prežgala, lahko ti še do Düsseldorfa priješ.
1: Joj,
0: no. Dobro, ne gli do Düsseldorfa, no. Do Münchna.
1: Ne.
3: Šov domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Se veš, da te ne plačujejo na radio, zato da poješ čez, ne?
1: Veš, kaj širimo pa, dobro voljo, no.
0: Prav dobro. Ta teden v Denis Avdićovu razkrivajo nove Janeze, ki bojo nastopali v stand-upu Janezi 3. Zaenkrat so razkrili 3 Aleša Novaka, Roka Škrlepa in Roberta Petana. Danes pa je v studio prišel še 4. novi Janez. No, naslednji teden pa spoznate še zadnja dva, kar pomeni, da jih bo skupaj 6. V glavnem, kdo je 4?
2: Najprej moram vprašati, te brke, to bomo pustili.
1: Brke ostanejo.
0: Okay.
2: No in no, ker če si jih obriješ, imamo ves promo material, to moramo še enkrat.
1: Moramo še enkrat, ja. Opozrite, pol se bolj sprašati,
2: da živim. Tako. Najprej, Alen, si bom jaz vzel to, da te vprašam. Glede na to, da prej si se malo pohvalil, da znaš koktejle dela, tudi postrešt in tudi naprej, da si delal.
1: Tudi sem delal.
2: Kakšno je tvoje mnenje glede tega palačink in tako? Mislim, a lahko gostov naroči, ali ga lahko ven vržejo?
1: Mislim, super je, če bi na Hrvaškem, ne vem, ali po Sloveniji naročiš pivo najprej, ne palačinke. Mislim, naročim več, pa čim več pust na pitnine in pojdi v miru. Bogu hvala.
3: Če je prej.
1: To bi bilo super, ne?
2: Pri tebi ni, da je gost ne, kralj pa to.
1: Ne, mislim, je kralj bil doma pri ženi, zdaj pa ni več, ne. Zdaj pa drugi, na drugem kraljestvu.
2: Okej. Okay. Ampak tako fino govoriš, ti nimaš nič tega narečja, smaš lad, po celsko pa ti.
1: Mislim, Mihale, odvisno, kdaj me najdeš. Zjutri sem še kar trezen, ne? Pa zvečer pa imam že nareči.
3: Na Krku.
1: Na Krku bom pa...
2: Už pa že Hrvaš govoril.
1: Vidičeš, Miha, vidičeš.
2: Alen Masnak je 4. razvedni član Janezov 3.
4: To je Denis Avdićov, Radio
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: O novem štirje prijatelji spet se vrača spet jutri ob 5. zjutraj. Halo.
6: Radio.
5: Ena.
6: Več dobre glasbe.

0: Pa je nekaj pametnega za konc. Praktikantka mlada Zala Perlič, stratne pri Grubelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
1: Do jutra.
0: Jezus. No se, zato pa je tako, da.
2: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
3: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
1: Aha, evo, skor si se ujel.
2: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 € ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
2: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Radio 1 Dolenjska.
7: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
8: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
9: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
10: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vedno vaše skrbi.
14: Termoglas, okna.
15: Za vas že 45 let.

0: Ženske so z Venere, Bruno pa z Marsa. Grenade na Radio 1, ura je 6. Gremo k novicam.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Matic bo povedal vse, kar bi
2: živo. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci.

0: usmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. AJPES pa vse pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče, prepozne ali napačne podatke pravni osebi grozijo od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba opisovati. Za konec pa tudi so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem sedlu je najboljša visokogorska koča, koča na Ljubelju pa najboljša med vsemi preostalimi. Za 147 koč so pohodniki oddali skoraj 7500 glasov. Do koče na Ljubelju je približno ura hoje in ta obratuje vse leto, razen v ponedeljkih in torkih, no Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo letos še odprta do 3. oktobra.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Tudi danes po noči in jutri bo oblačno z dežjem, nastajali bodo tudi kakšni dolgotrajni nalivi, padavine pa bodo v petek ponehale in potem se bo vreme ponovno nekako stabiliziralo, vsaj za nekaj dni. 22 ta trenutek Šempeter pri Gorici, Jesenice, Ljubljana in Grosuplje, 23 Majšperk, 24 stopinj imamo v Mariboru, Novem mestu in v Brežicah, 26 Koper in Hodoš, 29 Semič.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa potem spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, 080-19-41.
2: Enkini prometniki so imeli danes ogromno dela, vi ste ogromno preklicali, ker se je dogajalo marsikaj in še več na cestah. Kako je ta trenutek, Borut?
6: Dobrodošli. Še vedno se dogaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in pa nato še na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Zastoji seveda. Štajerska avtocesta gneča v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Največ gneče prihaja iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa nekoliko se je podaljšal zastoj v dolžini slabih 2 kilometrov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski obvoznici gneča od Kozari proti predoru Šentvid, pa na cesti Logatec-Vrhnika. So pa posledice prometne nesreče odstranili na glavni cesti Ljubljana-Litija v Kresnicah pri mostu. Radar pa te poslika na cesti do Kleževje-Bakovci, policijska kontrola pa pri odcepu za Vinsko goro na cesti Velenje-Arja vas. Nič 80-22-55, varno pot še naprej.
7: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
8: Isto Gustinčič in...
2: Ja, dragi moji in še draže naše, dober večer v King družbi, Gustinčič vas bom peljal v finiš srede in z vami ostal do 10, na hitro in na kratko. Kviz od včeraj, mama manjka, štorklje, ki ne zna leteti, singapurski premier z mega plačo, cukrček iz 90-ih in pa glavne 3 stvari dneva, no te pa prečesamo takoj po. Alexu Warrenu z uspešnico Fever Dream in tukaj so Nickelbacki, How You Remind Me.

Alex Warren je bil to na Radiu 1 in gremo na glavne tri stvari dneva, ker dogajanje pri nas in po svetu se po dopustih razplamtelo in tudi danes imamo šopek svežik. Torej številka 3, obiski. Izraelski zunani minister je po mnogih letih, v bistvu po 16-ih, ponovno v Sloveniji, sprejel ga je naš zunani minister Tone Kajzer in izrazil zadovoljstvo, tudi zaradi odprtja veleposlaništva v Sloveniji. Že vmes je bilo kar nekaj vzklikov, dodatni protesti pa pravkar potekajo. Številka 2, športne drobtinice. Danes, drugi dan prvega kroga Lige prvakov, Oblak z Atletikom gostuje pri Liverpoolu, v ogen gresta še dva Slovenca in sicer Šporar in pa Bajrič, ki igrata za Slovan in udarili se bodo s Parižani, torej igrali bodo pri PSG-ju doma. Na Vuelti še peta etapna zmaga Brennana, ki je ponovno pokazal svojo moč, razmerja na vrhu lestvice pa ostajajo enaka. No, celjski rokometaši pa začenjajo danes z Ligo prvakov, čez pol ure se bodo pomirili z Zagrebom. In pa številka ena, zvezda je bila rojena. In sicer leta 2005, morski lev Jip, eden od zvezdnikov živalskega vrta v Ljubljani, je dočakal lepih, visokih 21 let za njegovo vrsto. Veljal je za temperamentnega samca, ki se je rad sončil na skali ob vhodu v ogrado in tam so ga tudi najrajši opazovali obiskovalci. Žal so ga zaradi res katastrofalnega zdravja morali uspavati in mu prišparili muke. Njegov kolega Kale pa ostaja v zoju, pa zaenkrat še ne vejo, če se mu bo v kratkem pridružil še kakšen nov sostanovalec ali pa sostanovalka. Nina Pušlar, Svet na dlani, 13:06, to je Radio 1, Gustinčič, ostajam z vami. Gremo v finiš srede.

0: Nina Pušlar in Svet na dlani 16:16. Lep pozdrav želim Gustinčič, to je Radio 1. In ja, slabo vreme, velika selitev narodov, turistov, vseh dežel se je zgodila tudi danes. In tudi zraven še malo bolj previdna vožnja zaradi dežja, pa še dve manjši prometni nesreči. In do službe sem rabil 2 uri in pol. Ampak sem bil potem na koncu kar malo srečen, ker sem videl pri kolegu Danielu, da je rabil za isto pot skoraj 4 ure in sem se prav zavedal, da sem se počutil ni klasičen Slovenec, ker ni panike, če meni crkne krava, važno, da sosedu 2. Tako da prav bumbarsko sem se na koncu počutil. Ali pa bi bilo treba razmišljati, da bi nabavili kakšnih 100 balonov, da bi preleteli vse te prometne gneče, konice in čepe in zastoje. Nena prihaja in nojn nojncih luft balons čez par trenutkov, tudi Luko Basija bom dal za vse, ki pogrešate. Že zdaj pogrešate poletje, prihaja tudi skrito v raju. Kmalu!
1: Gustinčič na Radiu 1.
2: Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
1: Namesto nje moraš reči mureksin.
2: In to kar 5-krat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
2: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, 2 jurja na vidiku. Uporabi mureksin na Radiu 1.
3: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
8: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
7: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
8: Grem z vlakom.
3: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
16: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
17: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2. Visoka šola za poslovne vede.
19: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
20: Ena. Več dobre glasbe.
21: Radio Ena.

0: Ana Naklap in Ale Farben, Supergirl, to smo slišali prav, kar na Radiu 1, vreme pa v naslednjih dneh še vedno kislo, tudi danes po noči in jutri oblačno z dežjem, tudi možni bodo dolgotrajni nalivi, padavine pa bodo v petek ponehali in potem nas čaka malenkost bolj stabilno vreme. Se je pa, kot sami vidite, v marsikaterem kraju v Sloveniji kar konkretno osvežilo in ohladilo, no ostajajo pa še vedno recimo visoke temperature ob morju pa v Beli krajini, ampak tudi v naslednjih dneh bodo tam padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
3: Komu ne bi?
2: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Borut, izvoli.
4: Dober dan in oziroma dober večer tudi v zastoje. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani še vedno med Senožečami in Postojno in na to še na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, trenutna dolžina slaba 2 km. Pa na cesti Logatec Vrhnika se tudi stoji. Radar pa na cesti do Kležjevje Bakovci, policijska kontrola pa pri odcepu za Vinsko goro na relaciji Velenje Arja Vas. Ko in če bo še kakšna sprememba, pa vendarle, teh je bilo danes kar dovolj. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Listok Gustinčič.
0: Ja, lep pozdrav, draga družba. Ja, v kratkem bom poklical Beltince, kjer so toliko časa skrbeli z eno mlado štorkljo, da so pripravili do tega, da je odletela in šla na lepše. Gospe Ivanki je ta štorklja ukradla celo vrtni ležalnik oziroma prostor na njem, si ga prisvojila. Čez par minutk bo z nami, še prej pa DJO in End of Beginning in pa David Guetta in Usher Without You. Gremo v poletje 2011. Tako je takrat to zvenelo.

0: DJO in End of Beginning. 20 je do 7. Lep pozdrav vam želim. Isto Gostinčič, to je King Večer, to je Radio 1, danes je sreda in zdaj imam za vas eno od najlepših zgodb letošnjega poletja ali pa celo leta. Gospa Ivanka Tratnik Karol ima v Beltinci hišo in tudi vrt, zraven njih tudi klasično gnezijo štorklje, ki pa so imele leto zaradi suše tako malo hrane, da so začele zavračati mladiče in jih metati ven iz gnezda. In eden je imel ravno toliko moči, da je pristal nekako na cesti, na prometnici, tam, tik pri njihovi hiši. In gospa Ivanka ga je pred avti seveda rešila, ampak zavetišča za štorklje, veterinarske klinike in vse ostale inštitucije, vse je bilo tako polno štorkr zladi letošnje situacije, da tega štrka niso sprejele. In potem, gospa Ivanka, naprej.
1: Tak da smo potem obtičali skupaj.
0: Ja.
1: Potem smo ga hranili z piščančimi mini fileji.
0: Ja.
1: Prilastil si je ležalnik in je to imel v bistvu kot nadomestno gnezdo. Na njem je v bistvu spal gor, ležal, se je kar udomačil. Nismo ga pa hoteli udomačiti, ne? Naš namen je bil, da ga hranimo, da bo prišel do moči in da bo tem lahko poletel z ostalimi štorkljami na jug.
0: In v kolikem času mu je to uspelo?
1: Ja, pri nas je bil kar mesec dni, ja.
0: Aha.
1: Saj smo ga pol vodili tudi na prehode.
0: Ja.
1: Tam zadaj sta se dve štorkli še zadrževali in smo ga kar tam puščali. Ampak dolgo ni mogel dejansko vzleteti, je bil preslaboten. Pak na neko višino enega metra, meter pa pol je lahko vzletel. Uhum. Ni pa mogel pridobiti na višini, ne? In to je v bistvu tako potem počase.
0: Ampak, a upate, a mislite, da bo naslednje leto mogoče prišel nazaj vas pogledat?
1: Jaz upam, da ja, ker kar sem slišala takih zgodb, ko so jih v jeseni v bistvu hranili,
0: ja?
1: Da so prišli v bistvu na spomlad se pokazati.
0: Ja, krasno.
1: Tak da jaz tudi upam, da bo prišel, ker pol vem, da je vreden. Pol pa lahko gre, komor hoče.
0: Ja, gospa Ivanka, še je upanje v lep svet in to dokazuje tudi vaša družina. Hvala lepa za ta simpatičen pogovor in še veliko krasnih, jaz upam, da dni, ko se bo ta štrk vrnil k vam.
1: Hvala.
0: Lepo se mejte, hvala lepa.
1: Hvala, bio.
2: Večer, glasba, Istok. Kaj češ boljšega?
3: In še več dobre glasbe.
0: In ena ta prava, Robbie Williams in Angels.

0: Williams in Angels na Radio 1 v King sredinem večer. Lejte, malo bomo zamudili z novicami, ampak imam tako dobro muziko. Baby Rexa in Faithless, pa Pink, Just Like Fire. In za piko na i še Sting, All This Time. All This Time. Čez par momentov. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Iztok Gustinčič.
2: Na Radio 1.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Dolinska.
4: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
5: Novo mesto, pozor! Zen Vital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. zenvital.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
13: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak!
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Še ena pesem, ki se bo zapisala v zgodovino večnih. All this time smo slišali na Radiu 1 in zdaj je že time, da preverimo sveže novice. Ura je 7, lep pozdrav sem.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji je v Ljubljani potekal protest v podporo palestincem. Organizirala sta ga društvo Iskra in gibanje za pravice palestincev. Protestniki so se zbrali na Dimičevi ulici in se nato odpravili proti hotelu Grand Plaza, kjer poteka uradni sprejem izraelske delegacije. Zahtevajo zaprtje veleposlaništva, prekinitev gospodarskega sodelovanja z Izraelom in uvedbo sankcij. Protesta se je udeležil

0: ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. S tem je zakonodajni postopek končan. V stranki pravijo, da so ga umaknili samo za nekaj dni, ker ga želijo dopolniti s testi na dodatne droge. Za funkcionarje se za zdaj torej ne spreminja ničesar. Za nadaljevanje bo potreben nov ali dopolnjen predlog. Evropska centralna banka pa bo jutri odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke na 2,5 odstotka. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako, odvisna je od euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka.
1: Vsaka pot je odločitev.

0: Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. Ne? 21 Ljubljana, 22 Novo mesto in Celje, 23 Nova Gorica in Slovenske Konjice, 24 Murska Sobota in Maribor, 25 Izola, 27 Metlika, torej Bela krajina ima še vedno najvišje temperature, sicer pa tudi danes po noči in jutri. Deževno, oblačno, možni bodo tudi dolgotrajni nalivi, tudi vmesni kakšni sunki vetra, tudi petek bo še šloh, potem pa se bo začelo vreme ponovno umirjati oziroma stabilizirati in tudi padavine bodo ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Čeprav vedno, ko rečem, da se bo vreme stabiliziralo, ne? Se tudi zdaj je stabilno, oblačno in deževno, ne? Je pač stabilno na drugi strani.
3: Na drug način.
0: Kovanca, ja.
3: Ja. Borček, in stabilizira se tudi cestno stanje, ne boste verjeli. Zastoji so le še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. In pa večerni radar v Moščancih na Goričke meri v obe smeri. In če lahko še to dodam, pošiljate mi tudi zasebno sporočila glede zastojev na Primorki in mi piše kolegica Vesna: Borut, od Izole do Savinjske doline sem danes potrebovala le 4 ure in pol, medtem ko sem mislila, da sem včeraj dosegla rekord, ko sem potovala 3 ure.
0: Moj kolega Daniel je danes iz Pirana do Ljubljane rabil 4 ure.
3: No, eko.
0: Tako.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Princ Japonk, kralj večera. Istok Gustinčič na Radiu 1.
0: In čez par minut se bomo igrali kviz od včeraj, pa dajmo preveriti, koliko odgovorov poznata moja sodelavca Meško in Andrejaš.
5: Ja, že pa tako, ja.
0: Ne odgovarjati, samo poveta, koliko od treh. Okay. Zmenjeno?
5: Dobro.
0: Katero podjetje je razkrilo avto, ki ga bodo poleg Twinga delali v novomeškem Revozu? Na kakšnem izvenserijskem svetovnem prvenstvu je prvič zmagal Slovenec Matej Sinic? In pa premije, katere države bo po povišici prejemal kar 2,5 milijona evrov letne plače? Borut, ti znaš dva?
5: Ja. Tudi dve, ja.
0: Tudi, katerega pa ne vesta?
3: Tega sredinskega.
5: Tega sredinskega.
0: A mi kaže ta sredinec?
3: Ne.
5: Za dvojko, ja.
0: Ja, pa ni ravno šport, ne? Ni ravno šport. Ok. Se igramo čez par minut, še prej J-Lo in David Guetta. Sploh ni. Izjemno pomembna za vse nas, za celo zemljo.

David Guetta in pa Jennifer Lopez, 12 je čez 7, jaz sem isto Gustinšič, oziroma prijatelji mi rečejo Jeezy, tako da mi smo itak radijski frendi in mi mirno lahko tudi v SMS napišete: čau Jeezy, kako si? Dobro sem, zaenkrat dobro. No, zdaj pa, draga družba, SMS-e ven, oziroma telefone ven, ker mislim, da ne bo tako enostavno, kot je bilo v zadnjih dneh. Vsak dan malo preverim, če spremljate domače in svetovno dogajanje, torej nič 5-1-300-300, rabim samo 3 besede za odgovor. 3 različne besede, nič več, lahko pa kakšno manj, če ne boste pač vedli vsega. Torej, King večer na Radio 1 in pa kviz od včeraj. Gremo! Katero podjetje je razkrilo avto, ki ga bodo poleg Twinga delali v novomeškem Revozu? Na kakšnem izvenserijskem svetovnem prvenstvu je prvič zmagal Slovenec Matej Sinic? Ni šport, je nekaj drugega. In pa premije, katere države bo po povišici prijemal kar 2,5 milijona evrov letne plače? Ok, še enkrat. Rabim 3 besede, dajte si jih zapomniti in potem SMS na nič 5-1-300-300. Katero podjetje je razkrilo avto, ki ga bodo poleg Twinga delali v novomeškem Revozu? Na kakšnem izvenserijskem svetovnem prvenstvu je prvič zmagal Slovenec in to je Matej Sinic? In pa premije, katere države bo po povišici prijemal kar 2,5 milijona evrov plače? Ala, da vidimo, če ste kaj spremljali včerajšnje novičke. Nič 5-1-300-300.

0: Cyril in Strumbling in na Inki 17 je čez sedmo, lep dober večer vsem skupaj. Ja, jaz obožujem seto, veste, tisti, ki ste z nami, domače in svetovne bizarke. No, ker nas je samo 2 milijona v Sloveniji, naših neprimerno manj, prihajajo pa na srečo iz drugih koncev planeta. In v Rotterdamu, v muzeju, so naredili na tleh 25 kvadratnih metrov veliko umetnino v poklon na enega pokojnega umetnika. In sicer umetnina iz arašidovega masla. Ena taka geometrijska figura je, ampak seveda človek ne bi bil človek, tašen petkotnik je. Človek ne bi bil človek, če ne bi bil firbčen in kar nekaj ljudi je vmes gor stoplo. Z tega platoja arašidovega masla so morali vmes odstraniti tudi 5 telefonov. Nekdo pa je šel celo na kolena in zadevo začel lizati. Ker je pač treba, ne? Ker imaš črve v riti in ne moreš samo stati na varni razdalji in zadevo pogledati, ne? Ker je treba preveriti, če je res arašidovo maslo, ali te nekdo nateguje z neko umetno maso, ki samo tako zgleda. Ne? In ko priješ v kakšen grad, ali pa ne vem, ko priješ v kakšen muzej, kjer predstavljajo življenje naših prednikov, neke starinske bajte, postelje, so vedno tisti stebrički, pa potem je špaga napeljana, ne? Da se ne bi kdo slučajno vlegel na poslo in potem razmišljaš, ma kdo bi se šel vleč v neko 400 let staro poslo. Ampak ja, valjda bi se šli ljudje vleč, če grejo lizat tla, da preverijo, če je arašidvo maslo res pravo, potem bi se šli valjda tudi vleč na tisto poslo. Pa ne samo eden, verjetno vsak dan 15 ljudi. Jeezy, ostajam z vami, ljubitelj poletja in zato bo tudi še nekaj tašne muzike. Juanes in Volverte a ver, pa Joker Auti, pa Police in Every Breath You Take. Vse dobite, vse.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
3: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
4: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
3: Nič. Zato pa je sanski.
5: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
5: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
7: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
8: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
11: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Kemoplast, svet daljnih oblog.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
18: You
6: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
19: Super sreda, super cena.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
23: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
24: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
25: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
26: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
27: Deže.

0: ste še pospravili pong, to je Juanes in Volverte a ver. Pol osmih je, gremo pokukat v nebo. Še bo nekaj posameznih neviht, še ena frontica se premika proti štajerskemu koncu, oziroma ga je že dosegla in tudi po noči bo še kar nekaj dežja, tako napovedujejo, nastali bodo lahko tudi dolgotrajni nalivi, no padavine bodo komaj v petek ponehale, ker bo tudi jutri ves dan kar oblačno in deževno, potem pa se bo vse skupaj počasi umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: In lepo je, da se umirja tudi na cestah.
3: Ja, pa se res nekaj gneče še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Gorenjska avtocesta pa zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. V Ljubljani pa tudi gneča na Celovški, Blajvajsovi in Tivolski zaradi koncerta v hali Tivoli. In pa radar v Moščancih na Goričkem. Nič 80, 22, 55, še vedno tu za vas. Srečno pot.
0: A ja, Tjaša in Uroš imata danes koncert.
3: Ja, v 10. obletnici in bro. Bo mega koncert.
0: Mislim, da je vse razprodano, oziroma mogoče je 7 mest ostalo. Je pa zanimivo to, vedno sem se spraševal, zdaj ne vem, mogoče bo kdo imel odgovor tudi od naših poslušalk in poslušalcev, lej, danes, ko sem šel po avtocesti, 95% bilo turistov. Uh-huh. To pomeni, da so se odločili, da bodo šli domov zaradi slabega vremena. Predvidevam, ker drugače v torek ne bi šli domov, ne?
3: Ja, verjetno
0: ampak,
3: res, ja.
0: A ni boljše biti slabo vreme na dopustu, kot, ne vem, a kar prekineš? Rezervirane apartmaje, ali kako to zgleda?
3: To pa ne bi vedel.
0: A vidiš? Meni se zdi to, ne vem, nerazumljivo. V redu, oni že vejo.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
0: Gustinčič. In Borut Andrijaški bo še eno urco skrbel za vse prometne težave ali ne težave, vse bo poročal še bolj, če mu boste dali eno roko na nič 80-22-55. Sicer pa smo včeraj štartali z Ekstra Torki z novo sezono pogovorov oziroma podcastov. Z mano je bil ekstra gost in sicer Sašo Čukič.
3: Mama manjka.
0: Ja, mama manjka. Boste slišali par
3: naš
0: sekund pogovora. Tako, v preteklosti tudi naš dolgoletni sodelavec. V glavnem, štartali smo, vsak torek se bomo pogovarjali, nas boste lahko spremljali tudi na Radio 1 TV med 9 in 10 seveda v živo. Prej ni bilo cajta za police, tako da jih dam zdaj. Every breath you take na Radio 1 več dobre glasbe.

0: Bon Jovi in Bed of Roses, ko je ta pesem nastala oziroma prišla ven leta 93, je bil Bon Jovi najbolje plačan glasbenik na planetu Zemlja. 18 je do 8, jaz sem Iztok Gostinčič in včeraj smo na Radio 1 začeli z novo sezono Ekstra torkov, ko pač gostimo odlične ljudi z odličnimi zgodbami.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1.
0: Ja, z mano bil slovenist, humorist, voditelj, igralec, režiser, scenarist, odličen pevec in glasbenik, producent, pisatelj in še in še. No, pravi, da če ne bi bil vse to, bi bil morda kuhar in to se mi zdi, da mu lahko kar verjamemo, ker Sašo Đukić je pred skoraj 40 leti zakuhal zdaj že legendarno mamo Manko, ki je skozi leta iz domače Dolenjske prišla praktično vsak slovenski dom. Ja, včeraj je bil 3/4 ure Sašo, par minut pa smo se vzeli tudi za Manko. Ne vem, kaj ste, gospa ne mama
5: isto,
0: Manka?
5: Ne isto tako visela, da se gled noter, kaj še lep študijo imate?
0: Ja, je ne.
5: Ja, sem pa imel švah je posesano, kar rabite kakšno sekretarko za okolje in prostor.
0: Mislim, komod se kaj podružimo, ne vem, kdaj imate čas, da prijete z Dolenjskega konca. Gledi,
5: pa skoške vidim, da tudi za pit ste mi dali, tako da, mislim, poskrbeli ste za me, ne, žena ne bom, lačna pa tudi, ne, ali ja.
0: Mislim, vaš menedžer nam je
5: Šašo
0: povedal... Ja, Šašo, ja,
5: Dukic.
0: Šašo,
5: ja.
0: Dukic.
5: Ja, ja. Ta, on je, on ta čefurski prijimk, maj.
0: Ja.
5: Ja, se na mislim... tu, ne mu povedati, ampak tu, ja. Jaz spoh ne znam tu zgovar, Šašo Dukic.
0: No, se bomo naučili kasneje, ampak ja, je pa kar zahteven in je rekel, da moramo dati nekaj tega malinovca vašega Dolenjskega.
5: Ja, sej vidim, da mi je malo, ne samo učerinček mi je skup potegnul.
0: Ja. Če ste izredno zanimiv pogovor z verjetno največjim slovenskim ljubiteljem Jamesa Bonda, tudi to je, pa z očetom mame Manke zamudili si ga lahko zavrtite za Rikverc na Radio 1 TV. Uživo smo bili od 9 do 10 zvečer in pri nas seveda lahko preskočite oglase. Kmalu pa bo pogovor tudi na vseh platformah, na Apple, na Radio Playerju, pa še na vseh možnih internetih, pa tudi YouTube Radio 1.

0: Swedish House Mafia and John Martin, Don't You Worry Child. 12 je do 8, jaz sem Isto Gustinčič in kot vedno gledam seveda tudi na parkete in zelenice. Polčas na uvodni tekmi rokometne lige prvakov za Celje, prva tekma. Celje pivovarna Laško gostuje v Zagrebu in drugi del tekme bodo naši nadaljevali z golom zaostanka 16-15, tako da držimo pesti, da se bo izteklo za prvo zmago naših. In pa včeraj eksplozija. Tijan Najkoren, ki igra za klub Bruhe, je proti Aston Villi dosegel zgodovinski hat-trick, spoštovani.
1: Težave se mote Koren in gol. Klub Bruž podvaja prednost Tijan Najkoren. Še konec napada Wins, dobra podaja, nova priložnost za klub Bruž, Koren in gol. 3-0 vodi klub Bruž. Štrojven na mestu, skupo potem Bambi. Koren, nova priložnost za Korena, Koren in gol! Hat-trick Tijana Naja Korena.
0: Ja, včeraj se je vpisal v zgodovino Lige prvakov mladih in samo upamo lahko, da se bo ta pot nadaljevala še bolj briljantno in da se seveda slovenska nogometna pravljica, ki se je začela pred mnogimi leti, še ni končala.
2: Radio 1 in Iztok Gustinčič. Večer se šele začenja.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Radio 1 Dolinska.
4: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
5: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
6: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
8: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek. Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
14: Spletna trgovina z fijaki.
15: Kam.doo.
16: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
17: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
15: Ed Sheeran.
3: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Najhitrejší prometni servis Radia Ena.
1: Bomo najprej pokukali v nebo in sicer trenutne temperature Litija 19, Ljubljana in Slovengrad 20, 21, Nova Gorica in Prebold, 23, Ptuj in Maribor in 26, Metlika in pa Izola. Danes po noči in tudi jutri oblačno, deževno, možni bodo tudi kakšni dolgotrajni nalivi, tudi kakšni sunki vetra, potem pa v petek bodo padavine ponehale, v soboto pa spet večinoma sončno, bo pa nekaj vetrčka, na primorskem šipka burja, tudi v nedeljo sončno, burja bo ponehala, tako da si lahko za vikend komot naredite načrt, oziroma če ste razmišljali, da bi šli na kakšen koncert, na kakšen open air, z lahkoto.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Borut, kako je pa na cestah?
3: Na cestah pa nova prometna nesreča na prehitevalnem pasu dolenjske avtoceste A2 proti Višnji Gori, od Grosuplja, bolje rečeno proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu. Pazite, nastal je tudi krajši zastoj. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 kilometrov. Nekaj gneče pa še vedno na Celovški in Tivolski cesti v Ljubljani zaradi koncerta v hali Tivoli. Uroš in Tjaša praznuje ta svojo 10. obletnico. In dvorana Hala Tivoli je razprodana.
1: Nabito polna.
0: Isto Gustinčič in...
1: Draga družba, imate še zadnjo možnost, niti enega pravilnega odgovora še nisem dobil. Če poznate manj, odgovorite manj. Rabim samo 3 besede za včerajšnji kviz, torej preverba včerajšnjih dogodkov. SMS 051 300 300. Dobro poslušajte, 3 besede za odgovor. Katero podjetje je razkrilo avto, ki ga bodo poleg Twinga delali v novomeškem Revozu? Na kakšnem izvenserijskem svetovnem prvenstvu je prvi zmagal Slovenec Matej Sinic in premijer katere države bo po povišici prejemal kar 2,5 milijona evrov letne plače? To me zanima. 051 300 300. Če veste en odgovor, napište enega. 051 300 300.

0: Ok, Temper City in Self-Aware, to smo poslušali zadnjih par sekund, 12 je čez 8, lep dober večer, to je Radio 1 in King sreda. In Gustinčič, vsak dan malo preverim, če spremljate kaj domače in svetovno dogajanje, tako da hvala tudi danes za vse odgovore, ki ste jih poslali na nič 51300. Vsak dan rabim za odgovor samo tri besede, nič več. In z mano je Aleš, preden gremo na odgovor glede tega, kar smo izvedli včeraj, kako si in kaj počneš, Aleš?
1: Prijetno utrujen od dela in se vračam proti domu.
0: Odlično. Aleš, dej mi povej, kaj si ugotovil oziroma kateri dve besedi boš dodal k današnjemu kvizu od včeraj?
1: Se pravi, Oranje, Smatic.
0: Ja.
1: In pa v Novem mestu bojo delali Dačo, Spring, mislim.
0: Ja.
1: Tretjo pa sploh nisem slišal, koga je bilo, ampak sem prvič enkrat sem rekel, bom probal, a sploh prideš to gor ali ne, in očitno mi je ratel. Tretjo pa niti slišal vprašanja, kaj je bilo.
0: Dobro, v glavnem, Dača res prihaja s Springom na tekoči trak v Novo mesto in že zaradi super povpraševanja po Twingu odpira novih 300 delovnih mest. Potem na 71. svetovnem prvenstvu v Oranju, ki se je odvijalo v Hrvaškem Mitrovcu, zmaga za Slovenijo v kategoriji Plug Krajnik, tako da nimamo samo uspešnih podjetnikov, glasbenikov, režiserjev, znanstvenikov, športnikov, ampak tudi očitno najboljšega orača na svetu, ne?
1: In to med 25 državami.
0: Ja, niso heci. Mislim, svetovno prvenstvo z res veliko tradicijo in odlično udeležbo. In pa spraševal sem še premije, katere države bo po povišici prejemal kar 2,5 milijona evrov letne plače. To je singapurski premije, ki si je sam dvignul iz 1,5 milijona na leto na 2,5 milijona.
1: Dober support ima odzadi, da mu to prenese.
0: Ja, vse so kar težave, so kar protesti, ampak je rekel, da bo višek namenil dobrodelne namene.
1: Ja.
0: Sej, ne vem,
1: točno,
0: kaj reč zraven, ja, veliki dobrodelnež, ki se imenuje Lawrence Wong. Aleš, drži se, lepo, da si probal in fajn, da smo prišli do finiša včerajšnjega dogajanja.
1: Lep dan in lep večer še naprej.
0: Hvala, tudi tebi enako. Čau, pa srečno pot.
1: Čau.
0: Čau. Ekola, mi smo rešili včerajšnji kviz. Jutri boste dobili tudi včerajšnji kviz, ki bo posvečen pač današnjemu dogajanju. Tako da, če ste kaj spremljali, kaj se dogajalo pri nas in po svetu, boste zagotovo vedeli vsaj dva odgovora. Tukaj pa so Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, ta iz leta 97, ampak še ne paše v današnji cukrček iz 90-ih, tega predstavim v nadaljevanju. Bo pa tudi muzika v naslednjih sekundah res ekstremno dobro prihaja. Taylor Swift, Fate of Ophelia, ona je nabrala že toliko denarja, da sploh ne bi rabili več vrtet, nikoli, nikjer, ampak je pač cool, ne? Prihaja še en zvezdnik mlajše generacije, Lucas Graham, Love Someone. When you love someone you open up your heart, when you in pa fanti, ki so se zapisali, mislim fantje, možje, ki so se zapisali med legende, Bazar in Portorož 1905. Ekola. Čisto moj Bazari in moj Portorož. Čez par trenutkov na Radio 1.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Kaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
4: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku kepa.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Dio 1.
1: Iztok Gustinčič.
15: Več dobre glasbe.

0: Lucas Graham in Love Someone, to je Radio 1, 2 minutki čez pol deveto je. Ja, vreme v naslednjih dneh še vedno s prijetnimi temperaturami, malo je zahladilo, ampak nobene panike, bo pa še kar precej dežja, tudi danes po noči in tudi jutri možni dolgotrajni nalivi, padavine pa bodo potem v petek ponehale in v soboto in nedeljo lahko računamo na kar precej sonca in še vedno prijetne temperature za Japonke. Dobro, jaz sem za Japonke tudi, ko je zunaj 12 stopinj Celzija, ampak vsi ostali pa boste preživeli pri 25 z Japonka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako me je Bort Andrejaš pogledal?
2: Ej, a, mislim,
0: kaj zdaj govoriš ti?
2: Ne čudim se nič, no, hkrati pa ti moram dati eno priznanje, ne? V smislu sam sebi tudi. A veš, daj sem kupil ledomat.
0: Kdaj?
2: Danes.
0: Zdaj. Ja, zdaj, ko so popusti, ki je konec sezone, ne?
2: Mati sveta.
0: Za koliko si ga dobil?
2: S popustom še unim ekstra zame za 100 evrov.
0: Pa to, ampak 100 evrov so bili tudi sredi sezone, veš? Marsikje, tudi za 90. Ne bom te spravljal slavo voljo. Gremo na ceste.
2: Ja, na primorske avtocesti proti Ljubljani, pokvarjen tovornjak, ovira promet pred Vrhniko. Zgolj vedno zdajem, danes po noči med 9. zvečer in jutri do 5. zjutraj, pa bo gorenjska avtocesta imela zaprt priključek Brod proti Ljubljani, torej izvoz in uvoz in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podotik. Hvala za vsa prometna obveščanja. Danes naslišanje znova jutri v popoldnevu. Lep večer.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: Isto Gustinčič in... In King sredin večer, tako kot vam Borod zaželi srečno pot, bomo tudi mi njemu, ker končuje svojim prometnim servisom.
2: Saluti tutti.
0: Tako da, saluti tutti.
2: Ani.
0: A tutti.
2: A tutti.
0: Un saluto a tutti se reče.
2: Okay,
0: ja, prav.
2: Gute Nacht, auf Wiedersehen.
0: To pa ja. V glavnem, če imate kaj ekstra, če se kaj zgodilo res izven serijskega, ostaje že vedno SMS nič 51300, pa bomo seveda povedali. Sicer pa prva rokometna tekma Lige prvakov za Celje, Pivovarno Laško in žal prvi poraz v Zagrebu z 31-29, pred 2 minutama se je tekma končala, ampak okej, okay, tekem bo še dovolj, to je bil komaj prvi krok. Tako da, upamo in si želimo, da se bo tudi ta pravljica nadaljevala. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Niko Santos, All Time High in Tinkara Kovač spet, potem pa šibamo naprej s cukrčkom iz 90-ih.

Like an all time high. Niko Santos Nenki, 19 je do 9. To je Radio 1, to je King večer srede, spoštovani, spoštovani. Opa! Čas je za cukrček iz 90-ih, ker imamo radi stare cajte, ker je to obdobje moje osnovne in srednje šole, ko sem prvič preveč pogledal dno kozarca in začel žurat in z mano verjetno tudi veliko vas, ki nas poslušate. Danes so to Ace of Base in sigurno niso zadnjič v glasbenem cukrčku 90-ih, ker so naredili ogromno lepih poletnih uspešnic.

Ja, Ace of Base so tretji najbolj uspešen švedski bend v zgodovini za ABBA in Rocksteady. Skupno so prodali več kot 30 milijonov albumov, uspeli so pa že s prvim debitantskim Happy Nation iz leta 92 in pristali potem celo v Guinnessovi knjigi rekordov, ker je bil to do tistega momenta najbolje prodajan debitantski album vseh časov na planetu Zemlja. In gremo zdaj še malo podaljšati poletje. Prva mesta lestvic po vsem svetu, od Avstralije do Islandije in Amerike, no v Zimbabveju so prišli do tretje pozicije, brez heca, čisto resno. All That She Wants. V King večeru na Radiu 1. 17. do 9. uživamo skupaj, žuramo skupaj in si krajšamo pregovorno dolgo sredo.

0: Ekola, to je bil cukrček iz 90-ih, vsak dan bom upalil enega v King večeru na Enki, 15 je do 9-ih. Gostinčič sem z vami in vi ste vedno dobrodošli s kakšnim SMS-om in pozdravčkom na nič 5-1-300-300 z SMS-om. In zdaj je z mano Barti. Barti, kaj počneš ta moment, kje sem te ujel?
1: Danes večer sem jih kar konč čista. Zdaj sem se na pivo ustavil.
0: Kje pa delaš?
1: Razvažam štruplje, Anjine domače štruplje.
0: In kaj, do takih poznih ur?
1: Ja, ker imamo potujočo trženco, ja.
0: Bravo, ja, super, ja. Krasno. A vam gre dobro?
1: Laufa, posto, laufa.
0: Laufa, okej. Okay. Štima, a ti lahko zavrtim kakšen dober komad?
1: Ja, pa lahko noče si že tako dober, no. Dej,
0: povej.
1: Dej mi Bon Jovi Blaze of Glory.
0: Zmenjeno, lepo se mej, uživaj in na zdravje. Čau. Čau.
1: Ja, hvala, živjo.
0: Barti, to pa je dober glasbeni predlog. Bon Jovi prihajajo z izjemnim Blaze of Glory in z vrhunskimi solažemi noter. Richie Sambora je tukaj res dal srce in dušo v svojo kitaro. Čez par momentov na sredinem Radiu 1.
2: Gostinčič na Radiu 1.
3: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
4: Eni smo že od nekde priklopljeni.
5: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
3: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo. Energijo za življenje.
6: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
3: Radio 1 Dolenjska.
7: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: 4 abonmajske zgodbe v kulturnem centru Janeza Trdine. Izberite svojo. Vpis poteka do 15. septembra.
10: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Zdravanost in toplino, pravi smo mi, prožene Termoglas, za vidno vaše skrbi.
4: Termoglas, okna.
5: Za vas že 45 let.

Mark Ronson in Bruno Mars Uptown Funk. Na sredinem večernem Radio 1, to je King družba, jaz sem z vami Iztok Gustinčič. In ja, če vam je vsaj malo všeč Benson Boone in Beautiful Things, poglejte si na YouTube to pesem z gostom, kitaristom Queenov, Brianom Mayem in celo vojsko spremljevalnih vokalov Squatchele. To pa je originalno.

0: in Beautiful Things, vreme ne bo tako beautiful, ta trenutek 19 stopinj Šoštanj in Kočevje, 20 Ljubljana in Nova Gorica, Otočec in Maribor 21, 22 Radenci in Ptuj in 24 Izola in Črnomelj. In od zahoda spet prihajajo neke nove padavine, tudi jutri in po noči možni tudi kakšni dolgotrajni nalivi, tudi kakšni sunki vetra, vse skupaj pa se bo umirilo v petek in potem sobota in nedelja, zaenkrat kaže, da bo vse ok, torej da dobimo ponovno sonce in pa dosti bolj prijetne temperature, kot smo jih doživljali oziroma imeli zadnje 3 mesece.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe. Princ Japonk, kralj ja. Večera.
1: Ja.
0: Istok Gustinčič, Gizi. Na Radio 1.
1: Tudi Gizi za frende. Ura je 9 in 3 minutke. Lih prej sem študiral, ženske si povečujejo ustnice, pa širijo ta obrambni zid pred pljučnima kriloma, pa debelijo si zadnice in še marsikaj. Moški pa, ja, na. Večanje penisa se je pred par dnevi končalo smrtjo. Vse povem takoj zatem, ko boste slišali, kaj so zjutraj zganili v Denis Audičovu, torej vse to nas čaka v naslednje pol ure skupaj super muziko. Zane in Sia, Dusk Till Dawn, takoj zatem novost, Mr. Know It All in Teddy Swims. Uživajte v

0: Daddy Swims in Mr. Know It All, 10:50, to je Radio 1 in King sredin večer. Ta teden v Denis Audi Čovu razkrivamo nove Janeze, ki bodo nastopali v stand-up oziroma novi predstavi Janezi 3. Zaenkrat smo razkrili dejansko 3. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, no danes pa je v studio prišel četrti novi Janez. Boste slišali čez par sekund, kdo je to oziroma kakšen opis je ujela Ota Roš o njem. Naslednji teden pa bomo skupaj spoznali še 2, torej jih bo kar 6 vse skupaj. Četrti je Alen Mastnak.
1: Se najda tvoj opis na klubu študentov Kran, ko so imeli stand-up večere. Yeah. A si to prav?
2: Ne, ampak bom zdaj.
1: Alen Mastnak je tako, ne Mastnak?
2: Mastnak. Mislim, Mastnak. Na oboje se odzovem.
1: Ok. Je novi obraz na slovenski stand-up sceni. Po izjavah njegove matere je isti Juri Zrnec. In pol si bil statist v Jašefu, ne?
2: Ja, to je res.
1: A zdaj te mami spravila v Janeze 3. To ona koga poklicala.
2: Pismo, to bi mogel Denisa vprašati, ne?
1: Ja, si pa mami.
3: Z mami smo se kar ene petka dobila.
2: Jaz mislim, da sem dober, ampak čitno je
1: mami.
3: V bistvu z vsemi od Janezov mamam sem se petkrat mogel dobiti. No.
1: Jaz razumem.
3: Če ima mama smisel za humor, pol veš, da imajo tudi. Se tudi s tvojo mamo sem se dobil, prej s ti sem prišla.
1: Veš? Smisel za humor.
3: Pa, tako, ja.
4: To je Denis Audi Show. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Enkini, friendi zjutraj začnejo že v 5, nekateri ste že zgodaj z njimi in poslušate tudi skrivnostni klub in izveste še več kot vsi ostali ste pa tako kot jaz, kot preš oči, odpreš radio in tudi s tem ni nič narobe. Kot pravi Tina Maze, my way is my decision.

0: Ella Langley in Choosing Texas, to je Radio 1, dobro čur sem skupaj. Imam še eno zanimivost minulih dni, ki je kar hitro, v bistvu kot ogenj zaokrožila po svetu. Britanski poslovnež in influencer srednjih let si je šel na Tajsko že petič povečati penis in po zadnjem posegu zaradi zdravstvenih zapletov žal umrl. No, in ob tem sem se spomnil, da bi lahko zdaj že počasi spremenili ta ultra star pregovor, ki bi se v sodobnih časih lahko glasil, kdor z majhnim ni zadovoljen, ima večjo verjetnost, da bo prej umrl.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
3: Denar?
2: Ne.
3: Dopust?
2: Tudi ne.
3: Mir pred tabo?
2: Definitivno ne. Elektrika.
3: A res?
2: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
3: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
2: Koliko?
3: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
2: 4 pravilni?
3: Celo leto.
2: Mama moja, zastojn?

0: Vece brezplačne električne energije. Štirje pravilni. Celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj na elektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje.
1: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
0: Glasba Istok. Kaj ćeš boljšega?

0: Ja, za novo leto 2025-2026 so rekli, da je dovolj zgodbe, ki se ji reče Dan D. To je bila njihova jutranja, morda pa se še kdaj vrnejo. Pol desetih je. Vreme, tudi danes po noči, možne plohe nevihte in tudi dolgotrajni nalivi. Tudi jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem nevihte. Čez dan bo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj, v petek bodo padavine ponehale in spet se bo prijetno segrelo. V soboto bo večinoma sončno, nekaj severovzhodnika, na Primorskem šibka burja, tudi v nedeljo sončno in burja bo ponehala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ta trenutek na naših cestah tako. Pokvarjeno vozilo in oviran promet na Primorski avtocesti še vedno pred Vrhnikom v smeri proti Ljubljani. In pa pokvarjeno vozilo na Vipavski hitri cesti oziroma zaradi pneumatike je promet oviran pred predorom Barnica proti Novi Gorici. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Dober večer, draga moja večerna banda. Z Pohorja poročajo, da je na polno odprta sezona gobarjenja, da je gob listje in trave in tudi medvedi so očitno zelo aktivni, tako da dejte biti previdni. No, mi imamo v Istri tudi en kup recimo divjih svin, že zadnjih par let se kar množijo. Pri njih ni nekega posebnega recepta, kako se jih obraniti, pri medvedih pa pač klasično, tako kot doma z ženo. Če je frka, se pač delaš, da si mrtev.

0: Imagine Dragons in J.D. Enemy. 23 do 10 je. Gostinčič, ostajam z vami v King sredi. Poglejmo še rezime dneva, da malo postavimo piko pod današnji oziroma za današnji dan. Množični protest se je napovedano zgodil ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in obisku zunanjega ministra Izraela. Zaradi odnosa do Izraela sta stranki Gibanja Svoboda in Levica v državni zbor vložila tudi predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janše. Ob današnjih nalivih oziroma neurih, predvsem v osrednji Sloveniji, se jutri zadeva ne bo še umirila. Arso je tudi za jutri izdal oranžno opozorilo. V ljubljanskem živalskem vrtu žalujejo za kalifornijskim morskim levom Ipom, ki je bil ena od ikon največjega zoja pri nas v Sloveniji. Dočakal je za njegovo vrsto zelo visokih, častitljivih 21 let, k nam pa je prišel kot enoletni mladiček pred 20 leti. Na Dunaju se je 15 državnih prvakov pomirilo v pripravi kave. Tretje mesto na svetovnem prvenstvu baristov je osvojil Slovenec Jože Fartek. Bravo, čestitke! Med 147 planinskimi kočami pa so obiskovalci gora letos največ glasov namenili kamniški koči na Kamniškem sedlu in koči na Ljubelju. Prva je osvojila naziv najvisokogorske planinske koče za leto 2026, druga pa je postala najplaninska koča leta. Poglejmo še malo na športno področje. Rokometaši Celja so se s porazom izredno dobro borili proti Zagrebu, ampak pač začeli s porazom novo sezono Lige prvakov. V hrvaški prestolnici so z 31 proti 29 klonili. Na Vuelti se na vrhu razmere moči oziroma sekunde razlike niso spremenile. Rogla ostaja tretji, šesti Omerzel. Pa če preverimo še trenutno stanje Lige prvakov v tistih zgodnih dveh tekmah, je Barcelona s petardo nadigrala Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, trenutno pa poteka 36 oziroma 37 minuta še preostalih štirih tekem. Napoli Arsenal 0-0, Liverpool Atletico Madrid 1-0 za Atletico, PSG Slovan Bratislava 3-0 že za Francoze in pa Sporting Galatasaray 1-1. Toliko, kar se tiče današnjega dne, mogoče bo kaj tega tudi v jutrišnjem kvizu od včeraj. Tako da, če ste pozorno poslušali poročila in sprotno dogajanje, boste znali jutri dodati v SMS 051-300-300 samo tri besede, ki bodo pomenile tri odgovore.
1: Glasbena večerja je servirana.
2: In še več dobre glasbe.

0: 14 do 10, v kratkem še Luis Capaldi in Before You Go. Vmes pridejo Čuki, Vse povsod ljubezen in potem še Stereo Love. Hvala lepa vsem za družbo, se slišimo ponovno jutri, že ob 5 z Denis Avdičovom, potem prihajalo še pa Roškar in Zale Perlič in potem bom spet dober večer in lepo pozdravljeni, rekel Isto Gustinčič. Lepo, da smo se tudi danes družili tudi na nič 5 1 300 300. Jutri se bomo imeli še bolj fajn, ki vsak dan je treba narediti kakšno mini stopničko naprej, ne? Hvala, lahko noč.
1: Radio 1
2: in Isto Gustinčič.
1: Zjutranji kroniki.
3: Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno.
4: Ja.
3: Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne? To, aha, je, to je kurja polt.
4: Ja,
3: ja. Če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
4: Aha, drgnemo, ja.
3: Drgnemo. S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
4: Dobro, ja. Torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morska dobrota in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje.
1: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.

0: Marin Roškariu zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Šov domov.
1: Eni smo že od nekde priklopljeni.
2: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
0: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
0: Radio 1 Dolinska.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: A veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko podarimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastoj!

0: pravilni. Celo leto. Priklopi se na Show domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj na elektreno zabavo na Radio 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.

0: Poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Radio 1 Dolenjska.
1: Radijska mreža Radio 1.